Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: No näinhän se on. Oikein hyvää huomenta vaan. Se on Perttun Sara täällä ja näin jälleen käynnistyy kuule uusi viikko, uusi aamu, kun se on tämä viikon aloituspäivä maanantai tänään. Ja miten voi olla, että ihan just oli elokuu. Ja nyt on jo syyskuun puoliväli. Että eihän niinku, et se oli niinku eilen se elokuu ja puhuttiin loppukesästä. Ja nyt on voinut syyskuu mennä jo puoleen väliin. En vaan käsitä, miten aika menee entistä nopeammin. Ihan niin kuin joka ikinen vuosi, kun itsellä tulee ikää lisää. Mutta joo, näistä oikein niin kuin pysyy jollain tavalla kartalla, kun tässäkin aamuissa päivämäärää tuijottaa suoraan nenän edessä, kun se sattuu mun näytöllä lukemaan. Niin siitä sitten havahtuu, että kyllä, nyt on jo syyskuun 14. päivä. Oikein hyvää huomenta vaan, Sara Perttunen täällä Voiman superpaikallista aamua. Kuuntelet ja kiva, kun oot siellä. Ihan pian aamun uutisnostoja.
2: Hyvää huomenta, Päijät-Häme ja Kymenlaakso.

Tässä aamun uutisnostoja. Lahden seudun joukkoliikenteen menot ovat kasvaneet niin paljon ennakoitua suuremmiksi, että tämän vuoden talousarvioon esitetään 1,2 miljoonan euron lisäystä. Samalla joukkoliikenteen taloutta ryhdytään sopeuttamaan. Pöydällä ovat nyt sekä lippujen hinnankorotukset että palvelutason leikkaukset. Hinnankorotukset pyritään saamaan voimaan jo tämän syksyn aikana. Lahden seudun joukkoliikennelautakunta käsittelee talousarvion muutosesitystä ensi keskiviikkona. Lautakunnalle laaditun esityksen perusteluiden mukaan talousvaikeuksien taustalla on monia syitä, jotka liittyvät sekä kustannusten nousuun että ennakoitua pienempiin lipputuloihin. Helsingin käräjäoikeudessa kuullaan tänään kapteenia ja pursimiestä, joita syytetään merikaapelien vaurioittamisesta uuden vuoden aattona Suomenlahdella. Syyttäjien mukaan Fidburg-aluksen venäläinen kapteeni sekä aluksen azerbaidžalainen pursimies aiheuttivat Suomessa vakavan vaaran energiahuollolle. Syytteiden mukaan alus vahingoitti sekä Elisan että Arelion Finlandin valokuitukaapeleita ankkuriaan raahaamalla. Syyttäjät vaativat miehille vähintään 2,5 vuoden pituisia ehdottomia vankeusrangaistuksia törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Sekä kapteeni että pursimies kiistävät syytteet. Syksyn ylioppilaskirjoitukset alkavat tänään äidinkielen ja kirjallisuuden lukutaidon kokeella. Ylihuomenna pidetään uskonnon, elämänkatsomustiedon, yhteiskuntahopin, kemian, maantieteen ja terveystiedon kokeet. Perjantaina vuorossa on vieraan kielen pitkän oppimäärän kokeita. Syksyn kokeet päättyvät kuun lopussa. Tulokset on määrä lähettää kouluille ja kokelaille marraskuun toisella viikolla. Ylioppilastutkintoon on ilmoittautunut 47 800 kokelasta, mikä on enemmän kuin koskaan aiemmin syksyn ylioppilastutkinnoissa. EU-maiden ja instituutioiden johtajat ovat tänään koolla pääministeri kokoomuksen Petteri Orpon isännöimässä arktisessa huippukokouksessa. European Arctic Summit-huippukokous järjestetään Rovaniemellä. Se alkoi eilen työillallisella. Huippukokouksen tavoitteena on tiedotteen mukaan vahvistaa EU:n yhteistä strategista lähestymistapaa arktiseen alueeseen. Arktisen alueen geopoliittinen merkitys on kasvanut nopeasti. Varsinaisia päätöksiä kokouksissa ei tehdä, sillä se on luonteeltaan epävirallinen. Iltapäivällä järjestetään tiedotustilaisuus. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindman oli noin tuntia aiemmin junan kyydissä Ukrainassa asemalla, jonne Venäjä teki drooni-iskun eilen. Lindman kertoi, että myös entinen pääministeri Sanna Marin oli samassa junassa. Lindman ja Marin olivat Ukrainassa turvallisuuskonferenssissa. Venäjän drooni-isku osui sunnuntaina matkustajajunan veturiin länsi-ukrainalaisella rautatieasemalla lähellä Puolan rajaa. Ennen iskua rautatieasemalla oli juna, jossa oli muun muassa Britannian entinen pääministeri Boris Johnson. Isku ei tiettävästi aiheuttanut henkilövahinkoja.

0: Radiovoiman sää.
1: Luoteistuuli on tänään enimmäkseen heikkoa. Sää on aurinkoinen ja poutainen. Päivälämpötila on 14 ja 17 asteen välillä. Yöllä kehittyy paikoin sumua ja yölämpötila on +3 +7 astetta sitten ensi yönä. Ja huomenna tiistaina tuuli on heikkoa. Aamulla pilvisyys vaihtelee, mutta päivällä sää on aurinkoinen ja poutainen. Päivälämpötila on huomenna 14 ja 16 asteen välissä. Ja tällä hetkellä voimankuuluvuusalueella ajokeli on normaali. Kosteat tienpinnat on tietenkin mahdollisia.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Siinä Dido ja Here With Me. No miltäs toi sää näyttää nyt sitten tällä viikolla muuten? Jopa tässä pikkusen saadaan olla ilman sateita. Ja loppuviikosta sitten epävakaisempaa ja kyllä toi lämpötila myös jää. No ei se nyt hirveästi alle 15 jää, mutta voi olla, että siinä niinku 10 ja 15 asteen välissä on toi päivälämpötila. Mutta loppuviikossa sateita nyt täyttää tällä hetkellä tuossa torstai aamuyöstä. Keskiviikko torstai yöstä ja torstai aamusta tuli sitten reippaammankin vettä. Mutta alkuviikko poutaista, loppuviikolle epävakaisuutta.
1: Radiovoima seurassasi. Sara Perttunen.
2: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Radio Voima. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
5: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
2: Pelikans pelaa ja Radiovoima selostaa. Suorat otteluselostukset verkossa ja radioaaloilla sinulle tarjoaa Pub Cherry Lahti, Päijät-Hämeen autohuolto ja NB Pesula ja korjaus.

0: Mai Karman Sodan kylä kuultiin siinä. Ja tiedoksi kaikki pörssisähköilijät, tänään kuule nousee taas aika korkealle toi pörssisähkön hinta. Heti tässä aamuvarhaisella noin 8 aikoihin, sellainen 20 senttiä kilowattitunnilta. Ja suhteellisen korkealla tasolla pysyy hinta koko päivän. Ja vuorokauden keskihinta kokonaisuudessa on reilut 15 senttiä kilowattitunnilta. Ihan niin kuin päivän kallein hetki on illalla 10:30 maissa. Silloin toi varttihinta nousee yli 32 sentin kilowattitunnilta. Tosiaan kun nyt sitten on nämä varttihinnat, niin siellä on oikein kallis vartti. Varmaan nousee tunninkin keskihinta korkeaksi. Tuulivoimaennusteen perusteella tuulivoiman tuotantomäärä jää vähäiseksi tämän päivän aikana.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Kello on 6.33, aika on aamun avauskappaleen, joka on siis tässä puoli seiskan maissa aina soiva kappale, joka on juontajan valitsema, oli sitten peruste mikä vaan. Pääsääntöisesti kuitenkin se, että voisi jollain tavalla tulla sellainen hyvä fiilis tästä kappaleesta, mutta sehän on toisaalta aina myös vähän sitten suhteellista. Mutta toivottavasti tästä tulee. Lupasin tuolla somessa, kirjoitin tuossa jo vähän postausta siitä, mitä kaikkea tänään tapahtuu, niin lupasin ysärihitin. Ja sillä mennään, kun mennään kätkätin tahtiin.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

siinä kät kät. Ja bye bye baby, Suomen Euroviisu edustajakin vuodelta 1994. Ja tämä oli aamun avauskappale. Ja sinäkin saat kyllä toivoa biisiä tulemaan tänään. Eli noin tuossa kello 8.45 soi aamun herätysääni. Ja se on sitten sellainen, minkä kuuntelija toivoo, kun minä tuon kätkätin tässä kohti aamua päätin.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Tällä viikolla päivän kysymys yhteistyössä teatteri Vanha Jukon kanssa. Ja kysynkin sulta, että kun teatteri Vanha Juko on lahtelainen ryhmämuotoinen ammattiteatteri, täytti pyöreitä viime vuonna, niin kuinka paljon? Ja kaikkien vastanneiden kesken arvotaan liput lauantaina ensi iltansa saavaan Everstinna esitykseen. Sitten ihan itse saa valita päivän, että milloin menee, ei ole pakko mennä nyt ensi iltaan. Voi olla jopa, että siellä liput käy vähinkin. Mutta vastaapas tähän kysymykseen WhatsAppiin, eli kuinka paljon teatteri Vanha Juko viime vuonna oikein täytti, kun tuli yksi pyöreä luku.

0: Greendaleltä Wake Me Up When September Ends. Ja jos nyt kappaleen nimen kääntää suomeksi, että herätä mut kun syyskuu loppuu, niin jos sanoja kuunteli yhtään tarkempaa tai on miettinyt, mistä tämä kappale kertoo, niin tämä on ehkä tällainen niin surun symboli tämä syyskuu tässä. Eli tämän kappaleen on kirjoittanut Green Day-laulaja Billy Joe Armstrong, ja tässä niin kuin käsitellään myös sitä, että hänen isänsä on kuollut siis syöpään syyskuussa vuonna 1982, jolloin Billy Joe oli vasta 10-vuotias. Tässä kappaleessa tämä syyskuu toimii, se on vähän tällainen syrjön symboli, että kun syyskuu tulee, niin ne muistot ja menetys palavat sitten erityisesti mieleen. Niin. Hieno kappale, ja varmaan vielä kun lähtee sitten pohtimaan sanotuksiaan, ja veikkoin, että aika monella on omakohtaisia kokemuksia siitä, että jonkun läheisen menettäminen tuo esimerkiksi erityisesti tiettyyn aikaan vuodesta sitten muistot mieleen.
1: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.

Kello lähenee 7 aamun ensimmäiset tuoreet Etelä-Suomen Sanomien radio-uutiset kuullaan tuolloin. Sitä ennen vielä Teddy Swimsia ja Stigiä. Oikein hyvää huomenta. Täällä Perttosen Sara.

0: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
1: Ohjaaja Esa-Matti Smolanderin uusi tulkinta Rosaliksomin Everstinnasta. Teatteri Vanha Juko, Lahti. Ensi ilta 19. syyskuuta.

0: Lisää uutisia ess.fi. Radiovoiman sää.
1: Luoteistuuli on tänään enimmäkseen heikkoa, mutta sää on aurinkoinen ja poutainen tänään. Päivälämpötila on 14 ja 17 asteen välillä. Yöllä voi kehittyä paikoin sumua ja yöllä lämpötila on plus 3 ja 7 asteen välissä. Huomenna tiistaina tuulee heikosti. Aamulla varsinkin pilvisyys vaihtelee, mutta päivällä saadaan enemmän aurinkoa. Mutta poutasää huomenna tiistainakin. Ja päivälämpötila 14 ja 16 asteen välillä. Ja ajokeli on ihan normaali ja siellä on päiväkin alkanut valkenemaan reilummin tuosta aamukuuden pimeydestä.
2: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
3: Hyvää huomenta. Päijät-Häme ja Kymenlaakso.

0: Hei, nyt en ymmärrä, mitä kävi tuossa tasan kello 7, kun tämä siis hyppäsi uutisten yli kokonaan. Vielä en osaa sanoa, mistä tämä johtui, mutta kokeile nyt kuitenkin uudelleen, että tulisiko tämä meidän uutistiedosto tästä kuuluviin nyt heti seuraavaksi.
1: Uutisista hyvää huomenta. LUT-yliopiston hallitus on päättänyt, ettei se jatka yhteistyön syventämistä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kanssa kummankaan esiselvityksessä tarkastellun vaihtoehdon pohjalta. Päätöksen vaikuttivat toimintaympäristön muutos, investointien mittakaava ja niihin liittyvät riskit sekä LUTin omien kasvutavoitteiden toteuttaminen. Nykyinen yhteistyö XAMKin kanssa jatkuu kuitenkin normaalisti. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu toimii Mikkelissä, Kotkassa, Kouvolassa ja Savonlinnassa. Esiselvityksessä tarkasteltiin kahta vaihtoehtoa Kaakkois-Suomen ja Etelä-Savon korkeakouluyhteistyön tiivistämiseksi. Yhteistyön syventämistä nykyisessä rakenteessa sekä vaihtoehtoa, jossa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu liittyisi omistuksellisesti osaksi LUTia. Helsingin käräjäoikeudessa kuullaan tänään kapteenia ja pursimiestä, joita syytetään merikaapelien vaurioittamisesta uuden vuoden aattona Suomenlahdella. Syyttäjien mukaan Fitburg-aluksen venäläinen kapteeni sekä aluksen azerbaidžanilainen pursimies aiheuttivat Suomessa vakavan vaaran energiahuollolle. Syytteiden mukaan alus vahingoitti sekä Elisan että Arelion Finlandin valokuitukaapeleita ankkuriaan raahaamalla. Syyttäjät vaativat miehille vähintään 2,5 vuoden pituisia ehdottomia vankeusrangaistuksia törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Sekä kapteeni että pursimies kiistävät syytteet. Syksyn ylioppilaskirjoitukset alkavat tänään äidinkielen ja kirjallisuuden lukutaidon kokeella. Yli huomenna pidetään uskonnon, elämän katsomustiedon, yhteiskuntaopin, kemian, maantieteen ja terveystiedon kokeet. Perjantaina vuorossa on vieraan kielen pitkän oppimäärän kokeita. Syksyn kokeet päättyvät kuun lopussa ja tulokset on määrä lähettää kouluille ja kokelaille marraskuun toisella viikolla. Ylioppilastutkintoon on ilmoittautunut 47 800 kokelasta, mikä on enemmän kuin koskaan aiemmin syksyn ylioppilastutkinnossa. EU-maiden ja instituutioiden johtajat ovat tänään koolla pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpon isännöimässä arktisessa huippukokouksessa. European Arctic Summit huippukokous järjestetään Rovaniemellä. Huippukokouksen tavoitteena on tiedotteen mukaan vahvistaa EU:n yhteistä strategista lähestymistapaa arktiseen alueeseen. Arktisen alueen geopoliittinen merkitys on kasvanut nopeasti. Varsinaisia päätöksiä kokouksessa ei tehdä, sillä se on luonteeltaan epävirallinen.
2: Lisää uutisia ess.fi.
0: No niin, saatiinhan me ne uutisetkin sieltä kuuluviin, vaikka tuli pikkasen myöhässä. En yhä tiedä, mitä tapahtui tuossa tasan kello 7, kun hyppäs uutisten yli. No mutta ei hätää, nyt ei hypätty. Ja homma jatkuu ihan normaalisti. Hyvää huomenta vaan, Perttusen Sara täällä. Seuraavaksi Aki Sirkesalo ja Toradaa.
2: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Kyllähän tässä on tullut taas tiedotteita siitä, että erityisesti hirvimerkkien kohdalla kannattaa sitä kaasujalkaa vähän miettiä, että kuinka kovaa se siinä hetkellä kulkee. Ja nyt siis tänä aamuna Kärkölän Lappilassa on sattunut hirvikolari. Henkilö törmäsi hirveen Kärkölässä Riihimäen tiellä lähellä rautatieaseman risteystä. Pelastuslaitos sai hälytyksen onnettomuudesta kello 5.29. Auto vaurioitui ajokelvottomaksi, mutta tärkein tieto tässä on tietenkin se, että kuljettaja on päässyt autosta omin avuin ensihoidon tarkastettavaksi ja auton kyydissä ei ollut muita. Päivystävän palomestarin mukaan liikenne kulkee tällä hetkellä ihan normaalisti siellä molemmilla kaistoilla ja poliisi kertoo vielä siitä, että joutui lopettamaan sitten loukkaantuneen hirven. Mutta tosiaan tänä aamuna 5.29 pelastuslaitos on saanut hälytyksen Kärkölän Lappilaan lähelle rautatieaseman risteystä hirvikolarin vuoksi. Tärkein tässä, että kuljettajalle ei ainakaan mitään vakavampia vaurioita ole.
1: Radiovoima mukana liikenteessä.

0: Radiovoima Sara.
1: Hyvää huomenta Sara, se on Humppa Harri tässä. Hyvää alkavaa viikkoa sinulle.
0: No hei, kuule, hyvä huomenen toivotukset.
1: Lupasin sinulle viime viikolla kertoa sitten tänä aamulla sen, eli Suomi-sarjan pelit alkoi SP Heinola vastaan SP Pelikans. Mitä veikkaat, paljon päättyy?
0: No niin, eli siis voisi sanoa niin kuin päijäthämäläinen paikallisottelu.
1: Juuri näin.
0: Oliko se niin, että Pelsu on nyt niin kuin tullut tähän sarjaan uutena?
1: Eli siinä oli sillä tavalla, eli niin kuin muistatteli viime keväänä ne karsit ja SP Heinola voitti sen. Ja Pelikans sai niin kuin toisen paikan, kun siellä joukkue luovutti.
0: Aha, no niin, näin. Hyvä, kun hän kertasi tätä. Mä veikkaan kuitenkin, että menikö Heinolaan?
1: Kyllä. 8-3. Mutta pelillisesti, tiedät, se oli hyvä peli. Eka erä oli 1-1, sitten toisessa oli 4-1, sitten oli 3-1. Mutta pelillisesti oli tosi hyvä.
0: No niin, kiva. Ja on aina toi paikallistvisti tuossa mukava.
1: Joo, ja sitten yleisöä siellä oli noin 176 oli.
0: Hyvä et määrä varmasti salibändipeliä.
1: Joo, et sillä tavalla ihan kivasti, kun alkoi toi. Että.
0: Hei, hyvä.
1: Ja sitten kummastakin joukkueessa on tullut tosi paljon. On tullut Heinola on tullut aika paljon kanssa uusia pelaajia, ja se, mikä mua pisti sillä tavalla tosi ihastutti, että uudet pelaajat, niin on hyvin sopeutunut ja osoitti ihan, että pelimiehiä.
0: Hyvä. Tässä nyt sitten siis salibänditulosten virallinen lähettiläs. Humppa Harri, kiitos.
1: Mä informoin sulle ja mä jatkan tästä, mutta hyvää alkavaa viikkoa sinulle ja sekä kaikille Radiovoiman kuuntelijoille ja palaillaan.
0: Kiitos.
1: Moikka.
0: Moi.
2: Radiovoima seurassasi. Sara Perttunen.
3: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida.
5: Ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin. Hyvä! Woo!
4: Saa oppeja realisoida.
7: Ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Käännä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
6: Let's go!
9: Yrittäjä, kaipaatko uusia ideoita, kontakteja ja virtaa tekemiseen? Valtakunnalliset yrittäjäpäivät kokoaa yrittäjät ympäri Suomen Lahteen 16-17 lokakuuta. Tule kuulemaan huippuesiintyjien puheenvuoroja uudistumisesta, innovaatioista ja rohkeudesta kasvaa. Osta lippusi nyt yrittäjäpäivät.fi.

Mitäs Hämeen poliisi kertoo viikonlopustaan? Poliisia työllisti jälleen päihtyneet kuljettajat ja kaahaaminen. Mutta se, mikä tässä viikonlopun aikana jo herätti erityisesti niin kuin tällaista huomiota, oli se, että poliisi poisti kymmenittäin nuoria City Market Launeen pihasta Lahdesta perjantai-iltana. Eli Hämeen poliisille oli tullut illan aikana hätäkeskuksen kautta useita tehtäviä, joissa ilmoitettiin nuorisojoukon riehuvan, keulivan mopoillaan, estävän asiakkaiden kulkua ja tukkivan parkkipaikalle johtavia kulkuväyliä ja käyttävän päihteitä. Ja poliisi arvioi, että alueella oli enimmillään 300 nuorta, ja mun mielestä yksi on erityisen huolestuttava asia, että nuorimmat olivat arviolta 12-vuotiaita. No, mutta on tässä nyt niin kuin jonkunlainen hyväkin asia. Eli ensinnäkin se, että suurin osa nuorista noudatti poliisin käskyä ihan välittömästi. Eli kyllä siellä niin kuin osataan myös käyttäytyä ja ottaa sitä ohjetta vastaan. No, on siellä on sit osa nuorista uhmannut käskyä ja muun muassa osa solvasi paikalla olleita poliiseja. Ja yhdelle nuorelle kirjoitettiin sakko niskoittelusta. Tämä ei ollut ensimmäinen kerta, kun tällaista häiriötä ilmenee, mutta tämä häiriön laajuus oli poikkeuksellinen. Eli jos ajatellaan, että noin 300 nuorta on siellä Launeen sittarin pihassa ollut perjantaina. Ja silloinhan myös Hämeen poliisi niin kuin sanoi ihan vanhemmille, että käykää keskustelua lasten kanssa siitä, että missä he ovat, mitä he tekevät ja millä tavoin julkisella paikalla tulee käyttäytyä. Ja tuli sitten hyviä uutisia tämän suhteen lauantailta. Eli lauantainakin kyllä on nuoria kerääntynyt sinne Launeelle, sittarin alueelle, mutta käyttäytyminen oli paljon asiallisempaa kuin sitten tuossa perjantai-iltana ja yönä. Joten hyvä juttu. Ehkä siellä on jollain tavalla käytös muuttunut sitten heti. Ja poliisi toivoo nyt käyttäytymisen pysyvän asiallisena jatkossakin. Ja vielä poliisi komisario Elina Katajamäki Hämeen poliisilaitokselta sanoo, että on ilahduttavaa, että asiasta on selvästi keskusteltu kodeissa ja vielä ilahduttavampaa on, että nuoret ovat valmiita muuttamaan toimintaansa palautteen perusteella. Mutta yhä tätä tehostettua valvontaa alueella jatketaan.

0: Minkälaisia terkkuja sä haluaisit lähettää Pelsuille vaikkapa seuraavaan otteluun, joka on heti huomenna tiistaina? Peli kans Tappara ja tällä viikolla on 3 ottelua, joista 2 kotiottelua, eli huomenna tiistaina peli kans Tappara ja lauantaina kotiottelu peli kans JYP ja perjantaina siinä sitä pelataan vierasottelu Jukurit peli kans. Mutta tosiaan, mitä terveisiä haluaisit lähettää? Se onnistuu tuolta Radiovoiman nettisivujen kautta, sieltä kilpailut. Ja miksi kilpailu tosiaan kautta? No tietenkin sen takia, että kaikkien vastaajien kesken arvotaan kuule Pesuparonin paras pesuja. Eli varsinkin, jos hei auto on siinä kunnossa, että pesua kaipaa, niin ajattele, kun tulisikin vaikka jo huomenna Iiro sieltä soittaa, että hei, ei muuta kuule kuin kurvaas Pesuparonille autopesu. Eli radiovoima.fi ja sieltä kilpailut. Mitä terveisiä tarvitset lähettää pelikanssille seuraavaan otteluun ja Pesuparonin paras pesuja lähtee jakoon. Ja muitakin palkintoja tässä kauden aikana.
1: Radiovoima. Studiossa Sara Perttunen.
2: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä? Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
3: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
4: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Tällä viikolla päivän kysymys yhteistyössä teatteri Vanha Jukon kanssa. Lauantaina muuten tulee ensi iltaan Everstinna esitys ja nyt kaikki, ketkä vastaa tähän päivän kysymykseen, niin osallistuu arvontaan, jossa voi voittaa liput Everstinna näytökseen ihan vapaa-valintaisena päivänä. Ja mä kysyn, että teatteri Vanha Juko, joka on tosiaan jo pitkään toiminut täällä, on lahtelainen ammattiteatteri, niin viime vuonna teatteri Vanha Juko täytti pyöreitä.

0: Ai vitsi, tää on hyvä kappale. Tehosekoitin, pillitä Elli, pillitä. Ja paikallista musaa, kun voiman aamuissa on totuttu kuulemaan aina tuossa kympin jälkeen, niin tänään sellainen huomio, että paikallista musaa on tulossa tuossa heti kello 9 jälkeen nyt poikkeuksellisesti. Ja kello 10 jälkeen tulee meidän aamukahvivieraat studioon. Teatteri Vanha Jukon taiteellinen johtaja ja ohjaaja Esa-Matti Smolander sekä näyttelijä Minja Koski.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: on 7.54. Hyvää huomenta vaan, Sara Perttunen täällä näin. Halo Helsingin Tuli kärpäset -kappale on seuraavaksi soittovuorossa ja kello 8 tuoreet Etelä-Suomen Sanomien radiouutiset tulossa. Kiva, kun oot matkassa mukana Voiman aamu aina arkisin 6-11.
1: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.

0: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
1: Saa unelmoida
2: ja ideoida.
3: Let's go!
0: Just noin! Hyvä!
1: Saa oppei realisoida
4: ja kokemuksia konkretisoida.
3: Let's go!
0: Käännä kovempaa!
3: Let's go!
5: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
3: Let's go!
6: Yrittäjä. Kaipaatko uusia ideoita, kontakteja ja virtaa tekemiseen? Valtakunnalliset yrittäjäpäivät kokoaa yrittäjät ympäri Suomen Lahteen 16-17 lokakuuta. Tule kuulemaan huippuesiintyjien puheenvuoroja uudistumisesta, innovaatioista ja rohkeudesta kasvaa. Osta lippusi nyt yrittäjäpäivät.fi.
7: Uutisista hyvää huomenta. LUT-yliopiston hallitus on päättänyt, ettei se jatka yhteistyön syventämistä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kanssa kummankaan esiselvityksessä tarkastellun vaihtoehdon pohjalta. Päätöksen vaikuttivat toimintaympäristön muutos, investointien mittakaava ja niihin liittyvät riskit sekä LUTin omien kasvutavoitteiden toteuttaminen. Nykyinen yhteistyö XAMKin kanssa jatkuu kuitenkin normaalisti. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu toimii Mikkelissä, Kotkassa, Kouvolassa ja Savonlinnassa. Esiselvityksessä tarkasteltiin kahta vaihtoehtoa Kaakkois-Suomen ja Etelä-Savon korkeakouluyhteistyön tiivistämiseksi. Yhteistyön syventämistä nykyisessä rakenteessa sekä vaihtoehtoa, jossa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu liittyisi omistuksellisesti osaksi LUTia. Helsingin käräjäoikeudessa kuullaan tänään kapteenia ja pursimiestä, joita syytetään merikaapelien vaurioittamisesta uuden vuodenaattona Suomenlahdella. Syyttäjien mukaan Fitburg-aluksen venäläinen kapteeni sekä aluksen azerbaidžanilainen pursimies aiheuttivat Suomessa vakavan vaaran energiahuollolle. Syytteiden mukaan alus vahingoitti sekä Elisan että Arelion Finlandin valokuitukaapeleita ankkuriaan raahaamalla. Syyttäjät vaativat miehille vähintään 2,5 vuoden pituisia ehdottomia vankeusrangaistuksia törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Sekä kapteeni että pursimies kiistävät syytteet. Syksyn ylioppilaskirjoitukset alkavat tänään äidinkielen ja kirjallisuuden lukutaidon kokeella. Ylihuomenna pidetään uskonnon, elämän katsomustiedon, yhteiskuntaopin, kemian, maantieteen ja terveystiedon kokeet. Perjantaina vuorossa on vieraan kielen pitkän oppimäärän kokeita. Syksyn kokeet päättyvät kuun lopussa ja tulokset on määrä lähettää kouluille ja kokelaille marraskuun toisella viikolla. Ylioppilastutkintoon on ilmoittautunut 47 800 kokelasta, mikä on enemmän kuin koskaan aiemmin syksyn ylioppilastutkinnossa. EU-maiden ja instituutioiden johtajat ovat tänään koolla pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpon isännöimässä arktisessa huippukokouksessa. European Arctic Summit -huippukokous järjestetään Rovaniemellä. Huippukokouksen tavoitteena on tiedotteen mukaan vahvistaa EU:n yhteistä strategista lähestymistapaa arktiseen alueeseen. Arktisen alueen geopoliittinen merkitys on kasvanut nopeasti. Varsinaisia päätöksiä kokouksessa ei tehdä, sillä se on luonteeltaan epävirallinen.
6: Lisää uutisia ess.fi. Radiovoiman sää.
8: Luoteistuuli on enimmäkseen heikkoa, sää on aurinkoinen ja poutainen ja päivälämpötila 14 ja 17 asteen välillä. Ensi yönä voi tulla jälleen sumua ja yöllä lämpötila laskee alimmillaan tuonne plus kolmen asteen tienoille. Ja huomenna tiistaina tuuli on heikkoa, aamulla pilvisyys vaihtelee, päivällä ainakin pitäisi sään olla aurinkoinen ja poutainen. Ja huomisen päivän lämpötila on 14 ja 16 asteen välillä. Ja ajokeli on oikein hyvä voimankuuluvuusalueella.
2: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
9: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.

0: Oikein hyvää huomenta. Sara Perttunen täällä 8 minuutes yli. Aamu 8 on kello. Välillä täälläkin tulee kerrottua sellaisia vähän mollivoittoisia uutisia ja tiedetään taloustilanne ynnä muu. Mutta nyt on kyllä kivaakin kerrottavaa. Ja oikeastaan havaitsin tämän myös itse. Kävelin Vapauden kadulla Lahdessa ja huomasin kahdessakin eri näyteikkunassa vähän sellaista tietoa siitä, että hei, jotain uutta on tulossa. Ja täältä nappaan ensin siitä, että tämän kuun 21. päivä, eli ensi viikon maanantaina, niin siinä paperikuun tiloissa avautuu kuukirppis. Paperikuu, kuukirppis, kato nimessäkin säilyy tämä kuu vielä. Ja tämä kuukirppis on Pertti Sulkasen uusi yritys, jolle tämä liiketila kuuluu. Ja Pertti Sulkanenhan kertoo aikaisemmin paperikuun osalta, että tämä tosiaan lopetti, koska ei vaan yksinkertaisesti riittänyt tarpeeksi asiakkaita tässä maailmankuvassa paperikuulle. Mutta kirpputori, kuukirppis avautuu sitten ensi viikolla. Ja lisää tällaista jotain uutta tulossa kylttiä näin siinä niin kuin trion takakulman vastakkaisella sivustolla, eli tämä liiketila siinä Vesijärven kadun ja Vapauden kadun kulmassa, niin onko se nyt entinen Lahden Tsikakon tila siinä tämän nepalilaisen ravintolan vieressä, niin siinä luki kuule isolla, että breaking news, tähän on tulossa jotain aivan uutta tämän syksyn aikana, mitä jotain tämän tyyppistä siinä luki. Eli hei, kyllä meillä on uuttakin tulossa ja Vaparille ainakin, kun siinä oikein kaksin kappaleen jotain uutta tänä syksynä.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Ja nyt mä täältä muusuttelen sua.
1: Herätys. Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
0: Mikä biisi soi noin puolen tunnin kuluttua? Silloin on aamun herätysäänen aika ja sinä päätät, mikä kappale. Ja ei muuta kuin WhatsAppiin toivot tulemaan viestiä, ääniviestiä, biisiä, vähän perusteluja.
1: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Duran Duran Rio soi siinä. Tuossa kun kerroin hetki sitten, että on tulossa vähän uuttakin juttua tänne Lahteen Vapauden kadulla, uusia liikkeitä avautuu syksyn aikana, niin Tuija laittoi tänne viestiä, että tällä viikollahan tuo Ikea tulee Lahteen, niin kyllä torstaina siihen kauppakeskus Mailiin Launeelle avautuu nyt sitten Lahden oma pikku Ikea, että kyllä avajaisia saa juhlia jo niin kuin tällä viikolla. Aina on hyvä, kun tulee myös uutta. Kaiken tällaisten mollivoittosten ja negatiivisten talousuutisten keskelle.
1: Radiovoima seurassasi. Sara Perttunen.
2: Sinfonia Lahden uusi odotettu konserttikausi kutsuu kohtaamisiin. Sibelius-talossa kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki, uudet tekijät ja vanhat tutut, sekä muusikot ja yleisö. Tutustu konsertteihin ja varmista paikkasi elämyksiin nyt. Sinfonialahti.fi.
3: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
4: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

Monesti tuolla huutokaupat.comissa saattaa olla mielenkiintoisia rakennuksia, toki muutakin, mutta esimerkiksi rakennuksia huudettavana. Ja nyt kun mennään tuonne Kouvolan suuntaan, niin siellä on kuule esimerkiksi Voikkaan seuratalo huutokauppakohteena. Ja sitten siellä huutokaupataan myös entistä kirkonseudun päiväkodin rakennusta. Tämähän nyt ei ole edes mikään ihan kauhean vanha, eli se on vuonna 1991 valmistunut. No joo, onhan se siis yli 30 vuotta, mutta kuitenkin suhteessa vaikka tähän seurataloon, joka on valmistunut vuonna 1934. Näistä kohteista kertoo vielä lisää Kouvolan Sanomat. Mutta kyllä siellä varmaan, no varsinkin jos jotain vähän erityistä spesiaalimpia kohdetta etsii, niin voi se kuule olla, että toi huutokaupat.com-sivusto on sellainen, että kannattaa sitä ne vähän kurkkia omalta asuinalueelta tai läheltä, että hei, mitähän mielenkiintoista täältä oikein löytyy. Näillä molemmilla oli tosi alhaiset, niin kuin puhutaan vaan tonneista, lähtöhinta. Mutta niinhän se usein menee, että sitten nettihuutokaupan päättyessä näistä kohteista ja tarjouksia vasta sitten aletaan tekemään. Joten katsotaan, vaihtuuko omistajuus Voikkaan seuratalon kohdalla ja kirkon seudun päiväkodin rakennuksen kohdalla.

tänä aamuna kerrotaan, että toi raakaöljyhinta oli selvässä nousussa. Ja onhan tämä tilanne aika raju, kun esimerkiksi dieselinkin hinta saattaa oikeasti pahimmillaan lähelle 2,5 euroa. Ja toki tässä ehkä niinku tavallinen kuluttaja pystyy sitten miettimään erilaisia, no ei kaikki, mutta pystyykö miettimään niinku omia kuljetustottumuksiaan tai kulkemistottumuksiaan vähän eri tavallakin, mutta sitten just nämä niinku kuljetusliikkeet täälläkin Suomessa suhaa erittäin paljon rekkoja ja kuljetuksia, mitkä dieselillä kulkee ja nimenomaan taas tekevät niinku teollisuuden ruokahuollon ja tällaisen puolella tietenkin ihan tärkeää työtä ja vaan sitten ottavat kustannukset vastaan. Ei varmaan ihan mukisematta, mutta kuitenkin niin, että kyllähän sen tavaran pitää, ruuan pitää liikkua, mutta onko se sitten tosiaan ihan reilua, että ne yritykset siitä niin kuin joutuvat maksamaan, kun dieselillä tällaiset isot autot yleensä kulkee. No, minä en ole tässä mikään asiantuntija, enkä yritä sellaista esittääkään, mutta onhan tämä tilanne aika kestämätön, on jatkunut jo pitkään ja loppua ei nyt kuitenkaan näy, kun tämä maailmantilanne on mikä on. Ja nyt tosiaan ei pelkästään se Hormusin salmen tilanne, vaan myös tämä Saudi-Arabian ja Lähi-idän tilanne. Ja Saudi-Arabia ilmoitti perjantaina sulkeneensa väliaikaisesti maan halki itäläisen suunnassa kulkevan öljyputkeen, koska se oli saanut vaurioita Irakissa tehdyistä drooni-iskuista. Ja sielläkin on näitä sotatilanteita, kuten tässä monessa paikassa tällä hetkellä esimerkiksi Euroopan alueella tai lähistöllä. No, tämä on jotenkin poliittinen asia ja esimerkiksi maanteiden tavaraliikenteen ja logistiikan yritysten edunvalvontajärjestö SKALin puheenjohtajan Jari Välikankaan mukaan nyt pitäisi ehkä hallituksen tehdä jotain toimia hintapaineiden hillitsemiseksi. Vaihtoehtona voisi olla esimerkiksi dieselin polttoaineveron väliaikainen alentaminen, mutta tilannetta ymmärrettävästi heikentää julkisen talouden kiperä tilanne. Mutta jotain pitäisi tehdä, näin Jari Välikangas toteaa, että jotain pitäisi vaan yksinkertaisesti tehdä.

0: Omenoita, niitä on tämän syksyn aikana tullut ilmeisesti aika paljon, ja mä oon ymmärtänyt, nähnyt tuolla somessa vaikka sellaisia ilmoituksia, että tule vaan poimimaan omenoita, ettei sitten maahan tipu ja mätäne. Sain muuten viikonloppuna sukulaiselta myös omenalähetyksen kotiin. Minä itse oon allerginen omenalle, josta silleen niin kuin ihan niin sanotusti raakana pelkästään omenaa syön, en uskalla enää. Vasta aikuisena muuten tullut tämä allergia mulle. Sekin on mahdollista. Nektariini, omena, tällaiset jotkut hedelmät aiheuttaa mulle lieviä oireita. Ei paha, mutta ei niitä viitsi silti syödä, kun tulee todella, todella ikävä tunne kurkkuun. Mutta mä pystyn syömään kyllä omenaa sitten, jos se on lämmitetty tai leivonnassa tai ihan missä tahansa oikeastaan muussa muodossa, kunhan ei raakana. Niin siis mulla on yksi jälkkäri, mikä on sellainen niin kuin ihan mun käsittämätön herkku. Että jos on vaikka lounaalla jossain ja on jälkkäreitä, niin mulla ei välttämättä tee edes mieli syödä mitään makeeta siinä. Mutta sit on tää yksi. Tää on ollut siis mulla pitkään. Jos mä näen tätä jossain jälkiruokana, niin ai että. Ja nyt kiinnostaisikin, että onko sulla joku tällainen jälkkäri tai muu sellainen herkku, että jos sitä näkyy jossain, niin sä oot vaan myyty sille. Että onko se niinku torstain pannukakkupäivä vai jotain muuta. Mutta mulla se on tää näkyy varsinkin syksyisin, omenakaurapaistos. Ne makeet karamellisoidut omenat ja sitten tietenkin se ihana voi kauraseos siinä päällä. Ja ehdottomasti tämähän pitää syödä vaniljakastikkeen tai jonkun vaniljajäätelön kanssa. Et se on ehkä jopa liian niin kuin tuju, että se tarvii musta jotain siihen rinnalle. Kunnon makea pommi. Mutta joo, nyt tossa kun ne omenat tuli sukulaiselta iso muovisäkillinen, niin voipi olla, että pitäisiköhän taas sitten tällainenkin herkku vaikka tällä viikolla tehdä, mutta onko sulla joku tällainen, mikä jotenkin erityisesti nyt sitten houkuttelee, et pysty suoraan sanottuna vastustamaan?
1: Radiovoima. Studiossa Sara Perttunen.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Kiitos taas toiveista, joita tuli tähän aamun herätysääneen liittyen. Nythän on aika pistää soittoon kuuntelijan toivebiisi. Ja Pauli kertoi, että tämä biisi on nyt jäänyt viikonlopun aikana korvamadoksi ja tulee koko ajan mieleen, niin laitetaan sitä kerta kielon päälle. Teleksin tyttö, joka katsoo merelle.

Felix, tyttöä katsoo merelle. Tämä oli aamun herätysääni, Paulin toive. Eli aina about varttia vaille 9, niin tässä kohti soi aamun herätysääni, joka on aina kuuntelijan toivekappale.

0: Madonna ja Masterpiece. Oikein hyvää huomenta vaan. Kello lähenee tasan 9:00, luvassa tietenkin tuoreet Etelä-Suomen Sanomien radiouutiset. Ja nyt poikkeuksellisesti 9:00 jälkeen jo tänään paikallista musaa tuplana. Sen aika tulee sitten 9:00 jälkeen, seuraavaksi Tuure Kilpeläinen ja Iki Puut. Hyvää huomenta. Täällä Perttusen Sara.
1: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.

0: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Kirpputori-kisälli. Aarreaitta retroa ja käyttötamaraa halvalla Sopeenkorvessa Lahdessa. Kirpputori-kisalli.fi.
2: Uutisista hyvää aamupäivää. Työttömistä työnhakijoista rakennustyöntekijät ja metalliteollisuuden ammattilaiset ovat Päijät-Hämeessä vahvoilla työllistymään, kun talouden nousukausi alkaa. Tarvetta on esimerkiksi hitsareille, koneistajille ja särmääjille. Samoin kaupan ala tarvitsee osaavaa työvoimaa. Datakeskukset ja muut Päijät-Hämeen alueen suuret rakennushankkeet lisäävät työllisyyttä jo lähitulevaisuudessa. Metalliteollisuudessa osaavan työvoiman saantia vaikeuttaa kuitenkin nuorten ammattiopiskelijoiden kielteinen suhtautuminen konepajateollisuuteen. Kielteistä asenneilmastoa on pyritty muuttamaan jakamalla opiskelijoille tietoa nykyisistä työoloista metallialan yrityksissä. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman oli noin tuntia aiemmin junan kyydissä Ukrainassa asemalla, jonne Venäjä teki drooni-iskun sunnuntaina. Asiasta kertoo MTV:n uutiset. Lindtman kertoi Ylelle, että myös entinen pääministeri Sanna Marin oli samassa junassa. Lindtman ja Marin olivat Ukrainassa turvallisuuskonferenssissa. Venäjän drooni-isku osui sunnuntaina matkustajajunan veturiin länsi-ukrainalaisella rautatieasemalla lähellä Puolan rajaa. Ennen iskua rautatieasemalla oli juna, jossa oli muun muassa Britannian entinen pääministeri Boris Johnson. Isku ei tiettävästi aiheuttanut henkilövahinkoja. Lahden Vapaudenkadulla entisen paperikuun tiloissa avautuu 21. syyskuuta Q-kirppis. Liiketilassa on reilut 200 myyntipaikkaa. Q-kirppis on yrittäjä Pertti Sulkasen uusi yritys ja hän omistaa myös liiketilan. Askartelu, lahja, tavara ja sisustusliike Paperi Q lopetti toimintansa aiemmin tänä vuonna ja muistona siitä Q-kirppiksen tiloihin jää pieni paperikauppa-osio. Yritys työllistää myymäläpäällikön ja kaksi työntekijää. Ruotsissa oikeisto- ja vasemmistoblokin välinen ero sunnuntaina järjestetyissä valtiopäivävaaleissa on erittäin niukka. Maanantai-aamuna Suomen aikaa 6 mennessä äänistä oli laskettu 94% ja vasemmistoblokki oli saamassa 3 paikkaa enemmän kuin oikeistoblokki. Äänten lasku jatkuu keskiviikkona, jolloin lasketaan myöhästyneet ennakkoäänet sekä ulkomailla annetut äänet. Ruotsin kansallisen TV-yhtiö SVT:n yöllisen vaaliennusteen mukaan vasemmistoblokki olisi saamassa 1 paikan enemmistön valtiopäiville. Jo vaali-iltana julkaistussa SVT:n ennusteessa tuloksesta uumoiltiin erittäin tiukkaa.
1: Lisää uutisia ess.fi. Radiovoiman sää.
3: Luoteistuuli on tänään enimmäkseen heikkoa ja tänään aloitetaan aurinkoisista ja poutaisista säästä. Päivälämpötila ylimmillään 17 astetta. Yöllä voi sitten paikoin kehittyä sumua ja yön alin lämpötila +3 astetta. Huomenna tiistaina tuuli on heikkoa. Aamulla voi olla vähän vaihtelevaa pilvisyyttä, mutta päivällä pitäisi erityisesti olla sää jälleen aurinkoinen ja poutainen. Ja päivälämpötila huomenna 14 ja 16 asteen välillä. Ja ajokelikin on oikein hyvä voimankuuluvuusalueella.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
5: Kuuntelet Voiman aamua.

0: it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah.
1: Ariana Grande, No Tears Left to Cry. 8 minuuttia yli aamu 9 on kello. Oikein hyvää huomenta. Se on Perttun Sara täällä ja Voiman superpaikallista aamua kuuntelet. Ja kiva juttu, että kuuntelet. 14. päivä syyskuuta, eli puolessa välissä syyskuuta jo ollaan. Mihin tää meni niinku sormia napsauttamalla tämä alkukuu? Iida, Iita ja Isla viettää sitä tänään nimppareitaan. Onnittelut vaan. Tämä oli ihan mikä tahansa muu juhlapäivä sulla, niin onnittelut siitä. Offspring ja Elastinen. Näitä kuullaan seuraavaksi.

Ja näin me otetaankin vähän tällainen varas lähtö tällä viikolla paikallisen musan tuplaa, eli hei tässä kello 9 jälkeen vieraaja tulee tänne studioon sitten 10 jälkeen. Lipa Liukkonen ja Laitakadun kulkijat, isä muuttaa omaan kotiinsa ja Lahtinen sekopää. Nämä kuullaan nyt seuraavaksi.

0: Tässä oli paikallista musiikkia tuplana. Lipa Liukkonen ja Laitakodun kulkijat, Isä muuttaa omaan kotiinsa ja Lahtinen sekopää. Eli arkiaamuisin aina kympin jälkeen, mutta tänään mentiin näin, että poikkeuksellisesti paikallista musaa kuultiin jo näin 9 jälkeen.
1: Radio Voima, seurassasi Sara Perttunen.
2: Ei onnistu, ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
3: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisellä vuosinaan. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
4: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.

0: Pelikaans on aloittanut todellakin tämän liigan superkauden hienosti. 100% työtä. 3 ottelua, 3 voittoa. Pelikaans Sport päättyi 6-3, Kiekko Espoo Pelikaans 1-2 ja viime viikon ottelu Kalpaa vastaan 2-0. Eli vielä niin kuin maalivahdille 0 tulos. Tällä viikolla onkin sitten 3 ottelua. Että jos 3 on pelattu syyskuun alusta lähtien, niin nyt on ensimmäinen 3 viikon ottelu. Pelikaans Tappara, Jukurit Pelikaans, Pelikaans Jyp. Näillä ottelupareilla mennään tällä viikolla. Ensimmäinen kotiottelu näistä huomenna tiistaina kello 18.30, mutta kuten moni tietää, niin tällä taudella It's Hockey Time-lähetys aina tuntia aikaisemmin, niin kannattaa olla mukana jo ihan alusta alkaen. Ja jos vaikka hallille suuntaa Vemasto-areenalle, niin ei muuta kuin radiovoiman matkaan jo sitten tuntia aikaisemmin ja vaikka matkalla kuuntelee. Perjantaina tosiaan Mikkelin Jukureita vastaan ja lauantaina tämän viikon toinen kotiottelu Jyppiä vastaan. Ja tuolla meidän radiovoiman nettisivuillahan on voimassa tämä kilpailu koko ajan. Lähetä terveisiä Pelikaansille. Iiro arpoo sitten kaikkien vastanneiden kesken tai terveiset lähettäneiden kesken upeita palkintoja, kuten vaikkapa nyt on mennyt tässä alkusyksystä Pesuparonin paras autopesuja. Niin voi olla, että jos täältä soitetaan, niin onni on saattanut vaikka sinua sitten suosia. Muutenkin kannattaa aina tallentaa radiovoiman studionumerokin. Se on sitten just se numero, mistä me aina soitellaan. Ja voihan meillä jotain muutakin asiaa olla, mutta aika paljon kuitenkin erilaisia kilpailuja ja palkintoja täältä lähtee jakoon, niin saattaa vaikka liittyä siihen. Ja kannattaahan se olla muutenkin se numero tallessa, koska jos sulla tulee jotakin vaikkapa liikenteessä tai muuta sellaista Päijät-Hämeen ja Kymenlaakson alueella, mitä kannattaisi kertoa tai tiedottaa eteenpäin ja saa tänne soittaa, vaikkei ihan niin kauhean niin kuin tärkeätäkään asiaa olisi, niin ota tästä numero talteen ja nettisivultakin se löytyy.
1: Suora yhteys studioon 03 88 00 986.

kuinka tuttu sivusto sulle on tämä omalahti.fi. Kannattaa sieltä käydä kurkkaamassa, ja toki tuo lahti.fi-sivukin näitä usein kertoo, mutta tällaisia erilaisia esimerkiksi omaan asuinalueeseen liittyviä tilaisuuksia ja tapahtumia. Nyt on tulossa Nastolaan asukasilta, joka käsittelee turvallisia koulureittejä 24. päivä syyskuuta Rakokiven monitoimitalo Loistossa. Ja sitten taas kaupunkisuunnittelun ajankohtaiset hankkeet Renkomäessä ja Ämmälässä. Tällainen tilaisuus on 28. päivä syyskuuta. Eli nämä molemmat nyt sitten tässä syyskuun lopulla. Tämä jälkimmäinen siis monitoimitalo Aurassa Renkomäessä, mutta sitä pääsee myös seuraamaan etäyhteydellä. Omalahti.fi kertoo näistä lisää.

0: Lahdessa messukeskuksessa oli viikonloppuna kätevä ja tekevä messut. Ja tässä oli myös näiden tapahtumien rinnalla tällainen uusi asumisen ja hyvinvoinnin kotona tapahtuma. Tästä on tarkemmin kuvia ja juttua tämän päivän Etelä-Suomen Sanomissa. Ja seuraava isompi messu odottaa kuulesti ihan vaan tuossa 2 viikon kuluttua, kun syyskuun viimeisenä viikonloppuna messukeskuksen Lahdessa valtaa Karavaan-messut. Se on Suomen suurin matkailuajoneuvoalan erikoistapahtuma.
1: Radio Voima. Studiossa Sara Perttunen.
2: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
3: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.

0: Radiovoima. Päivän kysymys.
1: Tällä viikolla päivän kysymys yhteistyössä teatteri Vanha Jukon kanssa. Ja mä kysynkin sulta, että teatteri Vanha Juko täytti vievuonna pyöreitä, mutta paljonko tuli mittariin? Eli siis kysytään nyt viime vuodesta. Tänä vuonna on jo tullut yksi vuosi sitten lisää. Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan liput lauantaina ensi iltaansa saavan esityksen Everstinna vapaavalintaiseen näytökseen. Joten ei muuta kuin vastaamaan vaikka WhatsAppissa viestiä, ääniviestiä tai mitä vaan. Eli kuinka paljon teatteri Vanha Juko saavutti viime vuonna, kun juhli tasalukua?
0: Radiovoiman WhatsApp 040 777 6100. Siis 040 777 6100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: 9.53 on kello tällä hetkellä. Erinomaista maanantai-aamupäivää. On sitten silmät sirillään siitä, että on just herännyt ja pitää vähän rähmää pyyhkiä sieltä silmäkulmasta, että herää uuteen viikkoon ja uuteen päivään. Tai sitten on ollut yhtä lailla aamuvirkkuna niin kuin minäkin hereillä jo pimeän aikaan. Niin ihan yhtä lailla hyvää huomenta, mukavaa uutta viikkoa maanantai 14. päivä syyskuuta. Ja seuraavaksi tulossa diskolta, ketä sinä odotat? Ja arvaas, ketä minä odotan. Tänne Radiovoiman studioon saapuu pian Teatteri Vanhajukon taiteellinen johtaja ja ohjaaja Esa-Matti Smolander ja näyttelijä Minja Koski. Ja jutellaan muun muassa Everstinna esityksestä, joka saa ensi iltansa lauantaina, ja muitakin Teatteri Vanhajukon kuulumisia.
1: Kuuntelet Voiman aamua.
0: Sara Perttunen täällä ja kympin kohdalla tietenkin tuoreet Etelä-Suomen Sanomien radiouutiset, eli ihan kohta.

0: Liigan superkausi on täällä. Uusi kausi, uudet panokset, uusi aikakausi horisontissa. Kun kiekko putoaa jäähän, Radio Voima on mukana. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan. Radio Voima. It's hockey time. John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radio Voima, puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival. Pelikans pelaa ja Radio Voima selostaa. Suorat otteluselostukset verkossa ja radioaaloilla sinulle tarjoaa HM-keittiö, Järvihämeen osuuspankki, Pesuparoni ja K-Supermarket Okeroinen.
1: Uutisista hyvää aamupäivää. Työttömistä työnhakijoista rakennustyöntekijät ja metalliteollisuuden ammattilaiset ovat Päijät-Hämeessä vahvoilla työllistymään, kun talouden nousukausi alkaa. Tarvetta on esimerkiksi hitsareille, koneistajille ja särmääjille. Samoin kaupan ala tarvitsee osaavaa työvoimaa. Datakeskukset ja muut Päijät-Hämeen alueen suuret rakennushankkeet lisäävät työllisyyttä jo lähitulevaisuudessa. Metalliteollisuudessa osaavan työvoiman saantia vaikeuttaa kuitenkin nuorten ammattiopiskelijoiden kielteinen suhtautuminen konepajateollisuuteen. Kielteistä asenneilmastoa on pyritty muuttamaan jakamalla opiskelijoille tietoa nykyisistä työoloista metallialan yrityksissä. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman oli noin tuntia aiemmin junan kyydissä Ukrainassa asemalla, jonne Venäjä teki drooni-iskun sunnuntaina. Asiasta kertoo MTV:n uutiset. Lindtman kertoi Ylelle, että myös entinen pääministeri Sanna Marin oli samassa junassa. Lindtman ja Marin olivat Ukrainassa turvallisuuskonferenssissa. Venäjän drooni-isku osui sunnuntaina matkustajajunan veturiin länsi-ukrainalaisella rautatieasemalla lähellä Puolan rajaa. Ennen iskua rautatieasemalla oli juna, jossa oli muun muassa Britannian entinen pääministeri Boris Johnson. Isku ei tiettävästi aiheuttanut henkilövahinkoja. Lahden Vapaudenkadulla entisen paperikuun tiloissa avautuu 21. syyskuuta Kuukirppis. Liiketilassa on reilut 200 myyntipaikkaa. Kuukirppis on yrittäjä Pertti Sulkasen uusi yritys ja hän omistaa myös liiketilan. Askartelu, lahjatavara- ja sisustusliike Paperikuu lopetti toimintansa aiemmin tänä vuonna ja muistona siitä Kuukirppiksen tiloihin jää pieni paperikauppa-osio. Yritys työllistää myymäläpäällikön ja kaksi työntekijää. Ruotsissa oikeisto- ja vasemmistoblokin välinen ero sunnuntaina järjestetyissä valtiopäivävaaleissa on erittäin niukka. Maanantai-aamuna Suomen aikaa 6 mennessä äänistä oli laskettu 94% ja vasemmistoblokki oli saamassa 3 paikkaa enemmän kuin oikeistoblokki. Äänten lasku jatkuu keskiviikkona, jolloin lasketaan myöhästyneet ennakkoäänet sekä ulkomailla annetut äänet. Ruotsin kansallisen TV-yhtiö SVT:n yöllisen vaaliennusteen mukaan vasemmistoblokki olisi saamassa 1 paikan enemmistön valtiopäiville. Jo vaali-iltana julkaistussa SVT:n ennusteessa tuloksesta uumoiltiin erittäin tiukkaa.
0: Lisää uutisia ess.fi. Radiovoiman sää.
2: Luoteistuuli on tänään enimmäkseen heikkoa ja sää on aurinkoinen ja poutainen. Päivälämpötila on 14 ja 17 asteen välissä. Ensi yönä voi tulla sumua ja yölämpötila on alimmillaan +3. Huomenna tiistaina tuuli on heikkoa ja huomennakin saadaan nauttia aika aurinkoisesta ja poutaista säästä. Aamulla voi olla tuossa vähän pilvisempää, mutta sitten päivällä kirkastuu. Ja huomisen päivällä lämpötila 14 ja 16 asteen välillä. Ja kyllä tuo ajokeli oikein hyvä on.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
4: Radiovoima.
5: Paikallisten puolella.

0: aamukahvivieras.
1: Ja nyt on ilo saada tänne vieraita, kuten aina tänne Voimaan studioon. Tervetuloa teatterin Vanha Jukon taiteellinen johtaja ja ohjaaja Esa-Matti Smolander.
2: Kiitoksia, hyvää huomenta.
1: Ja näyttelijä Minja Koski.
3: Hei!
1: Hei, jutellaan teidän kanssa. Meillä on paljon kaikkia kysymyksiä teille. Mutta ihan ensin, hei, Esa-Matti, miten sä kuvaisit teatterin Vanha Jukoa?
2: No se on ennen kaikkea lahtelainen, pieni ryhmämuotoinen ammattiteatteri. Tuossa Rautatien kadulla meillä on näyttämö ja taiteellinen teatteri ennen kaikkea. Semmoisella pienellä porukalla tehdään kunnianhimoista teatteritaidetta Suomenlahdessa. Sillä lailla me kuvaisin nyt lyhyesti.
1: No, miten sä kuvaisit sitä niin kuin Päijät-Hämeessä, jos miettii, mikä niin kuin teatterin Vanha Jukon rooli on ikään kuin päijät-hämäläisessä teatterikentässä?
2: No perinteisesti hän Juko on ollut niin kuin just tämä toinen, jos ajatellaan, että kaupunginteatteri on tuommoinen suurikunnallinen laitosteatteri, mutta nyt kun täällä on mahtava Lauri Maijala johtamassa, niin me ollaan niin kuin hyvin samalla linjoilla taiteellisesti sillä lailla, että Juko on ehkä perinteisemmin edustanut semmoista jotakin niin kuin vastakuvaa tai tehnyt taiteellisesti irtiottoja tai semmoisia niin kuin erimuotoisia esityksiä. Mutta nyt minusta Lahti on niin kuin upea teatterikaupunki, kun meillä on tuo Lauri tuossa myös, niin me ollaan molemmat niin kuin hyvin kunnianhimoisella taiteellisella linjalla, Juko ja kaupunginteatteri. Että sillä lailla sanoisin, että tämä Jukon linja on vaikuttanut Päijät-Hämeessä nyt jo sillä lailla, että mennään niin kuin isommin siihen taiteelliseen suuntaan, niin se on hienoa. Et Laurihan on aikana ohjannut myös Jukossa paljon toiminut meille kanssa, että sillä lailla mahtava tilanne minusta päijät-hämäläisesti, kun ajatellaan niin kuin taidetta niin tällä hetkellä.
1: Jos olet muualta kotoisin, se kuuluu ihanasti tuosta sun murteesta. Pidä se ei haittaa mitään Itä-Suomen murretta. Joo. Mutta Minja Koski, sä taas oot lahtelainen, niin sä varmasti katselet teatteri Vanha Juko ehkä myös vähän erilaisinkin silmin. Niin miten sä näet teatteri Vanha Jukon rooli ja merkityksen?
3: No siis itse olen kotoisin Kuhmosta, että en ole lahtelainen niin kuin alun perin, mutta on kyllä lahtelaistunut, että on aikoinaan tullut Lahden kansanopiston teatterilinjalle 2002 ja sitten kävin pyörähtämässä Helsingissä vuoden ja tulin takaisin Lahteen, koska tämä on niin ihana paikka. Ja yksi syy, miksi myös tulin takaisin, oli teatteri Vanha Juko, että on ollut siellä sitten niin kuin työskentelemässä. Ja se on, mä muistan silloin, kun kävin ensimmäisen kerran katsoa siellä teatteria, niin olin todella vaikuttunut. Just siitä, että se oli jotakin ihan muuta, mitä oli koskaan ennen nähnyt, että se on poikkeuksellisen hieno teatteri, jotenkin ollut aina mielestäni ja tehnyt kunnianhimosta oman näköistä taidetta.
1: Hei, tässä muuten on ehkä vellonutkin tämä keskustelu ehkä Lahden kaupunginteatterinkin ympärillä just tästä, että kun puhutaan niinku taiteellisesta teatterista ja nykypäivästä, niin miten sä taiteellisena johtajana Esa-Matti Smolander, niin kun mietit sen suhteen, että hei, mitä mä ikään kuin haluan, että siellä teatterissa on, ja se taiteellisuus sitten vertaa kuitenkin sitä, että ihmiset myös tulee paikalle ja se vetoo niin kuin kansaan, niin miten sä tämän kanssa taiteilet?
2: No meillä niin kuin sillä lailla se lähtökohta on myös ehdottomasti se, ja varmasti myös, jos ajattelee kaupunginteatteria ja ohjelmistovalintoja, niin totta kai on se, että me halutaan tehdä paikallisesti tähän kaupunkiin, tälle seutukunnalle esityksiä näille ihmisille, meille, ketkä täällä elää ja käy katsomassa niitä juttuja. Niin sillä lailla me ajattelin, että ne ei kyllä sulje toisiaan pois, että on mahdollista löytää ohjelmistosuunnittelussa sellaisia niin kuin ratkaisuja, jotka on sekä meille tekijöinä, että hei, tämä on just sitä, mitä me halutaan tehdä, mutta sitten ajatellaan myös, että ihmisille Lahdessa ja ylipäätänsä niin kuin tällä seutukunnalla niin sellaisia juttuja, jotka hekin voisivat ajatella sille, että hei, tämä on mahtavaa, että tämä täytyy nähdä. Ja kyllä nyt minusta, mä ajattelen, niin kuin nyt sitten kun siirrytään jossain vaiheessa puhumaan Everstinnasta, niin kyllähän tämä aika on sellainen, että se nostaa esiin semmoisia ilmiöitä, jotka sekä on niin kuin taiteellisesti kiinnostavia ja haastavia, mutta että tässä ajassa myös semmoisia, mitkä ajattelen, että ihmisiä, ne ei välttämättä aina helppoja aiheita tai sillä lailla niin kuin semmoisia, että unohdetaan vaan mitä maailmassa tapahtuu, vaan nimenomaan niin kuin pureudutaan niihin juttuihin, mitä nyt tässä ajassa on. Niin ehkä sieltä se löytyy sellaisesta, niin kuin, ja paljon me yhdessä mietitään meidän koko porukan kanssa, ensimmäisen kanssa, että mitä me just nyt halutaan tehdä. Ja se on myös yksi Jukon iso vahvuus, että me porukalla tehdään niitä ohjelmistovalintoja. Että sitten kun jotakin lähdetään tekemään, niin sitten tehdään sitä täysillä, ja siksi on tärkeää miettiä just, että mihin me niin kuin lähdetään. Joo, ehkä sellaisia asioita.
1: Miten muuten tämä teidän niinku työryhmä ja porukka muodostuu, kun on kuitenkin teitä näyttelijöitä, ketkä on niinku ollut monta vuotta mukana, mutta ehkä niin kuin ei sillä tavalla puhuta niin kiinnitetyistä näyttelyistä, vai kertokaa vielä, niin kuin miten tämä oikein menee, tämä työryhmän muodostuminen ja haku.
2: Joo, se menee sillä lailla, niin kuin, no just esimerkiksi Minja on ollut pitempään, ja se on Jukon ehdoton vahvuus, että siellä on taiteilijat, jotka on tehnyt pitkään siellä työtä, niin se on niin kuin tosi hieno asia, ja sitten no esimerkiksi mun mukana on sitten tullut mun kurssikavereita muutamia niin kuin näyttelijöitä sitä kautta mukaan, ja siitä se sitten muotoutuu se porukka silleen, ja minusta meillä on muotoutunut kyllä tosi kiva ja hyvä porukka, kenen kanssa tehdään esitystaidetta tuolla, mutta se niin kuin, no miten minä nyt sanoisin, osaat se jotenkin tiivistää?
3: No me näyttelijät ollaan siis kaikki freelancereita.
2: Niin se on tärkeä jo.
3: Eli me tehdään niin kuin töitä ympäri ämpäri Suomen, kyllä, että nyt mä oon tällä hetkellä Tampereella ollut tekemässä tanssiteatteri MD:llä töitä, ja että me työllistytään eri paikoissa, mutta Juko on tavallaan se meidän kotiteatteri, niin, se ensemble, jossa me ollaan niinku mukana vaikuttamassa sen ohjelmistoon ja sen, että minkälainen Juko on, niin että se on se tapa, miten näyttelijänä niin kuin ollaan.
2: Joo, ja se on varmaan just se erokin, että vaikka noissa isommissa laitosteattereissa, myös jossakin ryhmän muotoisissa, mutta pääsääntöisesti noissa laitosteattereissa, niin näyttelijät on kiinnitetty, ne eli työskentelevät vain lähtökohtaisesti siinä teatterissa, niin se on myös, mä ajattelin, että se on rikkaus taiteellisesti, että meillä on mahdollisuus ihmisten vierailla eri paikoissa tuoda sieltä vaikutteita, ja me tehdään myös paljon yhteistuotantoja, mutta ja esimerkiksi Helsingissä on semmoisia ryhmän muotoisia teattereita, joissa on tämä sama toimintatapa, että aina produktiokohtaisesti sit siitä omasta porukasta niin kuin katsotaan, että okei, te olette vaikka nyt Minja tuolla kiinni ja no tehdään tällä porukalla tämä, miten me pystytään. Ja sitten niin kuin, siinä on enemmän semmoista pelivaraa tavallaan orgaanisesti vaikuttaa niin kuin asioihin ja mahdollistaa myös muita juttuja. Niin se on ehdottomasti semmoinen hyvä puoli tuossa.
1: Sä ihanasti, Minja, kuvasit sitä, kuinka niin kuin teatterin vanha Jukolla on oikeasti ollut merkitys ihan jo siitä, että sä oot täällä Lahes. Niin mitä te haluaisitte, että tuolla niin kuin kadulla teatterin vanha Jukosta oikein puhuttaisiin?
3: Se olisi ihan mahtavaa, että tuolla torilla päiviteltäisiin, että ootko nähnyt, itse siellä tapahtui sitä, että käypä katsoa. Niin että jonkunlainen semmoinen pöhinä olisi kiva saada päälle tuosta tulevastakin esityksestä. Ja mä uskon, että siihen on aika hyvä chanssit.
2: Kyllä, kyllä. Jep, samaa mieltä. Joo.
3: Ja jotenkin se, että se herättäisi semmoista positiivista energiaa. Ja itse asiassa on tehnyt, josta me esitettiin tätä Helsingissä, niin tämä on siis kolmen teatterin yhteistyö, tämä Everstinna, niin Lappeenrannan kaupungin teatteri Juko ja sitten teatteri Avoimet ovet. Niin, siellä jo osa lahtelaista on siis nähnyt tämän jo siellä ja ne on aivan silleen, että hei, me tullaan uudestaan. Että oli niin kuin ihan, just kuulin kommentti, että on paras esitys, mitä mä oon ikinä nähnyt ja niin kuin, että se on resonoinut kyllä jo tässä vaiheessa ihmisiin, että mä uskon, että tästä herää kyllä niin kuin todella.
1: Eli
3: voidaan, hyvä.
1: Niin, voidaan puhua Lahenkin torilla.
2: Joo, ehdottomasti. Se on aina hyvä, kun tämmöistä tapahtuu.
1: Ja hei, nimenomaan siis tämän viikon lauantaina ensi iltaan tulee Everstinna myös sitten tänne Lahteen. Ja puhutaan tästä ihan hetken kuluttua lisää. Voimastudiossa on vieraana teatterin vanha Jukon taiteellinen johtaja ja ohjaaja Esa-Matti Smolander ja näyttelijä Minja Koski. Aidosti paikallinen.

0: aamukahvivieras.
1: Ja vieraat täällä Voiman studiossa ovat teatteri Vanhajukon taiteellinen johtaja ja ohjaaja Esa-Matti Smolander sekä näyttelijä Minja Koski. Tervetuloa vielä.
2: Kiitos.
1: Hei, nyt sitten lauantaina ensi illassa täällä teatteri Vanhajukossa Lahdessa Everstinna. Millaisesta tarinasta on oikein kyse?
2: No, tämä perustuu siis Rosa Liksomin upeaan romaaniin. Tämä sovitus, joka me ollaan tehty tästä romaanista, on nyt sitten esitysmuodossa tuolla meille Jukossa. Ja tämä kertoo tämmöisen kasvutarinan, nuoren ihmisen, nuoren naisen kasvutarinan sisällissodan jälkeisestä Suomesta läpi noiden sotien, eli tämmöisiä hilpeitä tapahtumia maamme historiassa, niin nuoren ihmisen kasvutarina niiden läpi ja hyvin vaikeiden, mutta myös niin siinä on hyvin vaikeita elämänkokemuksia, mutta myös mä ajattelin, että tosi paljon semmoista lämpöä, huumoria, iloa, riemua, niin sekoittuneena näihin, että se on oikeastaan se vastaava noille asioille, mutta enempää paljastamatta, niin mä ajattelin, että tämä on tämmöinen nuoren ihmisen kasvutarina ja rakkaustarina myös, mikä me kerrotaan. Ja ehkä sen voi vielä sanoa, että on siis kyseessä tämmöinen nuori nainen, joka on hyvin aktiivinen partiolainen, kirjoittaa runoja ja asuu tuolla pohjoisessa. Ja sitten rakastuu semmoiseen itseään paljon vanhempaan mieheen, joka on jääkärinä saanut sotilaskoulutuksen silloin Saksassa jääkäreiden kanssa, tullut sitten takaisin Suomeen, voittanut sisällissodan ja sen jälkeen ansioituu hyvin kyseenalaisella tavalla noissa myöhemmissä sodissa ja siitä muodostuu tämmöinen, ei ehkä mikään hirmu idyllinen avioliitto sitten heidän välillensä. Ja sitten tämä on niinku se kehys, mikä siinä on, että samalla tavalla siinä oikeastaan rinnastetaan sitten tämän ihmisen kasvutarinan kautta myös tämän Suomen, meidän Suomen historia- ja kasvutarinaa, että niitä voi katsoa silleen rinnakkain myös, että miten me suomalaiset hullaannuimme silloin aikanaan fasismista ja natsi-Saksasta ja sitten musta tämmöisiä samanlaisia asioita tässä parhaillaan tapahtuu sekä Euroopassa että omassa maassamme, niin silleen tämä on hyvin, mä ajattelen, tai me ollaan ajateltu, että ajankohtainen surullisellakin tavalla sillä lailla ajankohtainen juttu nyt tällä hetkellä.
1: No itse asiassa kun menit tohon, niin olisin halunnut tästä just kysyä, että jotenkin vaikka tämä on niin kuin menneisyyttä ja historiaa, niin jollain tavalla tuntuu aika ajankohtaiselta ikävästikin.
2: Niin, kyllä, ja historiastahan puhutaan monesti sillä lailla syklisenä, ja ehkä se ei ole aikaisemmin oman elämän aikana ainakaan näyttäytynyt. Mä en ole ehkä ymmärtänyt sitä samalla tavalla, mutta nyt se tuntuu silleen, että tosi paljon samat asiat toistuu, mitä vaikka ennen edellisiä suuria sotia on tapahtunut, niin se on kyllä aika kylmäävää sillä lailla. Ja itsellekin tuommoisen pienen 1,5-vuotiaan pojan isänä, niin se on aika kauheata ajatella, mihin tässä vielä ollaan menossa. Ja kyllä me taiteen keinoin halutaan näitä kysymyksiä myös kysyä ja miettiä nyt. Niin sellaista syklistä historiakäsitystä tuossa selkeästi on, että meidän kuitenkin olisi hyvä oppia niistä asioista sekä omassa elämässä, että mitkä ei ole mennyt ihan putkeen, niin sitten ehkä kannattaa koittaa tehdä eri tavalla. Mutta sitten myös ihan tälleen yhteisönä ja kansakuntana tai ihmiskuntana, niin olisi hyvä koittaa muistaa, ettei samoja virheitä tai pahoja asioita toistettaisiin. Joo, että sellaisia asioita siellä on taustalla. Et nyt tuossa, kun me lähdetään nyt lämmittämään ja nyt on rakennettu siellä näyttämökuvaa ja valoa ja kaikkea muuta nyt viime viikkoina ja nyt päästään näyttämöharjoituksiin tänään, tästä mennään, niin tuossa on uutisoitu esimerkiksi Saksan osavaltiovaaleista AfD-voittoa ja muuta, että se on todella järkyttävää kyllä siis silleen seurata tätä, että mitä tapahtuu etenkin vaikka just Saksassa, joka liittyy tuohon meidän esitykseen paljon, niin että sitten kun siellä tuommoiset fasistiset ääriliikkeet nousee, niin ollaan jo hyvin pitkällä, että saa nähdä mitä kaikkea tässä, toivottavasti nyt ei pahempaa tapahdu siinä aikana, kun tätä tässä syksyllä esitetään ja seuraavana keväänä mennään vielä Lappeenrantaan tämän kanssa, että esityksellä on pitkä esityskausi. Niin
1: se on mielenkiintoista ikään kuin historiaa, mutta sitten peilautuu todella vahvasti myös nykyhetkeen. Minja Koski, kun olet tässä näyttelijänä ja nimenomaan pääroolia, jaettua pääroolia vedät, niin minkälainen nyt oli tämä Everstinnan rooli ja hahmo sun näkökulmasta?
3: No siis Rosa Liksomin maailmassa niin ihminen on osa luontoa ja se toimii semmoisella eläimen varmuudella ja vaistolla ja se on jotenkin tosi kiehtovaa Rosa Liksomin henkilöissä ja se ei myöskään moralisoi niitä, eikä se ylianalysoi jotenkin psykologisesti niitä, vaan niin kuin sanottu, jotenkin semmoinen tietty eläimellisyys on siinä ihmisyydessä vahvasti läsnä. Ja se on niin kuin tosi kiinnostava näyttelijänä. Ja Rosa Liksomin maailma on jotenkin ollut itselle tosi läheinen jo nuoresta lähtien, että silloin aikanaan kun tänne Lahteenkin hain, niin Rosa Liksomin tekstillä hain. Ja että se on ollut kulkenut jotenkin nuoresta lähtien tässä jotenkin vierellä se Rosa Liksomin kieli ja ihmiskuva ja käsitys maailmasta. Niin se on jotenkin, se oli ihanaa hypätä sinne ja se oli yllättävän luontevaa ja helppoa.
1: No, tämän sanan itse asiassa mietin tuossa, kun aloit kertomaan, niin ehkä se oli jollain tavalla sit niinku, luontevaakin, kun niinku, jotenkin se teksti sitten sulle, että oliko helppo siihen hypätä.
3: Oli kyllä, ja mä koen, uskon voivani puhua koko työryhmän puolesta, että se oli jotenkin helppoa hypätä siihen Rosa Liksomin maailmaan ja just tämän Everstinnan rooliin. Meitä on 3 näyttelijää, että me tehdään sen. Siinä kuljetaan niin kuin koko elämänkaari, niin mä näyttelen sen nuoren ja sitten Netta Salonsaari näyttelee sen keskimmäisen vaiheen elämästä ja Maria Nissi sitten sen loppuvaiheen. Ja se on mun mielestä tosi hieno dramaturginen ratkaisu Esa Matilta.
2: Joo, ja sen oikeastaan tässä ollaan hyvin uskollisia sille romaanille, koska siinä Rosa on kirjoittanut nimenomaan näin, että on tämän Annikin ensimmäinen elämä ja toinen elämä ja kolmas elämä. Niin se, mulla oli niin kuin onni, että me saatiin tämä yhteistuotantona tehtyä näin, että se saatiin niin kuin tosi hyvä porukka siihen toteuttaa nimenomaan sitä muotoa. Mut joo.
1: Ja haluan tästä kysyä kohta vielä lisää, mutta Minja, sen verran kysyn tästä, kun sä oot myös niin kuin säveltänyt musiikin. Joo. Olet myös siis näyttelijä ja muusikko. Niin miten tällainen projekti oikein toteutuu?
3: No, toistan itseäni. Tämäkin tapahtuu hyvin luontevasti. Jotenkin me ollaan tehty Eskun kanssa jo aikaisemmin Veriruusut, Anneli Kannon teos, jossa myös Esa-Matti teki dramaturgian ja ohjauksen, ja sitten mä tein musan. Niin meillä oli jo yhteinen kokemus tästä, ja se kävi hyvin luontevasti. Siinä vaiheessa, kun aloin lukee sitä uudelleen Everstinnan romaania, niin aloin miettiä, että mikä musiikillinen maailma siihen niin kuin sopisi. Ja se tuli aika äkkiä, että se on joku kansanlaulun omaisuus ja kansanmusa, sen tyyppinen maailma. Ja koska siellä on niin paljon sitä ihanaa luontokuvausta, niin alkoi just miettiä, että miltä se suonlaulu voisi kuulostaa. Se syntyi hyvin orgaanisesti, ja siinä vaiheessa, kun Esku teki ensimmäisen version sitä kässäristä, niin sitten luin ja katoin sitä sillä silmällä, että olisiko joku dialogi tai monologi, joka toimisikin ehkä paremmin musiikin keinoin, ja sitten sitä kautta sitten lähestyttiin sitä asiaa, että se meni aika ihanasti tämä prosessi.
2: Joo. Sama ohjaajan näkökulmasta, että ihan mahtavaa ollut. Joo, just niin kuin Minja sanoi, meillä on sitä aikaisempaakin kokemusta, mutta ihan tosi itsellekin kiitollista on ollut työskennellä yhdessä. Ja se omasta näkökulmasta tästä sovitusta on vienyt valtavan paljon eteenpäin syventänyt just toi, että me pystyttiin, niin kuin, että kerrotaan hei nää, niin kuin, ja myös intuitiivisesti, mitkä Minjalle nousi siltä, että hei, tämä kannattaisi tehdä näin. Niin se on ollut tosi musta oikea valinta, että ne on paljon voimakkaampia ne kohtaukset sitä kautta. Ja musiikki on kuitenkin niin voimakas. Myös niin kuin väylä ihmisen tunteisiin ja siihen niin kuin ehkä ei tiedostettuun osaan, mitä meissä on, niin se on niin kuin tuossa kyllä tosi paikallaan. Myös suhteessa siihen Rosa Liksomin kieleen ja maailmaan, mistä hän kirjoittaa.
1: Ja kuten kerroitte, niin tosiaan tämä Everstinnan esitys on teatteri Vanha Jukon, teatteri Avoimien ovien ja Lappeenrannan kaupungin teatterin yhteistuotanto, mikä siis tarkoittaa, että onko niitä ensi keväällä on vielä sitten Lappeenrannan puolella näitä tosi. Onko tämä tyypillistä, onko tämä niinku teatterin Vanha Jukon näkökulmasta tämä yhteistuottajuus?
2: Joo, se on kyllä sellainen, ja me luulen, että viime vuosina yleistynyt myös muiden teattereiden niinku, tahoilta, liittyy tähän aikaan myös leikkauksiin kaikki muihin, mutta sitten myös semmoisen, että on mahdollista tehdä taiteellisesti semmoisia pläjäytyksiä, kun halutaan, niin saadaan isompia resursseja, ja sitten se on myös hienoa, että saadaan esityksille pidempiä esityskausia, niin se on tässä ihan mahtavaa, että tässä on nyt tämmöinen kolmen kauden reissu, eli pitkä reissu, minkä nyt niin kuin puolivälissä sitten tässä hiljalleen ollaan, kun ruvetaan sitä täällä Lahdessa esittää. Ja sitten jatketaan tosissaan vielä ensi keväänä Lappeenrantaan. Sitten voi, ketkä haluaa nyt tulla sinnekin katsoa sitten vielä,
3: niin,
2: että
3: kyllä.
2: Niissä tietysti aina tilat vaikuttaa vähän, mutta sama esitys se on, mutta tietyllä eri painotuksilla ja viilauksilla. Ja tietysti teatterissa on myös hyvä puoli, että asiat aina syvenee, kun niitä esityskertoja tulee ja aikaa sen teoksen kanssa tulee enemmän niin kuin näyttelijöille ja kaikille meille, niin se on myös niin kuin hienoa. Mutta kyllä me ollaan tehty, missä me oltiin molemmat näyttämällä Tuntematon sotilas Turun kaupunginteatterin kanssa, sitten me ollaan tehty Telakan kanssa Tampereelle yhteistuotantoja useampia. Ja kyllä tässä on paljon tämmöisiä, ja suunnitteilla on tulevia myös jo, että se on minusta hieno tapa tehdä teatteria. Siinä hyvällä tavalla sekoittuu myös, että on sitä meidän ydinporukkaista, aina tulee myös muista teattereista väkeä mukaan, niin se on hauskaa tutustua uusiin ihmisiin ja sitten myös niin kuin silleen sekoittaa sitä porukkaa vähän silleen hyvällä tavalla. Että siinä on myös minun nähdäkseni vaan semmoisia hyviä puolia.
3: Kyllä, yhteistyössä on voimaa.
2: Niin.
1: Everstina tosiaan ensi illassa teatteri Vanhajukossa tämän viikon lauantaina ja esitykset jatkuu tuonne vielä ihan joulukuun alkupuolelle. Mutta mitä muuta haluatte sanoa, mitä teatteri Vanhajukon tulevaan syksyyn, talveen, ensi kevääseen kuuluu? Ihan kaikkea ei vissiin voi paljastaa tässä kohti, mutta jotain voi kuitenkin.
2: Niin, no ei silleen, siitä ei voi sillä lailla vielä niin kuin ensi keväästä, ensi vuodesta. Niin kuin en uskalla tässä vaiheessa ennen kuin julkaistaan sit varsinaisesti ohjelmistoa sitä. Siellä kyllä rakennetaan koko ajan, just näitä yhteistuotantoja pyöritellään ja muuta, että sieltäkin on tulossa kaikenlaista pläjäytystä, mutta varmaan nyt tästä niin kuin yleisestä ohjelmistorakenteesta, mikä meillä on, että meillä on nyt tämä Everstina on tämä syksyn päätuotanto, sitten meillä on klubeja, hienoja klubeja, joita muutama aina valitaan sinne kaudelle, ja sitten meillä on tosi hienoja konsertteja, jotka on niin kuin iso osa Jukon sitä taiteellista linjaa ylipäätänsä, että nyt meillä on tulossa kalleimmat joululaulut, jota Minja ja kanssataiteilijat esittävät joulun alla. Sitten meillä on itsenäisyyspäivän konsertti itsenäisyyspäivänä ja sitten keväällä tietysti hyvin perinteikäs perkele työväenlauluja Suomesta, niin konsertit on silloin keväällä. Ne on semmoinen myös iso asia, mikä tuossa meidän ohjelmistossa koko ajan kulkee mukana. Ja en tiedä mitä. Niin, no ehkä nyt se on tulossa levyjulkkareiden tiimoilta, niin se on
3: kyllä
2: varmasti hyvä nostaa. Ja sitten teillä on vielä Sydenius-konsertti, sekin on nyt kevään puolella teille. Ja
3: joo, ja Taru Nyman ja Jiri Kuronen tulee nyt syksyllä vetämään Sydeniusta. Ja
2: että sekin semmoinen Sydeniuksen laulujen esittäminen on niinku iso osa niinku tätä konserttiperinnettä, mikä Jukossa on. Että
3: kyllä, se tulee Sama ja Koskinen ja Jona joo on tulossa keikalle. Ja
2: joo, tosi hienot klubit ne.
3: Ja stand-upia. Ja kyllä.
2: Niin, kyllä siellä on niin kuin tosi hieno juttu ja myös tuon meidän tämän pääohjelmiston tukena ja sinne ympärillä. Mutta tämmöisiä asioita ehkä tälleen vähän pieniä, että sieltä voi käydä nettisivulta katsomassa tai sitten tulla meille tuohon Rautatienkadulle käymään. Niin sieltä löytyy myös esitteitä ja ohjelmistoa sitä kautta, että
1: joo, teatterivanhajuko.fi ja sieltä ohjelmisto löytyy. Ja ihan vaan nyt pikkusina tiisernä, niin lauantaina 17. päivä lokakuuta on sitten Juko Klubi ja Minja Koski. Sinä pääset aloittamaan nyt sitten levyn julkaisukiertueen.
3: Kyllä, mä teen musiikkia, omaa musiikkia nimellä M.
1: Tämä on hirveän vaikea, kun aina kun mä sanon täällä, kun sä, vaikka sun kappaleet soi paikalla semmoisen tuplassa, että M:n biisejä.
3: Kyllä.
1: Miten mä sen sanoisin silleen, että se ei kuulosta niin pahalta?
3: Kun se on kuhmalaista kierroutta, niin se on tahallista.
1: Eli voi sanoa, että
3: voi sanoa M. M:n keikalla. Mennään sitten kaikki riemumielin 17.10. Kyllä.
1: Kyllä, ja laaja ohjelmisto. Kyllä. Niin löytyy kyllä nettisivuilta. Ihan mahtavaa, että pääsitte vieraaksi tänne Voimaan studioon. Ihan niin kuin yhdellä lauseella vielä haluan loppua, että jos vaikka jollekin kuulee tutut ja ne, ketkä on teatterin Vanhajukossa nyt, kun monta kymmentä vuotta on, mulla on muuten päivän kysymys tänään, että kuinka monta kymmentä vuotta, niin ei paljasta, mutta monta kymmentä vuotta on takana, niin jos joku ei olisikaan käynyt, niin yhdellä lauseella miksi kannattaa teatterin Vanhajukon maailmasta lumoutua?
2: Yksi lause. Ehkä näin, että se on sydämellä riemukkaasti tehtyä teatteritaidetta ihan koko kaupungille ja kaikille, ketkä täällä asuu.
3: Ja siellä pääsee lähelle ihmistä.
2: Joo, ihan tosi lähelle. Ollaan niin kuin lähikuvassa.
3: Kyllä.
2: Ja kaikki on tervetulleita.
1: Ihanasti sanottu. Everstinna ensi illassa tämän viikon lauantaina ja muut. Kaikki ohjelmistot löytyy tietenkin nettisivulta. Kiitos Teatterin vanha Jukon taiteellinen johtaja ja ohjaaja Esa-Matti Smolander ja näyttelijä ja muusikko Minja Koski.
3: Kiitos.
2: Kiitos.
0: Kuuntelet Voiman aamua.

0: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
1: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida
3: ja ideoida.
4: Let's go!
1: Just noin! Hyvä!
2: Saa oppii realisoida
5: ja kokemuksia konkretisoida.
4: Let's go!
1: Käännä kovempaa!
4: Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
4: Let's go!
7: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
8: Nyt fokusta peliin. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

Olipas ihana keskustelu Juttutuokio teatterin Vanhajukon taiteellisen johtajan ja ohjaajan Esa-Matti Smolanderin sekä näyttelijä, muusikko Minja Kosken kanssa. Ja minäkin sain nyt sitten synninpäästön sille, että kun Minja Koski tekee musiikkia artisti nimellä M, että ei se haittaa vaikka sanoa, että seuraavaksi kuullaan M:n kappale. Niin joo, ei haittaa. Se oli hyvä tieto, koska aina siitä tulee sellainen olo, että voiko sitä nyt tässä sanoa, mutta kyllä saa kertoa.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Ulla.
2: No oikein mukavaa aamupäivää, se on Pertun Sara Radiovoimasta.
1: Moikka.
2: No mites menee näin uuden viikon aloitus?
1: No perinteinen maanantai, töitä ja...
2: töitä ja pikkuhiljaa arjen makuun, niinkö?
1: Kyllä, kyllä, joo.
2: Hei, mä olin kysynyt päivän kysymyksessä, että kuinka paljon teatteri Vanha Juko täytti viime vuonna, kun juhli pyöreitä, niin mitä sä Ulla vastasit?
1: No mä vastasin 30.
2: Ja tämähän oli täysin oikein, onneksi olkoon vaan. Kuinka tuttu on teatteri Vanha Juko sulle?
1: No jossain, jonkun näytelmän on käynyt jokunen vuosi sitten niin kuin katsomassa, mutta en ole nyt kyllä vähän aikaa käynyt. Ja silloin joskus aiemmin, kun se oli elokuvateatteri, niin silloin tuli käytyä enemmän. Kuvapalatsina oli siinä.
2: Mm. No mutta nythän, jos kuulitkin mikä sulle on palkintona, niin liput sitten tuonne Everstinnaan, mikä lauantaina tulee ensi iltaan.
1: No niin,
2: ei tarvitse olla toi lauantai-esitys, en toki tiedä, onko jopa ihan loppunutkin jo sinne liput, mutta vapaa valintaiseen esitykseen sille sitten kuule lähtee, niin pääset jälleen teatteri Vanha Juko.
1: Tosi kiva, kiitos, kiitos paljon, niin mieluusti menen.
2: Tämä on kiva kuulla, ihana kun vastasit päivän kysymykseen, niin onnetara suosi kuulen nyt sitten sinua Ulla. Mä jään sulle nyt äkkiä kertomaan, että miten voiton itsellesi lunasat, niin ihanaa viikkoa ja onnea.
1: Joo. Kiitos samoin. Ihanaa viikkoa.
0: Aidosti paikallinen.

0: Siinä oli Vilma Alina ja True Crime. Hei, kiitos tästä aamupäivästä. Voiman superpaikallinen aamu maanantain osalta oli tässä. 6:00 kun startattiin, niin nyt sitten 11 maissa niin on tämä show täynnä, mutta ei hätää. Keskipäivän keidas, Mari on sun seurana pari tuntia ja sitten vielä toi meidän iltapäivä showmies Jani saapuu tänne studioon kello 13 alkaa ja kyllä pitää sulle seuraa pitkälle iltaa. Sara Perttunen kiittää ja kuittaa ja huomenna kello 6 herätään sut sitten tiistai aamuun.
1: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.

0: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
1: Saa unelmoida
2: ja ideoida.
3: Let's go!
0: Just noin! Hyvä!
1: Saa oppeja realisoida
4: ja kokemuksia konkretisoida.
3: Let's go!
0: Käännä kovempaa!
3: Let's go!
5: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
3: Let's go!
6: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
7: Yrittäjä. Kaipaatko uusia ideoita, kontakteja ja virtaa tekemiseen? Valtakunnalliset yrittäjäpäivät kokoaa yrittäjät ympäri Suomen Lahteen 16-17 lokakuuta. Tule kuulemaan huippuesiintyjien puheenvuoroja uudistumisesta, innovaatioista ja rohkeudesta kasvaa. Osta lippusi nyt yrittäjäpäivät.fi.

0: uutisista hyvää päivää. Kuntalaiset ovat käynnistäneet oman palveluverkkoselvityksen Hollolassa. Tavoitteena on hankkia puolueetonta lisätietoa kunnan koulu- ja palveluverkkoa koskevan päätöksenteon tueksi. Hollolan kunnassa päätetään lähitulevaisuudessa kouluverkon muutoksista, oppilaaksiottoalueesta ja kyläkoulujen lakkautuksista. Kuntalaisten oman selvityshankkeen ovat käynnistäneet Herralan Martat sekä Herralan, Hämeenkosken, Nostavan ja Pyhäniemen vanhempaintoimikunnat. Tavoitteena on kerätä 7000 euroa selvityksen rahoittamiseksi. Selvitys valmistuu alkusyksyn aikana. Työttömistä työnhakijoista rakennustyöntekijät ja metalliteollisuuden ammattilaiset ovat Päijät-Hämeessä vahvoilla työllistymään, kun talouden nousukausi alkaa. Tarvetta on esimerkiksi hitsareille, koneistajille ja särmääjille. Samoin kaupan ala tarvitsee osaavaa työvoimaa. Datakeskukset ja muut Päijät-Hämeen alueen suuret rakennushankkeet lisäävät työllisyyttä jo lähitulevaisuudessa. Metalliteollisuudessa osaavan työvoiman saantia vaikeuttaa kuitenkin nuorten ammattiopiskelijoiden kielteinen suhtautuminen konepajateollisuuteen. Kielteistä asenneilmastoa on pyritty muuttamaan jakamalla opiskelijoille tietoa nykyisistä työoloista metallialan yrityksissä. Kuluttajahinnat nousivat elokuussa 2,2% tahtia, kertoo Tilastokeskus. Vauhti kiihtyi hieman heinäkuusta, jolloin nousutahti oli 2,1%. Inflaatiota vauhditti eniten bensiinin, dieselin ja lämmitysöljyn kallistuminen. Nousua jarrutti eniten osakehuoneistojen, asiakirjamaksujen ja kulutus- ja opintolainojen korkojen lasku. Tilastokeskus kertoi samalla, että EU-harmonisoidun eli yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin nousutahti oli ennakkotietojen mukaan euroalueella elokuussa 3,3%. Suomessa se jäi 2,4%. 320 matkustajaa on evakuoitu risteilyaluksesta tulipalon vuoksi Rönnen satamassa Tanskassa, kertoo Bornholmin poliisi. Risteilyalus MS Amadean liinavaatevarastossa syttyi tulipalo tänä aamuna. Poliisin mukaan palo saatiin sammumaan 10 minuutissa ja tulipalon syytä tutkitaan. Poliisin mukaan kaikki evakuoidut voivat hyvin. Rönne on Tanskalle kuuluvan Bornholmin saaren keskustaajama. Bornholm sijaitsee strategisessa paikassa Itämerellä, Ruotsin ja Puolan välissä.
1: Radiovoiman sää.
2: Sää on päivällä lähes koko maassa aurinkoinen ja poutainen. Yö on kylmä, alavilla mailla on monin paikoin hallaa. Päivän ylimmät lämpötilat tänään Etelä-Suomessa 10 ja 12 asteen välillä.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: keskipäivän keidas.
1: No sepä tämä nyt sitten on. Timo Lievema täällä studiossa. Ed Sheeran käynnisti meidän keskipäivän keidaslähetyksen tällä kertaa. Kello on 11:07. Mukavaa maanantaita ja se on 14. päivä syyskuuta, eli syyskuun puolessa välissä ollaan. Se nyt tarkoittaa kyllä sitä, että kyllä kesä on ohi, kyllä. Tuossa kun katselin vähän erinäisiä uutisia säästä, niin tässä alkuviikolla päästään kyllä nauttimaan auringonpaisteesta, mutta se nyt ei tarkoita sitä, että kovin lämmintä olisi. Esimerkiksi huomenna aamuna tiet voi olla hyvinkin liukkaita, näin kertoo erässä artikkelissa Forecan meteorologi Anna Latvala. Kuuraa nimittäin voi muodostua tienpinnoille erityisesti Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa. Ja kyllä muuallakin pitää tarkkana olla. Maan keskiosissakin voi olla paikoin liukassa ja Etelä-Suomessa kuuraa voi kertyä esimerkiksi sillan kansiin. Lämpötila saattaa laskea pakkasen puolelle öisin, etenkin maan pohjoisosissa. Lisäksi erityisesti maan keskiosissa voi olla sumuista. Päivisin on kohtalaisen lämmintä. Esimerkiksi tänään lämpötilat on maan eteläosissa, tuossa sanotaan 12-15 asteen tuntumassa ja joissakin paikoissa saattaa käväistä jo 6-17 asteessa. Maan keskiosissa on 13-15 asteeseen ja pohjoisosissa 10-15 asteeseen. No, tiistaina pilvet levittäytyy sitten vähän laajemmin Suomen ylle ja pilvipeite ei ole kuitenkaan kovin yhtenäinen. Eli kyllä se aurinko saattaa myös huomennakin näyttäytyä. Tässä pientä sääpäivitystä, eli kohtuullisen kylmää, mutta aurinkoista ja sitten yöllä saattaa käydä pakkasen puolella. Siinä tiivistettynä. Anna Puuta tähän seuraavaksi Rikon muuton kappaleen nimi ja sen jälkeen The Black Keys.

A Little Too High ja The Black Keys. 15 minuuttia yli 11 kello. Tämä on siis keskipäivän keidas. Oletteko koskaan joutunut siihen tilanteeseen, että siis kännykkä tippuu jonnekin veteen ja sitten mietitään, että mitä sille pitäisi tehdä? No nyt on näitä tarinoita sitten. No pistä se siihen purkkiin, missä on keittämätöntä riisiä, kyllä. Mutta nyt kun mä oon katsonut siis viimeisimpiä ohjeita, esimerkiksi mitä puhelinvalmistajat ja mitä esimerkiksi operaattorit antaa, niin ei riisiin. Nimittäin tässä Tekniikka-talouslehden jutussa sanotaan, että toisin kuin usein kuulee ohjeistettavan, ei kastunutta puhelinta kannattaisi pistää pussiin kypsentämättömän riisin kanssa. Esimerkiksi Apple sanoo, että hienojakoiset riisin kappaleet voivat vaurioittaa puhelinta. Ja jos katsoo, miten Samsung neuvoo kuivaamaan puhelimen, niin ei riisiä. Tämä on nyt aika selkeä. Mikäli puhelin varoittaa, että latausliittimissä on havaittu nestettä, Applen mukaan ei laitetta tulisi ladata ennen sen kuivumista kuin hätätilanteessa. Eli oikeastaan kaikissa näissä on tämä sama juttu, että pitää huolella kuivata puhelin ja sen jälkeen vasta tehdä, mitä sitten tekeekin. Jos lataat iPhonea ja esimerkiksi USB-C-liitäntä on kostea, niin liitännän tai kaapelin nastat voi ruostua ja aiheuttaa pysyviä vaurioita. Toki se pitää muistaa, että puhelimilla nämä tai puhelinvalmistajilla nämä varoitukset voi olla vähän niin kuin överiksi vedetty, koska ne ei halua mitään oikeusjuttuja, mutta joka tapauksessa Apple kehottaa poistamaan latausliittimeen päässeen nesteen napauttamalla puhelinta varovasti kättä vasten liitännän ollessa alaspäin ja sitten jättämään laitteen puoleksi tunniksi kuivumaan paikkaa, jossa on ilmavirtausta. Esimerkiksi Samsung suosittelee ohjeessaan käyttämään ilmavirran tuottamiseksi esimerkiksi tuuletinta. En tiedä, miten on föönin laita. Sen mä ainakin tiedän, että saunaa ei saa laittaa. Sitten nämä jotkut osaset siellä puhelimessa saattaa vaurioitua, mutta siis unohtakaa se riisi. Sovitaanko näin?

0: Yrittäjä. Kaipaatko uusia ideoita, kontakteja ja virtaa tekemiseen? Valtakunnalliset yrittäjäpäivät kokoaa yrittäjät ympäri Suomen Lahteen 16-17 lokakuuta. Tule kuulemaan huippuesiintyjien puheenvuoroja uudistumisesta, innovaatioista ja rohkeudesta kasvaa. Osta lippusi nyt yrittäjäpäivät.fi. Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
1: Roosa ja 8 muuta.
0: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radiovoimaa.
2: Kirpputori Kisälli. Aare aitta retroa ja käyttötavaraa halvalla Sopen korvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
0: Menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Radiovoima. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
5: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen

4 ruusua, katkera kuu. Kello lähestyy 11:30. Minkälainen unitarve sulla on? Kuinka monta tuntia tarvit unta yössä? Tai mistä sen tietää, että kuinka monta tuntia unta tarvitsee yössä? Joo, tämä on mielenkiintoinen kysymys, nimittäin me naiset, jota usein lueskelen, niin siinä oli juttua siitä. Ja itse asiassa THL:n tutkimusprofessori ja unitutkija Timo Partonen on henkilö, jota tässä artikkelissa on haastatellut, niin Timo Partonen kertoo, että unen tarve on 6-9 tuntia yössä 95% aikuisista. Alle 5 tuntia on lähes kaikille aikuisille liian vähän. Okei. Joo. Elikkä mistä sitten tietää? Unen tarve kannattaa selvittää sellaisessa vaiheessa, jolloin voi herätä viikon verran ilman herätyskelloa. Eli yksilöllinen unen tarve ei selviä yhdessä yössä tai edes viikon lopussa. Ihminen korjaa univajetta ensimmäiset 2-3 yötä pakkoherätysten jälkeen. Ja univajeen määrästä riippuen itselle sopivan mittaiset yöt, ne alkaa paljastua suurin piirtein 4. herätyksen tuntumassa. Eli kun heräät viikon loppupäässä ilman herätyskelloa pirteänä, etkä tarvitse torkkuja keskellä päivää, no sit sä oot nukkunut riittävästi omiin tarpeisiin. Alright. Siis Partosen mukaan 1 tai 2 vähillä unilla vedettyä yötä ei kaada maailmaa eikä myöskään terveyttä. On siis yksilöllistä, missä kohtaa lyhyet yöunet kehenkin vaikuttavat. Jonkinlaisena mittarina voi käyttää 5 yötä. Jos 5 yönä saa unta itselle liian vähän, silloin verenpaine ja stressitasot alkavat nousemaan. Aina oma kokemus unenlaadusta ei vastaa sitten niin sanottuja mittaustuloksia. Moni esimerkiksi tykkää nukkua koiran tai kissan kanssa, vaikka tiedetään, että silloin hereille havahtumisia tulee enemmän kuin yksin nukkuessa. Ihmiset kokevat keskimäärin, että uni on parempaa lemmikin kanssa. Näin Helsingin yliopiston professori ja unitutkija Anu-Katriina Pesonen toteaa. Toisaalta se heräily ei välttämättä tarkoita huonoa unta. Partonen muistuttaa, että terveeseen yöuneen kuuluvat lyhyet heräämiset, joista nukahdetaan heti uudestaan. Havahtumisia voi tulla jopa kymmenittäin. Niin, ota tästä nyt sitten selkoa. Mutta se on nyt aika selkeää, että 6-9 tuntia 95% on se, mikä on se unen tarve per yö. Mutta silloin, jos menee, sanotaan, alle 5 tuntiin jatkuvasti, niin silloin ollaan vähän heikoilla jäillä. Pihlajaa tähän seuraavaksi. Tämä on Enko.

Pihla ja Encore. Bensan ja dieselin hinta, se on se, mikä aina vaan puhuttaa. Ja lähes päivittäin on uutisia tähän liittyen. Tämä uutinen, mistä nyt siteraa, niin se löytyy tuolta MTV-uutisten nettisivuilta. Siis dieselin litrahinta, sehän on ollut viime päivinä tuossa noin 2,5 euron kohdalla keskimäärin. Tietenkin alueellisia vaihteluita on. Ja bensahinta, se on ollut reippaasti yli 2 euron. Ja nyt tämä Lähi-idän kriisin eskaloituminen, niin se ei yhtään auta tätä tilannetta. Irakin tukemat huthikapinallisethan etenivät voimalla Jemenissä, Punaisen meren rannikolla, ja perjantaina iskivät drooneilla Saudi-Arabiassa kulkevaan merkittävään öljyputkilinjaan. Ja tämä hyökkäyksen myötä Punaisen meren suulle uhkaa jälleen muodostua uusi pullonkaula, ja tämä uhkaa sitten liikennettä. Ja tässä jutussa on haastateltu Suomen yrittäjien johtavaa ekonomistia, eli Petri Malista, ja hän kertoo, että Lähi-idän kriisin leviäminen on samalla Suomen talousnäkymiä heikentävä uutinen. Valitettavasti sellainen asia, joka tulee luomaan uhkakuvia meidän talouskasvullemme, näin Malinen toteaa. Ja jatkaa, että toistaiseksi ei tiedetä, missä määrin uudet hyökkäykset tulevat laajemmassa mittakaavassa vaikuttamaan markkinoihin. Saudi-Arabiahan on yksi suurimmista öljyntuottajamaista, joten tilanne vaikuttaa joka tapauksessa raakaöljyn hintaan. Joo. Jalostamokatteet nousevat ainakin väliaikaisesti ja on nyt mahdollisuus viedä tämä hintojen muutos sinne pumppuhintoihin ja nostaa hintatasoa. Ja mihin asti sitten hinnat nousevat? No, se on selvä asia, että jos yleisellä tasolla puhutaan, niin Euroopassa talouden näkymät ja kasvu, ne hidastuu. Ja miten sitten Suomessa? No, pumppuhinnat saattaa nousta ihan, sanotaanko nyt, kohtuullisen piankin. Dieselihinta oli siellä keskimäärin 2,5 paikkeilla ja pahimmillaan bensahinta saattaa jo lähiviikkojen aikana kivuta tuolle samalle tasolle, missä diesel on tällä hetkellä. Ja sitten dieselihinta nousee mahdollisesti vielä korkeammaksi, koska se on tisleinä sellainen, jota syntyy vähemmän. Näin kertovat asiantuntijat tässä haastattelussa. Samaan aikaan autoilussa on siirrytty useammin sähköä, ja tämä tarkoittaa sitä, että bensan kulutus ei kasva, joten myöskään dieseliä ei synny. Kuitenkin raskas liikenne on dieselin varassa, niin tämä johtaa siihen, että meillä on bensassa kohta litrahinta se 2,5 euroa ja dieselissä sitten vieläkin korkeampi. No niin, katsotaan nyt mitä lähiviikkoina sitten tapahtuu, mutta tämmöisiä ennusmerkkejä ilmassa. Stig, Nix Nax kuullaan seuraavaksi ja Manic Street Preachers sen jälkeen.

Mä syön aamupalaa, vaikka tiedän, että et palaa. Mä lehteen selaan, vaikka tuntuu, että mä delaan. Miksi kuljimmekaan eri teillä? Mikä olikaan se ongelma meillä? Ja yritän soittaa, et

Keskipäivän keitalla Manic Street Preachers. Kuka on oma suosikkisi jalkapallon tämänvuotisen kultaisen pallon saajaksi? Jos asiaa kysyy espanjalaistähti Lamine Yamanilta, niin hän kertoo haastattelussa, että joko hän tai Ranskan Kylian Mbappe ovat kaksi maailman parasta pelaajaa ja toinen heistä palkitaan kultaisella palloilla. No, samaa hengenvetoa Yamal sanoo, että hän ansaitsee kultaisen pallon Barcelonan ja Espanjan maajoukkueen menestyksekkään vuoden päätteeksi. Olemme molemmat maailman parhaita pelaajia, mutta tänä vuonna minä ansaitsen kultaisen pallon, koska olen voittanut, näin Yamal kertoo. Joo, siis Yamal oli yksi tärkeimmistä pelaajista, kun Barcelona saavutti keväällä Espanjan mestaruuden ja Espanja kesällä maailmanmestaruuden. No toisaalta Mbappen edustama Ranska jäi MM-viheriöllä neljänneksi, mutta herra kuitenkin voitti Espanjan liigan, mestarien liigan ja MM-kilpailujen maalikuninkuudet. Aika paha. Kumpi valitaan? No äkkiseltään, vaikea sanoa, en tiedä. No, mitä mieltä sä oot? Him ihan kohta äänessä Wings of Butterfly.

0: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
1: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
2: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
3: Ohjaaja Esa-Matti Smolanderin uusi tulkinta Rosaliksomin Everstinnasta. Teatteri Vanha Juko, Lahti. Ensi ilta 19. syyskuuta.
4: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
5: Saa unelmoida.
6: Ja ideoida.
7: Let's go!
4: Just noin! Hyvä!
5: Saa oppeen realisoida.
8: Ja kokemuksia konkretisoida.
7: Let's go!
4: Käännä kovempaa!
7: Let's go!
9: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.

Him, Wings of Butterfly. Jos oot lentoyhtiö Air Balticin asiakkaita ja oot tulevaisuudessa, itse asiassa vaikka lähitulevaisuudessa lentämässä Air Balticilta, niin tämä uutinen on hyvä tietää, nimittäin Air Baltic hakeutuu saneerausmenettelyyn. Yhtiö kertoo omassa tiedotteessaan, että lennot ja asiakaspalvelu toimivat tästä huolimatta edelleen normaalisti. Vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen ajautunut Air Baltic kertoo saaneensa järjestettyä 350 miljoonan dollarin rahoituksen, eli noin 12% korkoa on tässä rahoitusjärjestelyssä. Eli vaikka olisit lähiaikoina menossa, niin älä pelästy tuosta uutisesta. Toiminta ainakin tällä hetkellä jatkuu ihan normaalisti. Se olisi kuulkaas Samuli Edelmania ja Sania seuraavaksi. Tämä on tietenkin tuhatyötä.

Tämä on tietenkin Tuhat työtä, Samuli Edelman ja Sani siinä asialla. Kello lähestyy 12. Tuoreita uutisia ihan tovin kuluttua. Uutisten jälkeen muuten kertoilen semmoista aiheesta, mistä ihan vastikään mediat ovat Suomessakin kertoneet. Suomi nimittäin liittyy Ranskan käynnistämään Euroopan turvallisuuden kannalta merkittävään ydinasepelotteeseen. Mitä se tarkoittaa, niin perehdytään siihen ihan kohta.

0: uutisista hyvää päivää. Kuntalaiset ovat käynnistäneet oman palveluverkkoselvityksen Hollolassa. Tavoitteena on hankkia puolueetonta lisätietoa kunnan koulu- ja palveluverkkoa koskevan päätöksenteon tueksi. Hollolan kunnassa päätetään lähitulevaisuudessa kouluverkon muutoksista, oppilaaksiottoalueista ja kyläkoulujen lakkautuksista. Kuntalaisten oman selvityshankkeen ovat käynnistäneet Herralan Martat sekä Herralan, Hämeenkosken, Nostavan ja Pyhäniemen vanhempaintoimikunnat. Tavoitteena on kerätä 7000 euroa selvityksen rahoittamiseksi. Selvitys valmistuu alkusyksyn aikana. Työttömistä työnhakijoista rakennustyöntekijät ja metalliteollisuuden ammattilaiset ovat Päijät-Hämeessä vahvoilla työllistymään, kun talouden nousukausi alkaa. Tarvetta on esimerkiksi hitsareille, koneistajille ja särmääjille. Samoin kaupan ala tarvitsee osaavaa työvoimaa. Datakeskukset ja muut Päijät-Hämeen alueen suuret rakennushankkeet lisäävät työllisyyttä jo lähitulevaisuudessa. Metalliteollisuudessa osaavan työvoiman saantia vaikeuttaa kuitenkin nuorten ammattiopiskelijoiden kielteinen suhtautuminen konepajateollisuuteen. Kielteistä asenneilmastoa on pyritty muuttamaan jakamalla opiskelijoille tietoa nykyisistä työoloista metallialan yrityksissä. Kuluttajahinnat nousivat elokuussa 2,2% tahtia, kertoo Tilastokeskus. Vauhti kiihtyi hieman heinäkuusta, jolloin nousutahti oli 2,1%. Inflaatiota vauhditti eniten bensiinin, dieselin ja lämmitysöljyn kallistuminen. Nousua jarrutti eniten osakehuoneistojen, asiakirjamaksujen ja kulutus- ja opintolainojen korkojen lasku. Tilastokeskus kertoi samalla, että EU-harmonisoidun eli yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin nousutahti oli ennakkotietojen mukaan euroalueella elokuussa 3,3%. Suomessa se jäi 2,4%. 320 matkustajaa on evakuoitu risteilyaluksesta tulipalon vuoksi Rönnen satamassa Tanskassa, kertoo Bornholmin poliisi. Risteilyalus MS Amadean liinavaatevarastossa syttyi tulipalo tänä aamuna. Poliisin mukaan palo saatiin sammumaan 10 minuutissa ja tulipalon syytä tutkitaan. Poliisin mukaan kaikki evakuoidut voivat hyvin. Rönne on Tanskalle kuuluvan Bornholmin saaren keskustaajama. Bornholm sijaitsee strategisessa paikassa Itämerellä, Ruotsin ja Puolan välissä.
1: Radiovoiman sää.
2: Sää on päivällä lähes koko maassa aurinkoinen ja poutainen. Yö on kylmä, alavilla mailla on monin paikoin hallaa. Päivän ylimmät lämpötilat tänään Etelä-Suomessa 10 ja 12 asteen välillä.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Keskipäivän keidas.
1: Mukavaa maanantaita. Se on syyskuun puolta väliä jo mennään, 14. päivä syyskuuta. Ja täällä studiossa tuonne kello 13 saakka Timo Lievenmaa ja Nivalan Jani aloittelee sitten omaa iltapäiväurakkaansa heti kello 13 uutisten jälkeen. Tuossa meillä oli puhetta ennen uutisia tästä Suomen ja Ranskan ydinpelotealoitteesta. Mennään siihen vähän myöhemmin, nimittäin tuossa tuli WhatsAppista vähän kyselyä, että miksi SM-liigassa on tauko ja milloin pelit jatkuu. No, näitä taukojahan tulee muun muassa CHL:n takia liigaan. Totta kai sitten tulee nämä normaalit maajoukkuetauot, mutta tällä kertaa tämän tauon syy, vaikka juuri liiga oli vasta käynnistynyt, oli tuo CHL-kuvio. Ja sitten sama hengenveto on siinä, kaveri kysyi, että miksi osalla joukkueesta on niin erilainen otteluaikataulu. No tähän etupäässä vaikuttaa sitten nämä hallikuviot. Esimerkiksi Helsingissä Veikkausareenalla Jokerit pääsee pelaamaan tämän viikon torstaina vasta ensimmäisen kotiottelunsa, ja toki Tampereella Nokia-areenan muut touhut vaikuttaa niihin peleihin, ja esimerkiksi Jyväskylässä Jyppi aloittaa vasta lokakuun puolessa välissä omat kotiottelunsa, pelaa 10 vierasottelua putkeen hallin remontin takia, eli tässä on monia asioita, mitkä vaikuttaa, mutta siis huomenna jatkuu liiga 5 ottelulla, ja tällä viikolla pelataankin mielenkiintoisesti. Pelataan tiistaina, keskiviikkona, torstaina ikään kuin peräkkäin otteluita ja sitten vielä perjantaina ja lauantainakin. Eli tällä viikolla on varsin mielenkiintoinen tämä, sanotaanko nyt, kalenteri niin sanotusti. Huomenna pelaavat Kalpa HPK, Pelicans, Tappara, Saipa, Kiekko Espoo, TPS, Jukurit ja Ässät Sport, ja siitä se sitten lähtee. Loppuviikko mennäänkin sillä tavalla, että joka päivä pelataan. Mutta ihan kohta siis tuosta ydinpelotealoitteesta. Juha Tapio Pettävällä jäällä ja sitten Kyle Minogue ja Years and Years. Sen jälkeen mennään tuohon tuoreeseen uutiseen.

0: Riittäisikö täällä pettävällä jäällä yksi, jonka kanssa ei yksinäinen oo? Riittääkö se täällä pettävällä jäällä?
1: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

No nyt siihen ydinpelotealoitejuttuun. Nimittäin Suomi siis liittyy Ranskan käynnistämään ydinpelotealoitteeseen. Tästä on nyt ihan joka tuutissa tällä hetkellä. Siis tasavallan presidentin kanslia ja puolustusministeriö ovat tästä asiasta tiedottaneet. Suomihan on käynyt tästä aloitteesta luottamuksellisia keskusteluja Ranskan kanssa. Ja maat ovat julkaisseet yhteislausuman Suomen liittymisestä tähän aloitteeseen. Tässä aloitteessa on kyse kahdenvälisestä yhteistyöstä Ranskan kanssa sekä ylimmällä poliittisella tasolla että sitten myös virkamiestasolla. Ja puolustusministeri Antti Häkkänen kertoo tässä tiedotteessa, että Suomen liittyminen aloitteeseen tiivistää merkittävällä tavalla maidemme kansain kahdenvälistä puolustusyhteistyötä ja lujittaa Suomen turvallisuutta. Useat maat ovat päättäneet osallistua tähän aloitteeseen. Suomelle läheiset eli Norja, Ruotsi ja Tanska ovat jo mukana tässä aloitteessa. Ja tämä Ranskan aloite poikkeaa esimerkiksi Naton ydinpelotteesta. Siis Ranskahan ei aseta osallistujille yhteisen puolustuksen kaltaisia velvoitteita. Esimerkiksi Ranska ei ole pyytämässä aloitteessa mukana olevia osallistumaan ydinpelotteensa ylläpidon kustannuksiin. Yhteistyön käynnistämiseksi perustetaan ohjausryhmä ja se perustetaan ihan lähikuukausina. Ranskan presidentti Emmanuel Macron lanseerasi linjapuheessaan maaliskuussa aloitteen maan ydinpelotteen eurooppalaisesta ulottuvuudesta. Ja nyt siis Suomikin tähän on lähdössä mukaan. Bed of Roses laulaa Bon Jovi ja sit vuoron saa Osmo Ikonen.

0: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
4: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
5: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
6: Ohjaaja Esa-Matti Smolanderin uusi tulkinta Rosaliksomin Everstinnasta. Teatteri Vanha Juko, Lahti. Ensi ilta 19. syyskuuta.
2: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
7: Superpaikallinen.
8: Heippa Tiralla ja heikon keikon. Minni Salminen täällä.
9: Radiovoimalla superpaikalliset aamut käynnistyy arkisin kello 6. Ja vahvasti päijäthämäläisellä otteella. Ja myös toki hei Kymenlaaksossa, kun meidän kuuluvuusalueet laajeni, niin seikkaillaan. Kello 6 ja 11 välillä. Kuuntelijat on pääosassa aina silloin, kun aktiivisuutta löytyy, mutta mukaan saa tulla myöskin ihan vaan rennon leppoisasti oleskelevaa, jos siltä tuntuu. Tervetuloa ihan omana itsenäsi, semmosina mekin täällä ollaan.

kappaleen nimi kävi selväksi. Se on aina asialla Osmo Ikonen. 12.30 kello, keskipäivän keiras ja puoli tuntia vielä yhteistä peliaikaa jäljellä. Suomesta löytyy yksi kunta, jossa edes aikuiset eivät saa juoda energiajuomia. Kyllä, tämä on ihan totta. Nimittäin Savitaipale. Savitaipale on kieltänyt energiajuomien juomisen kunnan tiloissa syyskuun alusta lähtien. Ja tämä linjaus siis koskee kaikenikäisiä, ei pelkästään lapsia ja nuoria, vaan myös aikuisia. Energiajuomien juominen on kiellettyä jatkossa kaikissa kunnan tiloissa, kuten kirjastoissa, kouluissa, nuorisotiloissa, urheilupaikoilla ja kunnan talolla. Ylen tietojen mukaan Savitaipale on tiettävästi ensimmäinen kunta Suomessa, joka on tällaisen päätöksen tehnyt. Aiemminhan energiajuomien käyttöä on rajoitettu esimerkiksi useissa Suomen kouluissa. Kunnan hyvinvointijohtaja Aija Rautio kommentoi, että energiajuomakielto on vähän verrattavissa tupakoinnin kieltämiseen. Kiellon rikkomisesta ei saa esimerkiksi sakkoja. Energiajuomien käyttö on jokaisen henkilökohtainen asia, mutta jos näemme energiajuomien juomista kunnan tiloissa, huomautamme kyllä asiasta, näin Rautio. Huhhuh, mielenkiintoinen päätös ja nyt on jännä nähdä, että mitenkäs sit muut kunnat, lähtevätkö peesaamaan vai toteavatko, että ei meillä. Say Lulu ja Dust soi seuraavaksi.

0: Seilulu ja Dust. 12.35 on kello. Tämä on keskipäivän keidas ja yhden jälkeen sitten starttaillaan Janin tahdissa iltapäivää. Jani on saapunut jo tänne. Jani is in the building. Hei.
1: Olen rakennuksessa. Hei, hei, hei.
0: Sä kävit syömässä. Oliko hyvä ruoka?
1: Ihan ok. Mä suhtaudun jotenkin vähän tälleen stoalaisesti tähän syömiseen, että se on polttoainetta. Jotenkin, että mä en niin hirveästi katso, mitä se on. Et kunhan se on jotain, niin se mulle riittää. Ja sit, se on semmoista vatsan täytettä, että jaksaa sitten ilta kuuteen asti paiskia hommia täysiä.
0: Mutta onko sulla sama taktiikka kuin mulla ajaessa, että mä oon nyt ottanut aika lailla semmoisen tavan, että jos on yhtään pitempi matka, niin mä syön yleensä vasta siellä perillä. Mulla on tästä semmoinen yksi kokemus, kun kerran tuli nukahdettua rattiin ja silloin juttelin poliisin kanssa siinä paikalla. Ei käynyt siis mitenkään, mutta kuitenkin nukahdin. Niin poliisit sanoivat, että suurin osa nukahtamisista ei tapahdu yöllä, vaan lounaan jälkeen iltapäivällä.
1: Ai jaa.
0: Joo.
1: Rattiin nukahtamiset.
0: Kyllä.
1: Aika yllättävää. Joo. Iltapäiväaikaa.
0: Ja sen jälkeen mä muutin systeemiä, että esimerkiksi silloin kun selostin lätkäpelejä, niin muutin sen, että käytännössä aina syön vasta paikan päällä, niin silloin ei tule, koska ruokailuhan on semmoinen, mikä sitten saa vähän semmoisen väsyneen olon ja mieluummin ajan vähän nälkäisenä. Toivottavasti ei kiukkuisena.
1: Joo, se on se toinen. Ja sitten tulee mieleen näinä vaikeina aikoina myös tämä taloudellinen puoli. Säkin, Timo, tänään aikaisemmin puhuit tuosta bensan ja dieselin hinnasta, niin joo, melkein se tulee niin kuin autoa tankatessa ja syödessäkin nyt katsottua sitä yhtä tosiseikkaa, että se on se, niin kuin se litrahinta tai kilohinta, että mistä halvimmalla saa. Että mä oon melkein käyttänyt nyt sitten molemmissa, että katson, ai niin, tuolla on lounas, 14.90, tuossa on 12.50, tuolta saa 11 eurolla vatsan täyteen. Joo. Mä käyn syömässä tuolla ja tankkaan sitten tuolla, niin samat logiikat pätee sekä autoon että mieheen.
0: No siis tämä autoilu on pikkasen meidän perheessä muuttunut muotoa, kun syksyllä tuli meidän perheeseen ensimmäinen sähköauto.
1: Noniin.
0: Ja se nyt tarkoittaa sit sitä, että pitää tottua moneen asiaan, että kun mulla on aina semmoinen tapa, että ainakin kerran vuodessa mä haluan nyt käydä jossain niin kuin huollossa katsomassa, että kaikki on kunnossa ja näin, vaikkei sinne olisi mitään varsinaista. Niin kun sähköautossa on 2 vuoden välein, mulla on vasta sitten ensi vuoden jossain loppupuolella ensimmäinen huolto, niin mä mietin, että hitto, pitäisiköhän tässä nyt tarkistella jotain. Ei, kun ei siinä ole mitään tarkistettavaa, kun se sähkömoottori on niin erilainen.
1: Ei ole öljynvaihtoja.
0: Niin, nimenomaan. Mm. Et moni asia muuttuu. Toki sitten se, että myös se matkasuunnitelma muuttuu, että sun pitää katsoa, että okei, tuolla käydään lataamassa. Ja kyllähän nämä liikenneasemat sitten on tehnyt tämän silleen fiksuksi, että siinähän tulee sitten otettua jotain. Että
1: kyllä sit, samalla pysähdyksellä
0: kyllä,
1: kaikki.
0: Joo. Kyllä, mutta se on se 20-30 minuuttia, mitä siinä pysäytää. Toki nyt huomaa, että tässä ihan vuoden sisällä on selkeästi lisääntynyt sähköautot, että se huomaa, että on välillä vähän tunkua näillä latauspisteillä. Toki he reagoivat sitten tekemällä jatkuvasti lisää näitä, mutta siitä huolimatta, niin välillä on vähän tunkua.
1: Mä kuulin, tästä jo joku aika puolisen vuotta, niin yhdellä huoltoasemalla just valitteli sähköautoilijat viereisessä pöydässä, että kun täytyy odottaa sitä omaa vuoroa, että siellä oli joku 8 latauspistettä ja kaikki aivan täynnä ja sitten oli jono.
0: Joo.
1: Niin kun, ja sitten on pakko vähän niin kuin ladata, kun akku on tyhjä, muuten ei pääse jatkamaan matkaa, niin onhan tuossa noita.
0: Se on pakko ladata, koska ei uskalla ottaa sit sitä riskiä, että hetkinen, tässä jäisi 7 kilometriä nyt, jos mä ajan tuonne seuraavaan, niin ei hirveästi, koska sitten taas se, kuinka lujaa ajat ja miten ajat, niin sekin pikkusen vaikuttaa siihen.
1: Aivan. Mutta jos on vaan 7 kilometriä, jos olisi autossa vaikka riuskoja lapsia pari kappaletta, niin eikö sitä voisi loppumatkan mennä ne viimeiset kilometrit
0: niin,
1: ihan totta, lihasvoimalla sitten työntämällä?
0: Totta, vielä. Kyllä.
1: Sähköautoilijan
0: en tiedä sitten, kato, kun sähköpyörä, että meidän perheessä on yksi sähköavusteinen pyörä, siitä jos akku loppuu, niin sitähän ei niin kuin pole kovin helpolla. Mutta mä en tiedä sitten, miten autossa, että onko se yhtä helppo työntää kuin tavallista auto.
1: Ei mitään kokemusta. Mulla ei ole sähköauto eikä ole sähköpyörää, mutta kotoa löytyy sähkövatkain.
0: Joo.
1: Että yksi sähkövehe löytyy.
0: No kyllähän siis sähköautojahan monessa keskustelussa sanotaan sähkövatkaimiksi. Pistetään sitten samaan katraaseen.
1: Joo.
0: Hei, minkälainen on iltapäivä? Mitä on luvassa? Paitsi auringonpaistetta.
1: Auringonpaistetta ja vähän taikuutta kuule maanantain kunniaksi.
0: Oikein.
1: Jokeri Pokeri Box Simo Taikuri viettää nyt 50-vuotistaiteilijajuhlaa, taikurijuhlaa. Niin hän on haastattelussa tämä Jokeri Pokeri Box Taikuri. Sitten kun meillä on John Smith Rock Frozen lippukisa nyt käynnissä, niin perjantaina mä arvoin yhdet liput, mutta en saanut voittajaa lähetyksen aikana kiinni, niin hän on tänään äänessä.
0: John hän Smith, on täällä tänään.
1: Frozen Rock voittaja on tänään äänessä.
0: Sen verran pitää sanoa muuten jokeripokeriboksista, että silloin kun tyttärämme oli nuorempi ja käytiin muutaman kerran katsomassa erinäisiä musiikki- ja kulttuuriesityksiä, niin hänen suosikkia, kun myös minun, on ehdottomasti jokeripokeriboks, aivan huikea, koska silloin jos on hyvä lasten esiintyjä, niin se huomioi siinä esityksessä myös vähän aikuisiakin. Oli se sitten kyse musiikista, taikuudesta, mistä tahansa. Ja jokeripokeribox, Simo on just semmoinen, että kun sä menit kattoon sitä, niin siellä tuli aina välillä semmoisia hyviä piikkejä, mitkä tuli silleen selkeästi, että lapset oli varmaan vähän ihan pihalla siitä, mutta sitten aikuiset, niitä rupeaa hymyilyttää, tästä tuli jotain meillekin.
1: Joo.
0: Tosi hyvä tyyppi.
1: Joo, hän on luvannut nyt uudella kiertueellakin, että siellä otetaan vielä entistä enemmän myös aikuiset huomioon, niin
0: joo.
1: Aikuiset ovat huomioituja. Pätevä kaveri on kyseessä, hän on voittanut kansainvälisestikin palkintoja vaikka lähitaikuudesta ja vaikka mistä ja pitkä ura tosiaan takana, niin perehdytään vähän siihen tänään.
0: Hyvä. Elikkä Jani siis tuossa heti yhden jälkeen.

Aretha Franklin ja Think. Pesäpallossa aina syksyllä sattuu ja tapahtuu nimittäin valitus vastustajan kotikentästä. Se alkaa olla ikään kuin joka syksyistä puuhaa. No eilen jälleen Vimpelin veto jätti finaalin jälkeen, itse asiassa ennen finaalia jo pöytäkirjaan protestin merkinnällä kenttämanipulaatioepäilys. Itse ottelussahan Vimpeli nappasi jo toisen voiton Sotkamosta, mutta tässä valituksessa sanotaan, että etukentälle on selkeästi tehty jotain kauden aikana. Se tuli tuossa tuomarienkin toimesta esille. Käsittääkseni sellainen ei ole säännöissä sallittua. Joo, kun on näitä pomppujoukkueita ja vähemmän pomppujoukkueita, niin tällaista sitten tapahtuu. En tiedä sitten, miten tämmöiset niin kuin protestin tapaiset

0: Siinä katsaus Remu Englannin alkeisiin, Hurricanes ja Tallahassee Lassie. Kansainvälinen avaruusasema ISS on nähtävillä tuolla taivaalla ensi viikon tiistaihin asti aina muutaman minuutin ajan kerrallaan. Mistä oikein on kyse? Tsekkaa vaikka tuolta ksml.fi, siellä uutisista löydät tuon. Jos aihe kiinnostaa, niin ei muuta kuin katsomaan sieltä. David Guetta ja Sia jatkavat tästä. Tämä kappale on nimeltään Beautiful People.
1: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

Beautiful People, asialla David Guetta ja Sia. Tässäpä se alkaa olla kaikki tällä erää keskipäivän keitalta. Jani ja iltapäivä starttaa heti 13 uutisten jälkeen. Mun puolesta oikein mukavaa maanantai-jatkoa. Huomiseen. Moi moi!

0: uutisista hyvää iltapäivää. Pääministeri Petteri Orpon mukaan matkustajajunan veturiin lähellä Puolan rajaa osunut Venäjän droonihyökkäys on osoitus siitä, että Venäjä on päivä päivältä aggressiivisempi ja häikäilemättömämpi. Orpon mukaan Venäjä pelaa todella vaarallista peliä. Pääministerin mukaan Venäjä erehtyy, jos se ajattelee, että tällaisilla iskuilla heikennetään Euroopan halua tukea Ukrainaa. Orpo kommentoi Venäjän iskua Rovaniemellä järjestetyssä arktisessa huippukokouksessa. Kuntalaiset ovat käynnistäneet oman palveluverkkoselvityksen Hollolassa. Tavoitteena on hankkia puolueetonta lisätietoa kunnan koulu- ja palveluverkkoa koskevan päätöksenteon tueksi. Hollolan kunnassa päätetään lähitulevaisuudessa kouluverkon muutoksista, oppilaaksiottoalueista ja kyläkoulujen lakkautuksista. Kuntalaisten oman selvityshankkeen ovat käynnistäneet Herralan Martat sekä Herralan, Hämeenkosken, Nostavan ja Pyhäniemen vanhempaintoimikunnat. Tavoitteena on kerätä 7000 euroa selvityksen rahoittamiseksi. Selvitys valmistuu alkusyksyn aikana. Työttömistä työnhakijoista rakennustyöntekijät ja metalliteollisuuden ammattilaiset ovat Päijät-Hämeessä vahvoilla työllistymään, kun talouden nousukausi alkaa. Tarvetta on esimerkiksi hitsareille, koneistajille ja särmääjille. Samoin kaupan ala tarvitsee osaavaa työvoimaa. Datakeskukset ja muut Päijät-Hämeen alueen suuret rakennushankkeet lisäävät työllisyyttä jo lähitulevaisuudessa. Metalliteollisuudessa osaavan työvoiman saantia vaikeuttaa kuitenkin nuorten ammattiopiskelijoiden kielteinen suhtautuminen konepajateollisuuteen. Kielteistä asenneilmastoa on pyritty muuttamaan jakamalla opiskelijoille tietoa nykyisistä työoloista metallialan yrityksissä. Suomi on tänään tehnyt päätöksen liittyä Ranskan ydinpelotealoitteeseen, eli niin kutsuttuun eteenpäin työnnettyyn pelotteeseen, tiedottavat tasavallan presidentin kanslia ja puolustusministeriö. Aloitteessa on kyse kahden välisestä yhteistyöstä Ranskan kanssa, kertoo puolustusministeriö. Suomi on käynyt aloitteesta luottamuksellisia keskusteluja Ranskan kanssa sekä ylimmällä poliittisella tasolla että virkamiestasolla. Ranskan presidentti Emmanuel Macron lanseerasi linjapuheessaan maaliskuussa aloitteen maan ydinpelotteen eurooppalaisesta ulottuvuudesta. 8 maan todettiin tuolloin liittyneen aloitteeseen ja myöhemmin myös Norja liittyi siihen.
1: Radiovoiman sää.
2: Sää on tänään aurinkoinen ja poutainen lähes koko maassa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Selkeä tai melko selkeä ja poutaista säätä. Yöllä ja aamulla paikoin sumua. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 14 ja 17 asteen välillä. Yölämpötila on jossain 0 ja plus 7 paikkeilla. Alavilla mailla monin paikoin hallaa. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta. Huomenna lännestä alkaen etelätuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Timolle kiitokset keskipäivän keitaasta. Timo Tuuraa, päivät jatkuvat edelleen meidän taajuuksilla. Mari Pekkanen yli huomenna takaisin keskipäivän keitaalla. Ja Timo Lievenmaa siihen asti kehissä tuossa puolen päivän molemmin puolin. Homman nimi on nyt siis iltapäivä lähetys Puolen Suomen radiossa. Terve vaan. Ja tosiaan niin kuin tuossa Timon kanssa juteltiin hetki sitten, niin iltapäivän haastateltava on tänään jokeri pokeri box taikuri Simo Aalto. Hänellä on 50-vuotis juhlarundi käynnissä tällä hetkellä, niin jutellaan taikurin elämästä ja 50-vuotisesta taikurin urasta Simo Aalto nimisen jokeri pokeri box miehen kanssa tänään. Kello 16 jälkeen aloitellaan haastismeiningit. Ja John Smith Rock Frozen kilpailu jatkuu edelleen. Totta kai se ei ole kadonnut mihinkään. Perjantaina arvottiin ensimmäinen lippupaketti. Ja silloin ei saatu voittajaa Annea vielä ääneen tähän lähetykseen, mutta Annen storin mä lukasin ja yritin soitella naiselle sitten perjantaina. Mutta tänään me saadaan Anne ääneen, niin kuullaan myös minkälainen tyyppi voitti ensimmäisen John Smith Rock Frozen lippupaketin.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
1: Paikallista asiaa on mukana tässä lähetyksessä muutamaan otteeseen. Ensimmäinen paikallinen juttu tulee noin tunnin ja 20 minuutin kuluttua kello 14.30. Puolen Suomen biisi tulee kolmen jälkeen. Viime viikolla oli poikabändi viikko. Tällä viikolla fiilistellään tasapuolisuuden vuoksi naisbändejä, tyttöbändejä, miksi ikinä halutaankaan kutsua tämmöisiä orkesterejä, joissa on pääosin naaraspuoleisia immeisiä, niin tällaisia biisejä fiilistellään tänään, tai tällä viikolla kello 15 jälkeen, muinakin päivänä siis kuin vain nyt tänä maanantai-päivänä 14. syyskuuta. Antti Aution musiikilla jatketaan. Kappale on Pihkassa. Kiva, kun kuuntelet Puolen Suomen iltapäivän lähetystä, ja tervetuloa tämän lähetyksen pariin.
3: Tuolta

0: Antti Autio Pihkassa. Puolen Suomen iltapäivälähetys tosiaan kehissä. Nyt voi pistää kännykästäkin ton alhaisen virran tilan pois, kun meinas akku loppuu tosta matkapuhelimesta, mutta mä sain sen nyt latautumaan. Joo. Milloin viimeksi on akku loppunut kännykästä? Mulla on varmaan joskus lukioikäisenä, joskus niin kuin 1700-luvulla viimeksi. Ja nyt meinas tänään, muutama hullu hassu prosentti siinä oli. Meinas käydä hassusti. Siihen oli syynä se, koska en ole omalla autolla liikkeellä. Mulla on oma auto huollossa ja yleensä tulee sitten autos ladattua kännykkään, niin sitä ehtii siinäkin sitten kriittisen rajan yli aina saada sitä akkua, mutta nyt ei ole oma auto alla, niin meinas käydä hassusti. Toi on jotenkin mulle ainakin siis todella harvinainen tilanne, että se kännykän akku meinaisi mukaan niin kuin loppuun, mutta nyt mentiin niin kuin ohuella, mentiin ohkasella. Piti oikein laittaa se niin sanottu alhaisen virran tila päälle, niin jotenkin tämmönenkin viimeinen oljen korsi oli käytössä sitten ennen kuin raahustin radiostudioon ja tuijotin siinä kännykän akun hupenevia prosentteja ja löin virtapiuhan lopulta kiinni. Vähän ensiapua tosta nyt sitten firman piikkiin, mutta älkää kertoko kenellekään. Joo, WhatsAppista ei lopu akku meillä, sitä on jäljellä täällä Puolen Suomen iltapäivässä. Jos haluat vaikka kuluttaa oman matkapuhelimesi sähkövarantoja ja maailman luonnonvaroja sitä kautta ja pistää tänne viestin tulemaan. Mutta älä herranjumala pistä mitään tuommoista tekoälykuvaa, kun siinähän kuluu kaikki maailman luonnonvarat ja vesivarat ja ties mitkä varat, jos semmoisen tekee. Mutta kuitenkin jos haluaa ihan niin kuin viestin laittaa WhatsAppilla, niin sehän ei paljon mitään kuluta se pelkkä viesti. 0406195939. Tuossa on meidän WhatsAppi, jossa on ytyä akussa, tai ei se akussa ole, se on niin kuin kiinteä tämmöinen sähkölaite, mitä ei tarvi vahdata sen oman kännykän tavoin, että milloin siitä akku loppuu. 0406195939 on yhteys tänne studioon päin. Siitä numerosta ei voi voittaa niitä John Smith Rock Frozen lippuja, niitä voi voittaa siis ainoastaan nettikisasta. Eli tämän radio kotisivuilta ja tämän viikon perjantaina arvotaan taas lisää bilettejä, 2 kappaletta jollekin onnelliselle. Ja tosiaan viime viikon voittaja Anne, jota ei saatu kiinni perjantaina ja ääneen tähän lähetykseen, niin otetaan Anne. Anne sitten kuitenkin tänään ääneen vaikka tuossa 2 jälkeen. Joo, silloin sopii mulle ja Annelle ja eikö sullekin käy? Hyvä. Tehdään sille.
1: Yllättävän paikallista. Hey.

0: Fauzia Porcelain. Kohta musiikkia James Morrisonilta, kotimaiselta My First Bandilta sekä Miley Cyrukselta ja Mikko Kuustoselta. Mitäpä tämä maanantai-iltapäivä olisi ilman Kuustosen Mikon letkeää musiikkia. Sitä on onneksi tarjolla sinullekin Puolen Suomen radiossa tänään. Tosiaan tuossa Timo vetäisi keskipäivän keidasohjelman parituutisen setin. Puhuttiin tuossa ennen kello yhtä sähköautoilusta, että Timo Lievenmaa on sähköauton omistaja. Kysäsin häneltä sitten tuossa, kun biisi rupesi soimaan, niin tästä akkuasiasta, mistä itse asiassa, eikö me viime viikolla juteltu Puolen Suomen iltapäivä lähetyksessäkin näistä sähköautoja akuista, kun mä oon törmännyt useammastakin suunnasta siihen semmoiseen viestiin, että ihmiset on ollut vähän huolissa, että mitä kun ne akut huononee niissä sähköautoissa. Eli niin kuin ne akut sitten tuppaa huonontumaan ajan kuluessa, niin tästä puhuttiin joku päivä tässä hiljattain Puolen Suomen iltapäivästä. Niin kysäsin sitten sähköauton omistajalta, meidän juontajalta Timolta tuossa, että onko hän miettinyt sitä, että mitä joidenkin vuosien päästä, että jos käy niin, että se range tippuu ja joutuukin lataamaan sitä autoa koko ajan, että jos sillä ennen pääsi 300 kilsaa, niin kohta se on 2,5 ja sitten se on 150 kilsaa ja mitä sitten, kun rupeaa olemaan niin kuin semmoinen, että se tippuu se range, niin ei se nyt Timoakaan ollut todellakaan huolettanut, että Timokin vaan sitten meinasi, että kyllähän niitä autojakin pystyy sitten vaihtamaan, että täytyy sitten vaan pistää se kiertoon ennen kuin tilanne on tosi huono. Niin ehkä tämä on se, mitä moni meistä ajattelee, jotka on sähköiseen autoiluun siirtynyt jo, että ei se nyt taida niin suuri huoli sitten olla, vaikka muutamasta suunnasta minä olen sitä huolta tässä nyt viime aikoina kuullut. Ja en mä tiedä, jos sitä miettii omaakin käyttäytymistä, niin kyllähän senkin tietää, että se kännykän akku tulee huonontumaan ja sen on huomannut jo, että se huononee. Mutta silti minäkin olen semmoisen matkapuhelimen ostanut, vaikka me tiedän, että siinäkin se niin sanottu range tippuu siinä matkapuhelimen akussa. Ja silti tein semmoisen investoinnin, niin ei kai se sähköautokaan sitten ole sen suurempi juttu. Mutta investointi vähän eri hintaluokassa tietenkin kuin sitten matkapuhelin.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida
4: ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä! Woo!
3: Saa oppeen realisoida
4: ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Käännä kovempaa!
5: Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
5: Let's go!
7: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
8: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
9: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
10: Kirpputori Kisälli. Aare aitta retroa ja käyttötavaraa halvalla Sopen korvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
11: Yrittäjä. Kaipaatko uusia ideoita, kontakteja ja virtaa tekemiseen? Valtakunnalliset yrittäjäpäivät kokoaa yrittäjät ympäri Suomen Lahteen 16-17. lokakuuta. Tule kuulemaan huippuesiintyjien puheenvuoroja uudistumisesta, innovaatioista ja rohkeudesta kasvaa. Osta lippusi nyt yrittäjäpaivat.fi.

0: Kotimainen bändi tosiaan tämä, My First Band. Ei taida just tällä hetkellä olla enää aktiivinen, mutta jossain vaiheessa oli. Don't Break My Corazon. Miley Cyrus, Easy Lover. Mikko Kuustonen, Onnen tyttö. Alex Vargas ja Rise. Nämä laulut soivat ihan kohta. Samat laulut soivat päivästä toiseen päivän lööpeissä, siis noissa iltalehtien lööpeissä. Mutta niinku jotenkin tänään pisti pari juttua silmään noista molemmista iltapäivälehdistä. Yhdessä oli semmoinen lööppi, että tämä yleinen nukkuma-asento voi olla vaarallinen. Jotenkin tuollaista niinku turhaa taas lietsomista. Joku nukkuma-asento voi olla vaarallinen. Ihmiskunta on nukkunut niin kauan kuin ihmiskunta on ollut elossa. Kaikki eläimet nukkuu. Kaikki on vaarallista, mutta en mä tiedä, tarviiko siitä kirjoittaa niinku juttuja, että joku nukkuma-asento on vaarallinen. Aika moni meistä osaa kuitenkin nukkua, että ei siinä niin kuin silleen mitään. Silmät kiinni, vaaka-asentoon, vaakatasoon ja pots lojoo ja umpisilmää. Se on siinä, lampaita laskemaan. Ja niin kuin, et, välillä tulee niin kuin semmoinen, että kyllä niin kuin meistä pidetään huolta ja kyllä noit niin kuin revitään noita uutisjuttuja ihan mistä tahansa. Sitten oli semmoinen, että tällainen kävely edistää terveyttä. Niin, varmaan yleensä sellainen kävely, missä niin kuin laitetaan jalkaa toisen eteen ja edetään paikasta A paikkaan B, niin kuinka monta erilaista kävelytyyliä on olemassa? Okei, sä voit kävellä käsillä, sä voit kävellä takaperin, mutta itse asiassa nekin edistää kyllä terveyttä. Että niin kuin kaikenlainen kävely varmasti edistää terveyttä, kaikenlainen liike edistää varmasti terveyttä. Niin väli tulee niin kuin semmoinen, tietysti, semmoinen niin kuin hiljainen huutaminen sisällä, kun näkee noita päivän lööppejä esimerkiksi, niin tänään oli taas semmoinen päivä ja niin kuin useampaan kertaan ja useampaa lehteä selatessa tai nähdessä lööpin jossain kioskin kassalla, niin joo, tällainen kävely edistää terveyttä. Kuinka monella tapaa yleensä ihmiset tuppaa kävelemään? Sitä minä vaan yksikseni siellä kiskan ovella tänään mietin, kun lööpin näin.
1: Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Iltapäivä. Puolen Suomen iltapäivä.

0: ensimmäistä kertaa tänä kesänä pitkät housut jalassa tänään. Tai kesä nyt on ohikin, niin kuin täällä meidänkin kanavalla ollaan kuultu tässä aikaisemmin tänään edellisen juontajan lanseeraamana ja julistamana, niin nyt viimeistään syksy on koittanut, vaikka päivä on aika aurinkoisen mukava tänään, niin silti syksyinen fiilis tuolla on. Ja tuli tuossa viikonloppu viipotettua sortseissa ja tuli mietittyä monena päivänä jo viime viikolla, että ei tämä nyt enää toimi tämä sortsihomma. Tämä on nyt nähty ja nyt rupeaa olemaan pikkasen liian viileitä ja pikkasen liian tuulista tähän sortsimeininkiin. Itse asiassa yritin viime viikolla yhtenä päivänä vetäsin aamulla pitkät housut jalkaan ja se tuntui semmoiselta vankilalta, että vapaus vietiin. Mä heitin ne takaisin vaatekaappiin ja rakkaat kesähousut, sortsit kehiin. Mutta nyt oli pakko sitten, eilen oli iltasella jo niin viileä, että rupesi tulemaan ihan semmoinen fiilis, että tässä hommaa itselleen se jonkun flunssan ihan vapaaehtoisesti, jos viilettää vielä lyhyissä housuissa tuolla menemään, niin pitkät housut jalassa nyt ensimmäistä kertaa, niin kyllä se kesä nyt rupeaa olemaan pikkuhiljaa kääntymässä poispäin, näin syyskuun puolivälissä. Pitäisiköhän järjestää joku tämmöinen muistotilaisuus sortseille? Ei nyt ehkä muistotilaisuus, kun ne kuitenkin ensi keväänä sitten kaivetaan esiin. Ne nyt ei vielä ollut sieltä haaroista sen näköiset kuin ne edelliset sortsit, että ne menee vielä hetken aikaa kyllä ensi kesänäkin, mutta jonkinlainen tämmöinen kausimuistotilaisuus, että ne menee horrokseen, ne menee nukkumaan puoleksi vuotta nyt sitten, niin täytyy illalla kotona pistää joku klassisen musiikin biisi soimaan ja ottaa lyhyt tämmöinen rituaali, siirtymisriitti, että kesä on ohitse ja syksy saapunut ja pitkät housut jalassa. Vähän tälleen sortsimiehenä vähän kaivelee ja kaihertaa, mutta ei tässä nyt oikein muuta voi, kun lämpötilat rupeaa olemaan semmoisia, että ei sortseilla enää pärjää, niin nyt ei auta muu kuin nöyrtyä ja mennä niin kuin massan mukana ja pitkissä housuissa sitten tästä eteenpäin. Shortsikausi 2026. Olit lyhyt, mutta ihana. Kiitos shortsikausi.
1: Sinfonialahden uusi odotettu konserttikausi kutsuu kohtaamisiin. Sibelius-talossa kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki, uudet tekijät ja vanhat tutut, sekä muusikot ja yleisö. Tutustu konsertteihin ja varmista paikkasi elämyksiin nyt. Sinfonialahti.fi.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
3: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
4: Okei, taas pikkujoulut. Ravintola, ruuat, ohjelma ja jatkopaikka. Miten ihmeessä mä kerkeen tekemään?
5: Tai sitten kaikki yhdellä varauksella. Turkoosit pikkujoulut kokoavat ruokailun, Pelikanssin kotiottelun ja jatkot saman katon alle. Valitse aitio, VIP lounge, elämys VIP tai katsomapaikat osoitteesta pelikans.fi/pikkujoulut.
4: Te kasaatte jengin, Pelikans hoitaa loput.
6: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosinaan. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
7: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
8: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
9: Saa unelmoida.
10: Ja ideoida.
11: Let's go!
8: Just noin! Hyvä!
9: Saa oppeja realisoida
12: ja kokemuksia konkretisoida.
11: Let's go!
8: Käännä kovempaa!
11: Let's go!
13: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
11: Let's go!

0: Sehän oli meidän ikioma robbari, eli siis Robin Packalén, Goddess oli kappaleen nimi. Ennen uutisia otetaan vielä kotimaista musiikkia, Alisa Syrjän kappale Meitä ei löydä kukaan. Ja ennen sitä Donkkarit, eli Don Huonot, Olemme kuin veljet.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Uutisista hyvää päivää. Lahden kaupunki avaa ensi vuoden vuosiavustusten haun tiistaina 15. syyskuuta. Avustuksia voi hakea 15. lokakuuta kello 15 asti muun muassa liikunta- ja kulttuuritoimintaan sekä työllisyyden ja kotoutumisen edistämiseen. Nuorisotoiminnan avustukset haetaan erikseen maaliskuussa 2027. Lahti.neuvoo tarvittaessa sähköisten hakemusten täyttämisessä. Vuosiavustuksista päättävät elinvoima- ja hyvinvointilautakunta sekä kaupunginhallitus. Ranskan ydinpelotealoitteeseen liittymisessä on kyse ennen kaikkea eurooppalaisen turvallisuuden vahvistamisesta, kertoo presidentti Alexander Stubb X:ssä julkaistussa lausunnossa. Suomi ei aio Stubbin mukaan sijoittaa alueelleen ydinaseita rauhan aikana. Stubbin mukaan Suomen ensisijainen lähtökohta on yhä toiminta osana NATOa ja Euroopan unionia. Suomi teki tänään päätöksen liittyä Ranskan ydinpelotealoitteeseen, eli niin kutsuttuun eteenpäin työnnettyyn pelotteeseen, tiedottivat tasavallan presidentin kanslia ja puolustusministeriö. Kuntalaiset ovat käynnistäneet oman palveluverkkoselvityksen Hollolassa. Tavoitteena on hankkia puolueetonta lisätietoa kunnan koulu- ja palveluverkkoa koskevan päätöksenteon tueksi. Hollolan kunnassa päätetään lähitulevaisuudessa kouluverkon muutoksista, oppilaaksiottoalueista ja kyläkoulujen lakkautuksista. Kuntalaisten oman selvityshankkeen ovat käynnistäneet Herralan Martat sekä Herralan, Hämeenkosken, Nostavan ja Pyhäniemen vanhempaintoimikunnat. Tavoitteena on kerätä 7000 euroa selvityksen rahoittamiseksi. Selvitys valmistuu alkusyksyn aikana. Ainakin 3 ihmistä on kuollut Ukrainassa Tšernihivin alueella, kun Venäjä iski maatalousvarastoon. Alustavien tietojen mukaan iskussa haavoittui lisäksi 7 ihmistä. Venäjä on tehnyt kesäkuusta alkaen iskuja, jotka ovat kohdistuneet Ukrainan logistiikkaverkostoon. Iskuissa on tuhoutunut 10 varastoja ja jakelukeskuksia, ja monet niistä ovat toimittaneet tavaraa supermarketeihin ja muihin kauppoihin Ukrainassa. Latvialainen lentoyhtiö Air Baltic hakeutuu saneerausmenettelyyn New Yorkissa. Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että lennot ja asiakaspalvelu toimivat tästä huolimatta edelleen normaalisti. Lentoyhtiön pääomistaja on Latvian valtio. Air Balticilla on lentoreittejä myös Suomen kaupungeista, Helsingistä, Tampereelta, Turusta ja Oulusta.
1: Radiovoiman sää.
2: Sää on tänään aurinkoinen ja poutainen lähes koko maassa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Selkeä tai melko selkeä ja poutaista säätä. Yöllä ja aamulla paikoin sumua. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 14 ja 17 asteen välillä. Yölämpötila on jossain 0 ja plus 7 paikkeilla. Alavilla mailla monin paikoin hallaa. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta. Huomenna lännestä alkaen etelätuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Erittäin hyvää maanantai-iltapäivää. Lähetyksessämme on tänään vieras parin tunnin kuluttua kello 16 jälkeen taikuri Simo Aalto alias Jokeri Pokeri Box Herra on messissä tässä lähetyksessä. Neljän jälkeen tänään Simo Aallolla on 50-vuotis taikurijuhlavuosi nyt käynnissä ja puhutaan muun muassa siitä tänään iltapäivän haastateltavan kanssa. Jokeri Pokeri Box taikuri Simo Aalto mukana, siis myöhemmin tänään. Nyt kuunnellaan Mariskaa, minä liityin sinuun, sitten Jason Mraz, Feel Good Too. Ja hetken kuluttua meillä on äänessä tämän syyskuun ensimmäinen John Smith Rock Frozen voittaja.
1: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Jason Mraz, Feel Good Too. Otetaan seuraavaksi Uriah Heepin materiaalia Easy Living-niminen kappale. Kuuntelet Puolen Suomen radiota ja tämä radiolähetyshän kuuluu 4 eri kanavalta. Karjalainen Syke, Savon Aallot, Radio Voima ja sitten Radio Keskisuomalainen. Ja meillä on toi John Smith Rock Frozen -kilpailu menossa meidän verkkosivujen kautta. Sinäkin pääset mukaan arvontaan. Kenen kanssa haluaisit lähteä rokkaamaan marraskuun viimeisenä viikonloppuna? John Smith Rock Frozeniin, niin tällainen kilpailu tässä syyskuussa nyt. Ja perjantaina arvottiin ihka ensimmäinen voittaja. Hän on nimeltäänsä Anne. Mutta mä en saanut perjantaina Annea lähetyksen aikana kiinni. Anne on aika kiireinen tyyppi. Kohta selviää, miksi Annella on aikamoista hulinaa hänen omassa elämässään. Ja otetaan nyt selkoa tosiaan meidän ekasta voittajasta. Perjantaina sain lähetyksen jälkeen Annen kiinni ja esittelin itseni, että olen radiovoimasta, koska Anne asuu tai vaikuttaa Hämeen seudulla ja kuuntelee sitten radiovoimanimistä kanavaa näistä meidän konsernin muutamasta eri kanavasta, niin Anne yllätettiin tämmöisellä puhelulla perjantaina.
1: Anne puhelimessa.
2: Morjesta Anne, Jani soittaa radiovoimalta.
1: No moikka.
2: Moi. Onko sulla nyt hyvä paikka puhua?
1: No nyt on jo, en ole keskellä seminaaria.
2: Okei. Miten meni seminaaripäivä? Sulla on ollut hulinaa ja vilskettä ja kiirettä.
1: No sellaista se on aina, kun opiskelee työn ohella. Niin
2: okei. Hulinaa riittää siis.
1: Kyllä,
2: ilmeisesti,
1: kyllä.
2: Jos tuollaiset kaksi maailmaa meinaa yhdistää kuin työelämän ja sitten opiskelijan elämän. Niin miten no, se sitten niin kuin toimii?
1: No, kyllähän se toimii, kun sen laittaa toimimaan. Että
2: päätösasia. Sun sen no, laittaa näin, toimimaan.
1: Niin,
2: okei.
1: Nimenomaan.
2: Joo. Onko sulla jotain käytännön vinkkejä jollekin, joka suunnittelisi tuommoista, että hän meinaisi työn ohella opiskella, niin miten sen saa sitten niin kuin oikeasti toimimaan muutenkin kuin vaan päättämällä?
1: Apua. Hyvä aikataulutus tietysti pitää olla. Ja
2: kalenteri kunnossa.
1: Kalenteri kunnossa. Mm. Nyt pitää tietysti olla hynää, että pystyy tämän toteuttamaan, ja kun pitää ottaa palkattomia töistä sun muuta aina välillä. Niin.
2: Joo. Mm. Onko tullut ymmärrystä sieltä työnantajan suunnalta tälle projektille?
1: On onneksi, että
2: joo.
1: He ovat olleet hyvin myötämielisiä aina minun opiskeluille. Että
2: hyvä. Joo. Arvaatko, Anne, mitä tämä puhelu koskee?
1: No mulla on semmoinen villi veikkaus.
2: Okay.
1: Osallistuin sellaiseen yhteen kilpailuun.
2: Joo, no puhutaan siitä lisää kohta, mutta sä oot siis tuore meidän konsernin radioiden kuluttaja. Yksi 4 kanavasta, mitä meillä Puolen Suomen radiossa on, niin on Radiovoima, ja sä oot jotenkin nyt ajautunut hiljattain Radiovoiman piiriin. Niin kerropa tästä, että miten susta on tullut Radiovoiman kuuntelija?
1: No joo, siis mä aloitin työskenteleen tuolla Päijät-Hämeen rajaseutuvilla. Ajelen usein siellä suunnalla, niin kuin Kärkölän suunnassa, ja sitten etsiskelin näitä radiokanavia ja satuin sitten ihan sattumalta tähän Radiovoiman kuuluvuusalueelle ja aloin kuuntelemaan, että tuli tosi hyvää semmoista mielenkiintoista sisältöohjelmaa. Tietysti oli Lahden uutiset siellä painottu, mutta se nyt kiinnostaa, kun puhutaan muun muassa Lahden matkakeskuksesta sun muuta, että itse kun Riihimäellä asun, niin se, ne samat keskustelut tavallaan koskettaa myös sitä ja saman radan varressa, kun asutaan, niin
2: joo.
1: Hyvin mielenkiintoista. Ja sitten myös nämä musiikkibiisit oli tosi hyviä, oikein omaan korvaan soveltuvia, että tykkäsin kovasti.
2: Joo, ja sitten sä olit runoillut meidän kilpailun perusteluja siitä, että sä haluaisit viedä jonkun rakkaan ihmisen treffeille, yllätystreffeille, niin kuka se tyyppi on, kenet sä haluaisit viedä tärskyille?
1: Ihan tämän oman rakkaan aviomieheni. Hänen kanssa silloin tällöin ollaan käyty näillä reissun päällä, niin kyllä tämmöinen olisi nyt sitten oikein kunnon yllätystreffit, että jos sattuisi onni osumaan kohdalle, niin ei olla Jyväskylän suunnalla oltukaan, niin olisi kyllä ihan jotain muuta.
2: Sehän olisi aika mahtava semmoinen parin päivän reissu ja loma Jyväskylän kyllä suunnille sitten. Mites natsaako tuommoinen niin kuin rockmusiikki, raskaampi musa sulle ja sun miehelle?
1: Kyllä, joo. Niin sitä me ollaan aina yhdessä kuunneltu. Että me ollaan tämmöinen pitkä parisuhde takana, että ollaanko me nyt 28 vuotta ollut yhdessä, niin tämä musiikki on ollut meillä kyllä semmoinen yhdistävä tekijä, että rockia, heviä, punkkia, niitä tulee kuunneltua.
2: Okei, mahtavaa. Sitä on siis kunnon kattaus sitten Jyväskylän paviljongissa 27.–28. marraskuuta John Smith Rock Frozen -festarit luvassa silloin. Onko sä Anne nyt sun miehen seurassa vai onko sä ihan ylhäisessä yksinäisyydessä?
1: No nyt mä olen ylhäisessä yksinäisyydessä, kun olen opintojen parissa, niin ei satuta olemaan samassa tilassa.
2: Joo. No mutta sä pääset tänään sitten myöhemmin onnittelemaan sun miestä, että te lähdette sinne treffeille John Smith Rock -festareille.
1: Ihan mahtavaa.
2: Onneksi olkoon. Onneksi olkoon. Nyt kiitos, saa tuulettaa, kiitos. Nyt saa fiilistellä. Anne palaa.
1: Ihan mahtavaa. Aivan superhienoa. Vuoden synkimpään aikaan, niin tämä on oikein mahtava juttu.
2: Loistavaa. Siellä on Europe, siellä on Dark Tranquility, ruotsalaista osaamista ja sitten siellä on kotimaisia huippuja. Battle Beast, Beast in Black ynnä muita orkestreita ja kaikki ei ole vielä edes julkistettu.
1: No niin, jännityksellä odotan sitten, että mitä sinne sitten vielä tuleekaan. Että noista nyt hirveän moni oli sellaisia, mitä tulee kuunneltua. Europe ja Beast in Black ja tämä apua.
2: Battle Beast.
1: Battle Beast. Joo. Ne on kaikki semmoisia.
2: Yes. Te olette Anne siis valmiina. No sun mies ei ole vielä valmis. Hän ei tiedä vielä tästä mitään, mutta sä luulet kuitenkin, että te olette valmiita marraskuun lopulla täräyttämään Jyppikylään, Jyväskylään. Nyt on ainoa kysymys vaan sitten se, että onko Jyväskylä valmis siihen, että te riihimäkeläiset teette invaasion Jyväskylään.
1: Niin, saas nähdä, niin. Joo. Ihan mahtavaa.
2: Mutta Jyväskylän paviljonkin on paikka ja Jyväskylässä löytyy paljon mukavaa muutakin tekemistä, mitä te ehditte sitten sinä viikonloppuna tehdä, kun John Smith Rock Frozenit on. Niin tervetuloa Jyväskylään.
1: Ihan mahtavaa, kiitos.
3: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Sä kuulit ennen tätä kappaletta, miten Anne voitti 2 kappaletta lippuja John Smith Rock Frozeniin. Paikka on Jyväskylän paviljonki. Aika on marraskuun viimeinen viikonloppu ja bileet, ne on pikkujoulukauden raskaimmat ja parhaat. Rockia ja raskasta rockia ja heavy rockia ja sen sellaista musiikkia on tarjolla. Perjantai ja lauantai John Smith Rock Frozenissa, ja jos haluat saada tommosen arvontapuhelun, voittopuhelun, niin kuin Anne äskettäin sai, niin surffailepa meidän verkkosivuille. Sieltä löytyy John Smith Rock Frozen -kilpailu ja olet pelissä mukana sitten, kun käyt kertomassa, että miksi sinun pitäisi liput voittaa. Arvontoja suoritetaan vielä muutama tässä nyt syyskuun aikana. Seuraava arvonta on loppuviikosta, eli ei tässä ole montaa päivää tai montaa yötä, niin jälleen John Smith Rock Frozen -lippuja on sitten tarjolla. Pian tarjolla on paikallista asiaa. Sitä tulee tänään 14.30, 15.30 ja 16.30.
1: Studiossa Jani Nivala. Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Radio Voima. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
2: Ohjaaja Esa-Matti Smolanderin uusi tulkinta Rosaliksomin Everstinnasta. Teatteri Vanha Juko, Lahti. Ensi ilta 19. syyskuuta.
3: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida
5: ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin! Hyvä!
4: Saa oppeja realisoida
7: ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Jäännä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
6: Let's go!
9: Okei, taas pikkujoulut. Ravintola, ruuat, ohjelma ja jatkopaikka. Miten ihmeessä mä kerkeen tekemään?
10: Tai sitten kaikki yhdellä varauksella. Turkoosit pikkujoulut kokoavat ruokailun, Pelikanssin kotiottelun ja jatkot saman katon alle. Valitse aitio, VIP lounge, elämys VIP tai katsomapaikat osoitteesta pelikans.fi/pikkujoulut.
9: Te kasaatte jengin, Pelikans hoitaa loput.
11: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksien joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
1: Pelikans pelaa ja Radiovoima selostaa. Suorat otteluselostukset verkossa ja radioaaloilla sinulle tarjoaa Pub Jerry Lahti. Päijät-Hämeen autohuolto ja NP Pesula ja korjaus.

0: Nomi pienestä kii. Se olisi sitten paikallista asiaa luvassa heti Jungle Keep Me Satisfied -biisin jälkeen.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Tervetuloa teatterin Vanha Jukon taiteellinen johtaja ja ohjaaja Esa-Matti Smolander.
2: Kiitoksia.
1: Ja näyttelijä Minja Koski.
3: Hei.
1: Esa-Matti, miten sä kuvaisit teatterin Vanha Jukoa?
2: No se on ennen kaikkea lahtelainen, pieni ryhmämuotoinen ammattiteatteri. Tuossa Rautatien kadulla meillä on näyttämö ja taiteellinen teatteri ennen kaikkea. Semmoisella pienellä porukalla tehdään kunnianhimoista teatteritaidetta Suomenlahdessa. Sillä lailla me kuvaisin nyt lyhyesti.
1: No, miten sä kuvaisit sitä niin kuin Päijät-Hämeessä, jos mietit, mikä niin kuin teatterin Vanha Jukon rooli on ikään kuin päijät-hämäläisessä teatterikentässä?
2: No perinteisesti hän Juko on ollut niin kuin just tämä toinen, jos ajatellaan, että kaupunginteatteri on tuommoinen suurikunnallinen laitosteatteri, mutta nyt kun täällä on mahtava Lauri Maijala johtamassa, niin me ollaan niin kuin hyvin samalla linjoilla taiteellisesti sillä lailla, että Juko on ehkä perinteisemmin edustanut semmoista jotakin niin kuin vastakuvaa tai tehnyt taiteellisesti irtiottoja tai semmoisia niin kuin erimuotoisia esityksiä. Mutta nyt minusta Lahti on niin kuin upea teatterikaupunki, kun meillä on tuo Lauri tuossa myös, niin me ollaan molemmat niin kuin hyvin kunnianhimoisella taiteellisella linjalla, Juko ja kaupunginteatteri. Että sillä lailla sanoisin, että tämä Jukon linja on vaikuttanut Päijät-Hämeessä nyt jo sillä lailla, että mennään niin kuin isommin siihen taiteelliseen suuntaan, niin se on hienoa. Et Laurihan on aikana ohjannut myös Jukossa paljon ja toiminut meille kanssa, että sillä lailla mahtava tilanne minusta päijät-hämäläisesti, kun ajattelemme niin kuin taidetta niin tällä hetkellä.
1: Jos olet muualta kotoisin, se kuuluu ihanasti tuosta sun murteesta. Pidä se ei haittaa mitään Itä-Suomen murretta. Joo. Mutta Minja Koski, sä taas oot lahtelainen, niin sä varmasti katselet teatterin Vanhaa Jukoa ehkä myös vähän erilaisinkin silmin. Niin miten sä näet teatterin Vanha Jukon rooli ja merkityksen?
3: No siis itse olen kotoisin Kuhmosta, että en ole lahtelainen niin kuin alun perin, mutta on kyllä lahtelaistunut, että on aikoinaan tullut Lahden kansanopiston teatterilinjalle 2002 ja sitten kävin pyörähtämässä Helsingissä vuoden ja tulin takaisin Lahteen, koska tämä on niin ihana paikka. Ja yksi syy, miksi myös tulin takaisin, oli teatteri Vanha Juko, että on ollut siellä sitten niin kuin työskentelemässä. Ja se on, mä muistan silloin, kun kävin ensimmäisen kerran katsoa siellä teatteria, niin olin todella vaikuttunut just siitä, että se oli jotakin ihan muuta, mitä oli koskaan ennen nähnyt. Että se on poikkeuksellisen hieno teatteri, jotenkin ollut aina mielestäni ja tehnyt kunnianhimosta oman näköistä taidetta.
1: Mm. Hei, tässä muuten se on ehkä vellonutkin tämä keskustelu ehkä Lahden kaupunginteatterinkin ympärillä just tästä, että kun puhutaan niin kuin taiteellisesta teatterista ja nykypäivästä, niin miten sä taiteellisena johtajana Esa-Matti Smolander niin kun mietit sen suhteen, että hei, mitä mä ikään kuin haluan, että siellä teatterissa on, ja se taiteellisuus sit vertaa kuitenkin sitä, että ihmiset myös tulee paikalle ja se vetoo niin kuin kansaan, niin miten sä tämän kanssa taiteilet?
2: No meillä niin kuin sillä lailla se lähtökohta on myös ehdottomasti se, ja varmasti myös, jos ajattelee kaupunginteatteria ja ohjelmistovalintoja, niin totta kai on se, että me halutaan tehdä paikallisesti tähän kaupunkiin, tälle seutukunnalle esityksiä näille ihmisille, meille, ketkä täällä elää ja käy katsomassa niitä juttuja. Niin sillä lailla me ajattelemme, että ne ei kyllä sulje toisiaan pois, että on mahdollista löytää ohjelmistosuunnittelussa sellaisia niin kuin ratkaisuja, jotka on sekä meille tekijöinä, että hei, tämä on just sitä, mitä me halutaan tehdä, mutta sitten ajatellaan myös, että ihmisille Lahdessa ja ylipäätänsä niin kuin tällä seutukunnalle niin sellaisia juttuja, jotka hekin voisivat ajatella sille, että hei, tämä on mahtavaa, että tämä täytyy nähdä. Ja kyllä nyt minusta me ajattelen, niin kuin nyt sitten kun siirrytään jossain vaiheessa puhumaan Everstinnasta, niin kyllähän tämä aika on sellainen, että se nostaa esiin semmoisia ilmiöitä, jotka sekä on niin kuin taiteellisesti kiinnostavia, haastavia, mutta että tässä ajassa myös semmoisia, mitkä ajattelen, että ihmisiä, ne ei välttämättä aina helppoja aiheita tai sillä lailla niin kuin semmoisia, että unohdetaan vaan mitä maailmassa tapahtuu, vaan nimenomaan niin kuin pureudutaan niihin juttuihin, mitä nyt tässä ajassa on, niin ehkä sieltä se löytyy sellaisesta. Niin kuin, ja paljon me yhdessä mietitään meidän koko porukan kanssa, ensimmäisen kanssa, että mitä me just nyt halutaan tehdä, ja se on myös yksi Jukon iso vahvuus, että me porukalla tehdään niitä ohjelmistovalintoja. Että sitten kun jotakin lähdetään tekemään, niin sitten tehdään sitä täysillä, ja siksi on tärkeää miettiä just, että mihin me niin kuin lähdetään. Joo, ehkä sellaisia asioita.
1: Vaimon studiossa vieraana teatterin Vanhajukon taiteellinen johtaja ja ohjaaja Esa-Matti Smolander sekä näyttelijä
0: Radio
1: ja muusikko.
0: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Puolen Suomen radiossa Kaija K. seuraavassa elämässä. Hyvää maanantai-iltapäivää. Kohta Sam Smith, I'm not the only one. Westerninen yhtyeinen Intiaanit. Tänään on uutisissa paukutettu ja hehkutettu sitä, että taivaalla olisi nähtävillä kansainvälinen avaruusasema ISS. Mä oon jotenkin ollut vähän sitten nyt skeptinen taas tähän, että onko tää taas näitä, että Suomen taivaalla näkyy jotain, sit siellä on pilvinen sää ja mitään ei näyttää, sit se on jossain horisontin alaosassa niin kuin tosi matalalla, että puut on edessä tai vieräiset talot on edessä, jos asuu kaupungin keskustassa, niin kerrostalot tietenkin edestä. Jotain tällaista, niin jotenkin niin monta pettymystä on tullut koettua näiden kaikkien Perseidien ja muiden kanssa, niin vähän skeptinen meininki ollut tuon kansainvälisen avaruusaseman kanssa. Ja sitten myös niin kuin siinäkin mielessä, että jos siellä menee semmoinen avaruusasema, vaikka se nyt olisi aika iso, mitä se on, onko se joku linja-auton kokoinen tai parin linja-auton kokoinen, niin eihän se nyt siellä niin kuin ole mikään nähtävyys. Ei se ole saman näköinen kuin vaikka Revon tulet. Että sehän on semmoinen joku piste siellä taivaalla. Mutta ehkä se on sitten vähän semmoinen parempi piste tai tavallista näyttävämpi piste, jos verrataan vaikka muihin tähtiin tai tälleen. Niin tästä on vaikkapa keskisuomalainen lehti kirjoittanut tänään, että se tosiaan olisi nähtävillä tämä kansainvälinen avaruusasema, ihmisen rakentama härveli, mikä siellä pyörii maapallon kiertoradalla ja menee muuten aivan järkyttävä kovaa vauhtia. Nopeus 28 000 kilometriä tunnissa. Menee maapallo ympäri semmoinen noin 1,5 tuntia, kun se kiertää, siis koko meidän telluksen. Liki 110 metriä pitkä ja noin 73 metriä leveä. Ja okei, se onkin niin kuin tämmöinen, no ei se nyt mikään revontuliin verrattava nähtävyys nyt tosiaan ole, mutta avaruusasema näyttää keskisuomalainen lehden mukaan liikkuvalta tähdeltä, joka ei vilku. Mutta se on yksi taivaan kirkkaimmista kohteista, että sinänsä se nyt on sitten semmoinen, mikä pitäisi sieltä niin kuin näkyäkin, että jopa Veenusta kirkkaampi. Niin jos tietää mihin katsella, niin ehkä sitä kannattaa vilkaista tänä iltana, jos sattuu olemaan selkeä sää niin kuin ehkä on. Tänään noin 20:09, se on vaan pari minuuttia. Tarkka kelloaika 20:41-20:44. Se liikkuu eteläkaakkosuunnassa ja sitten vielä tosiaan se 1,5 tuntia myöhemmin toinen mahis nähdä tänään noin 10:15, kello 22:16-22:17. Nyt on niin kuin lyhyt tuommoinen 2 minuutin aikaikkuna. Silloin 10 jälkeen liikesuunta on lounas-etelä. Ja kohde on matalalla horisontissa, että ehkä sitten kantsiin mennä johonkin korkeammalle katsomaan, jos asuu vaikka kerrostalojen lähelle, että on niin kuin niitä korkeita taloja tai jotain metsää siinä, niin sittenhän se ei välttämättä näy, vähän riippuu, miten on asemoitunut, mutta tuommoista siellä olisi nyt kuitenkin nähtävillä. Ja vaikkapa tosiaan keskisuomalainen sanomalehden sivuilta voi lukea sitten vielä tarkempia speksejä siitä, että miten tuo kannattaisi yrittää bongata se kansainvälinen avaruusasema, jos nyt kellonajat ei jäänyt mieleen ja väli-ilman suunnat.
1: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: lennetään taivaan kannelle.
1: Taivaan kannella tosiaan tänään se kansainvälinen avaruusasema ISS nähtävillä, mistä äskettäin horisin täällä Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Westernin yhtyeineen meni sinne, kappale oli Intiaanit, hieno laulu. Ja hienompaa laulua vielä tähän perään. Depeche Mode, Enjoy the Silence. Miksi mä sanon, että hienompaa? No, oon joskus tässäkin lähetyksessä hehkuttanut, että tässä on ehkä paras biisi, mitä löytyy. Paras biisi, mitä on ikinä tehty. Depeche Mode, Enjoy the Silence.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Uutisista hyvää päivää. Lahden kaupunki avaa ensi vuoden vuosiavustusten haun tiistaina 15. syyskuuta. Avustuksia voi hakea 15. lokakuuta kello 15 asti muun muassa liikunta- ja kulttuuritoimintaan sekä työllisyyden ja kotoutumisen edistämiseen. Nuorisotoiminnan avustukset haetaan erikseen maaliskuussa 2027. Lahti.neuvoo tarvittaessa sähköisten hakemusten täyttämisessä. Vuosiavustuksista päättävät elinvoima- ja hyvinvointilautakunta sekä kaupunginhallitus. Ranskan ydinpelotealoitteeseen liittymisessä on kyse ennen kaikkea eurooppalaisen turvallisuuden vahvistamisesta, kertoo presidentti Alexander Stubb X:ssä julkaistussa lausunnossa. Suomi ei aio Stubbin mukaan sijoittaa alueelleen ydinaseita rauhan aikana. Stubbin mukaan Suomen ensisijainen lähtökohta on yhä toiminta osana NATOa ja Euroopan unionia. Suomi teki tänään päätöksen liittyä Ranskan ydinpelotealoitteeseen, eli niin kutsuttuun eteenpäin työnnettyyn pelotteeseen, tiedottivat tasavallan presidentin kanslia ja puolustusministeriö. Kuntalaiset ovat käynnistäneet oman palveluverkkoselvityksen Hollolassa. Tavoitteena on hankkia puolueetonta lisätietoa kunnan koulu- ja palveluverkkoa koskevan päätöksenteon tueksi. Hollolan kunnassa päätetään lähitulevaisuudessa kouluverkon muutoksista, oppilaaksiottoalueista ja kyläkoulujen lakkautuksista. Kuntalaisten oman selvityshankkeen ovat käynnistäneet Herralan Martat sekä Herralan, Hämeenkosken, Nostavan ja Pyhäniemen vanhempaintoimikunnat. Tavoitteena on kerätä 7000 euroa selvityksen rahoittamiseksi. Selvitys valmistuu alkusyksyn aikana. Ainakin 3 ihmistä on kuollut Ukrainassa Tšernihivin alueella, kun Venäjä iski maatalousvarastoon. Alustavien tietojen mukaan iskussa haavoittui lisäksi 7 ihmistä. Venäjä on tehnyt kesäkuusta alkaen iskuja, jotka ovat kohdistuneet Ukrainan logistiikkaverkostoon. Iskuissa on tuhoutunut 10 varastoja ja jakelukeskuksia, ja monet niistä ovat toimittaneet tavaraa supermarketeihin ja muihin kauppoihin Ukrainassa. Latvialainen lentoyhtiö Air Baltic hakeutuu saneerausmenettelyyn New Yorkissa. Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että lennot ja asiakaspalvelu toimivat tästä huolimatta edelleen normaalisti. Lentoyhtiön pääomistaja on Latvian valtio. Air Balticilla on lentoreittejä myös Suomen kaupungeista, Helsingistä, Tampereelta, Turusta ja Oulusta.
1: Radiovoiman sää.
2: Sää on tänään aurinkoinen ja poutainen lähes koko maassa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Selkeä tai melko selkeä ja poutaista säätä. Yöllä ja aamulla paikoin sumua. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 14 ja 17 asteen välillä. Yölämpötila on jossain 0 ja plus 7 paikkeilla. Alavilla mailla monin paikoin hallaa. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta. Huomenna lännestä alkaen etelätuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
3: Emme tee ohjelmaa kaikille. Teemme sen sinulle, joka kaipaat vähän enemmän. Vähemmän toistoa, enemmän oivallusta. Puolen Suomen radio. Aitoa ääntä ilman kaavaa.

0: Coldplay Paradise. Siltähän tämä meidän maailma näyttää tänäänkin. Syksyiseltä paratiisilta. Puissa on väriä. Osassa puissa punaista, jossain on kellertävää. Syksyn värit alkaa valtaamaan tätä meidän paratiisiamme. Vai en mä tiedä, mikä paikka tää on, jos taas päivän uutisvirtaa ihmettelee ja tarkastelee, niin aika hyvään kuntoon me ihmiskunta ollaan tämä meidän paratiisi saatu.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Ja kallista on polttoainekin muuten meidän paratiisissa. Joo, siinä on Eevalla ja Aatamilla ihmettelemistä, jos dieseliä tai jotain muuta polttoainetta pistetään tankkiin, niin joo, siinä saadaan sitten vähän harmaita hiuksia. Taas enemmän katella huomisaamuna peilistä, kun mietitään, että jaha, sinne hurahti taas X määrä euroja tankki. Jees, jees, ei sen enempää nyt tästä aiheesta tässä vaiheessa meidän iltapäivää. Informoin sen sijaan sinua meidän iltapäivän vieraasta. Jokeri Pokeri Box -taikuri Simo Aalto äänessä tunnin kuluttua. Hänellä on käynnissä 50-vuotisjuhlakiertue, joka alkoi Kempeleestä nyt viikonloppuna. Tässä on luvassa meidänkin kuuluvuusalueella keikkoja muun muassa Varkaudessa ja Kouvolassa. Jokeri Pokeri Box Simo Aalto 50 vuotta taiteilijajuhlakiertue. Elämä on taikaa -niminen rundi. Riemukas elämys koko perheelle, näin luvataan tarjota. Puhutaan tuosta koko perheen systeemistäkin tänään myöhemmin tässä lähetyksessä. Tuossa kollegakin tosiaan aikaisemmin sanoi, että se Jokeri Pokeri Box Show oli hyvä setti joskus, että siinä oli myös aikuisille niin kuin tämmöistä jotain huumoria, että taikuri Simo Aalto otti myös aikuisväen hyvin huomioon, että ei pelkästään niin kuin lapsille ollut juttuja tai huumoria hänen esityksessään. Simo Aalto äänessä tunnin kuluttua suurin piirtein. WhatsApp-yhteys 0406195939. Se toimii. Puolen Suomen biisiohjelma-osiossa meillä on tyttöbändi tai naisorkesteri viikko. Eli nyt kello 15 jälkeen kuunnellaan aina jotain naisten muodostamaa musiikkiryhmittymää, eli niin sanottua bändiä. Naisbändejä, tyttöbändejä, jotain tämmöisten otsikoiden alle meneviä musiikkiesityksiä luvassa aina noin varttia yli kolme tällä viikolla. Paikalliset ohjelmaosiot omilla paikoillaan, parikymmentä minsaa ja kello on 3:30 ja sitten vielä 4:30 tulee paikallista juttua. Niin tällä tämä meidän maanantai tässä kulkee. Hyvin se kulkeekin. Antaa kulkea vaan.
2: Studiossa Jani Nival.

0: Matoma sekä Jaimes, The Minute You Go. Pian muun muassa Halo Helsingiltä musiikkia ja paikallista asiaakin on tosiaan luvassa 3:30 aikaa, mutta nyt kello on sen verran, että Puolen Suomen biisiä soimaan.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
0: Tähän kelloaikaan tosiaan paukutetaan joku erikoislaulu. Viime viikolla kuunneltiin poikabändejä tasapuolisuuden vuoksi. Otetaan nyt tyttöbändejä sitten ääneen tai naisartisteja, naisbändejä. Joku voisi sanoa, että tämä on vanhakantainen tapa luokitella musiikkia, luokitella artisteja sukupuolen mukaan, mutta mä olen ehkä tämmöinen vanhakantainen luolamies, niin me nyt vedetään tälleen täällä Puolen Suomen iltapäivässä. No joo, mutta tää on ihan hauska tälleen jotain niin kuin teemaviikkoja vetää tässä Puolen Suomen biisissä välillä. Niin hauska fiilistellä. Viime viikolla oli näitä kaikkia poikabändejä ja venytettiin Bee Geesiin ja Jackson 5 asti sitä käsitettä, niin nyt otetaan sitten naispuoleisten henkilöiden bändejä kehi tällä viikolla. Niin ihan hyvä setti, ei nyt mietitä liikaa mitään, että onko tämä jotain soveliasta vuonna 2026, vaan painetaan meneen vaan, niin hyvä siitä tulee kuitenkin. Mä kuulen sieltä, kuuluu nyt veikkauksia, että nyt se soittaa Spice Girlsia, kun on tyttöbändin viikko. Sehän se on, mikä tuli sekana mieleen. Brittibändi viisikko Spicearit, Spice Girls. Mutta ei me lähdetä sillä. Mutta lähdetään kuitenkin sieltä Briteistä päin liikkeelle. Otetaan tämmöinen kolmikko kuin Bananarama nyt kehii sitten ensimmäisenä. Huomenna jotain muuta. Ehkä huomennakaan ei vielä vedetä Spice Girlsia. Ehkä ei vedetä ollenkaan Spice Girlsia. Se on jotenkin liian ilmiselvä juttu. Mulla ainakin siinä on jotenkin yhtä suuruusmerkki välissä, että tyttöbändi on yhtä kuin Spice Girls. Niin ehkä me ei kuunnella ollenkaan Spice Girlsia tällä viikolla tässä kohtaa lähetystä. Onhan meillä tosiaan tuntikaupalla lähetystä joka päivä, niin voidaan kyllä kuunnella Spicereitakin, jos vaikka joku toivoo niitä. Mutta Bananarama, otetaan Venus-kappale heiltä. Mä en tiedä, jossain vaiheessa tuosta Bananaraaman kolmikosta putosi yksi alkuperäisjäsen pois ja sitten se meni niin kuin duona. Mutta tosiaan silloin suurimmat menestysvuodet 80-luvulla, niin hehän olivat tämmöinen kolmikko sitten. Ja löytyipä semmoinenkin fakta jostain, että kyseessä olisi jopa 80-luvun menestynein niin sanottu tyttöbändi sitten. Niin kyllä jos tyttöbändeistä puhutaan, niin kyllä me voidaan tällä Bananaraamalla sitten aloittaa. Ja Venus-kappale heiltä. Kyseessähän on cover-biisi. Venus oli alun perin hollantilaisen Shocking Bluen kappale, jota ollaan muuten myös kuunneltu täällä meidän kanavalla. Se on silloin tällöin soinut, ainakin mä oon kuullut sen soivan täällä meidän Puolen Suomen radiossa. Ja biisi oli vissiin semmoinen, että Bananaraaman naiset oli sitä tykännyt soittaa niin kuin live-keikoilla tai esittää live-keikoilla jo vuosikausia, mutta levyyhtiö Sedät tai Tädit ei ollut sitten halunnut, että ei me sitä tehdä, mutta sitten he saivat jotkut tuottajat ylipuhuttua, että tehdään tämä biisi ja lopputuloshan oli sitten aika onnistunut kipale. Bananaraama, Venus.

0: Tyttöbändi, naisorkesteri, teemaviikko meillä menossa ja Bananarama, brittibändi, sai kunnian aloittaa tämän meidän teemaviikon. Huomenna sitten jotain toista naisten laulamaa kappaletta tähän aikaan päivästä. Ja Lady Domina-niminen laulu tulee seuraavaksi, se on Halo Helsingin biisi. Lähdetään kohti paikallista asiaa. 15.30 luvassa on siis juttua sinun omalta alueeltasi.
1: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida
3: ja ideoida.
4: Let's go!
1: Just noin! Hyvä!
2: Saa oppei realisoida
5: ja kokemuksia konkretisoida.
4: Let's go!
1: Käännä kovempaa!
4: Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
4: Let's go!
7: Vanhat viholliset, uudet sankarit. Keväällä vain parhaat jatkavat. Liigan superkausi on täällä. Kuuntele suorat otteluselostukset koko kauden ajan. Radio Voima ja It's Hockey Time.
8: Kirpputori Kisälli. Aare aitta retroa ja käyttötavaraa halvalla Sopen korvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
9: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
7: Yrittäjä, kaipaatko uusia ideoita, kontakteja ja virtaa tekemiseen? Valtakunnalliset yrittäjäpäivät kokoaa yrittäjät ympäri Suomen Lahteen 16-17 lokakuuta. Tule kuulemaan huippuesiintyjien puheenvuoroja uudistumisesta, innovaatioista ja rohkeudesta kasvaa. Osta lippusi nyt yrittäjäpäivät.fi. Pelikans pelaa ja Radiovoima selostaa. Suorat otteluselostukset verkossa ja radioaaloilla sinulle tarjoaa HM-keittiö, Järvihämeen osuuspankki, Pesuparoni ja K-supermarket Okeroinen.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Ja vieraat täällä Voiman studiossa ovat Teatteri Vanha Jukon taiteellinen johtaja ja ohjaaja Esa-Matti Smolander sekä näyttelijä Minja Koski. Tervetuloa vielä.
2: Kiitos.
1: Hei, nyt sitten lauantaina ensi illassa täällä Teatteri Vanha Jukossa Lahdessa Everstinna. Millaisesta tarinasta on oikein kyse?
2: No, tämä perustuu siis Rosa Liksomin upeaan romaaniin. Tämä sovitus, joka me ollaan tehty tästä romaanista, on nyt sitten esitysmuodossa tuolla meillä Jukossa. Ja tämä kertoo tämmöisen kasvutarinan, nuoren ihmisen, nuoren naisen kasvutarinan sisällissodan jälkeisestä Suomesta läpi noiden sotien, eli tämmöisiä hilpeitä tapahtumia maamme historiassa, niin nuoren ihmisen kasvutarina niiden läpi ja hyvin vaikeiden, mutta myös niin siinä on hyvin vaikeita elämänkokemuksia, mutta myös mä ajattelin, että tosi paljon semmoista lämpöä, huumoria, iloa, riemua, niin sekoittuneena näihin, että se on oikeastaan se vastaavammainen oli asia, mutta enempää paljastamatta, niin mä ajattelin, että tämä on tämmöinen nuoren ihmisen kasvutarina ja rakkaustarina myös, mikä me kerrotaan. Ja ehkä sen voi vielä sanoa, että on siis kyseessä tämmöinen nuori nainen, joka on hyvin aktiivinen partiolainen, kirjoittaa runoja ja asuu tuolla pohjoisessa. Ja sitten rakastuu semmoiseen itseään paljon vanhempaan mieheen, joka on jääkärinä ollut, saanut sotilaskoulutuksen silloin Saksassa jääkäreiden kanssa, tullut sitten takaisin Suomeen, voittanut sisällissodan ja sen jälkeen ansioituu hyvin kyseenalaisella tavalla noissa myöhemmissä sodissa ja sitä muodostuu tämmöinen, ei ehkä mikään hirmu idyllinen avioliitto sitten heidän välillensä. Ja sitten tämä on niinku se kehys, mikä siinä on. Että samalla tavalla siinä oikeastaan rinnastetaan sitten tämän niinku ihmisen kasvutarinan kautta myös tämän Suomen, meidän Suomen niinku historia- ja kasvutarinaa. Että niitä voi katsoa silleen rinnakkain myös, että miten me suomalaiset hullaannuimme silloin aikanaan fasismista ja natsi-Saksasta. Ja sitten minusta tämmöisiä samanlaisia asioita tässä parhaillaan tapahtuu sekä Euroopassa että omassa maassamme, niin silleen tämä on hyvin, mä ajattelen, tai me ollaan ajateltu, että ajankohtainen niin kuin surullisellakin tavalla sillä lailla ajankohtainen juttu nyt tällä hetkellä.
1: No itse asiassa kun menit tuohon, niin olisin halunnut tästä just kysyä, että jotenkin vaikka tämä on niin kuin menneisyyttä ja historiaa, niin jollain tavalla tuntuu aika ajankohtaiselta ikävästikin.
2: Niin, kyllä, ja se on historiastahan puhutaan monesti sillä lailla syklisenä, ja ehkä se ei ole aikaisemmin oman elämän aikana ainakaan näyttäytynyt. Mä en ole ehkä ymmärtänyt sitä samalla tavalla, mutta nyt se tuntuu silleen, että tosi paljon samat asiat toistuu, mitä vaikka ennen edellisiä suuria sotia on niin kuin tapahtunut, niin se on kyllä aika kylmäävää sillä lailla. Ja itsellekin tuommoisen pienen 1,5-vuotiaan pojan isänä, niin se on aika kauheata ajatella, mihin tässä vielä ollaan menossa. Ja kyllä me taiteen keinoin halutaan näitä kysymyksiä myös niin kuin kysyä ja miettiä nyt. Niin sellaista syklistä historiakäsitystä tuossa selkeästi niin kuin on, että meidän kuitenkin olisi hyvä oppia niistä asioista sekä omassa elämässä, että mitkä ei ole mennyt ihan putkeen, niin sitten ehkä kannattaa koittaa tehdä eri tavalla. Mutta sitten myös ihan tälleen yhteisönä ja kansakuntana tai ihmiskuntana, niin olisi hyvä niin kuin koittaa muistaa, ettei samoja virheitä tai pahoja asioita toistettaisiin.
1: Niin, se on mielenkiintoista ikään kuin historiaa, mutta sitten peilautuu todella vahvasti myös nykyhetkeen. Minja Koski, kun olet tässä näyttelijänä ja nimenomaan pääroolia, niin jaettua pääroolia vedät, niin minkälainen nyt oli tämä Everstinnan rooli ja hahmo sun näkökulmasta?
3: No siis Rosa Liksomin maailmassa niin ihminen on osa luontoa ja se toimii semmoisella eläimen varmuudella ja vaistolla ja se on jotenkin tosi kiehtovaa Rosa Liksomin henkilöissä ja se ei myöskään moralisoi niitä eikä se ylianalysoi jotenkin psykologisesti niitä, vaan niin kuin sanottu, jotenkin semmoinen tietty eläimellisyys on siinä ihmisyydessä vahvasti läsnä ja se on niin kuin tosi kiinnostavaa näyttelijänä. Ja Rosa Liksomin maailma on jotenkin ollut itselle tosi läheinen jo nuoresta lähtien, että silloin aikoinaan kun tänne Lahteenkin hain, niin Rosa Liksomin tekstillä hain. Ja että se on ollut kulkenut jotenkin nuoresta lähtien tässä jotenkin vierellä se Rosa Liksomin kieli ja ihmiskuva ja käsitys maailmasta. Niin se oli ihanaa hypätä sinne. Ja se oli yllättävän...
0: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Rosie, Peace of My Heart. Puolen Suomen iltapäivälähetys täällä menossa. Erinomaisen hyvää ja aurinkoista maanantai-iltapäivää. Ainakin Jyväskylässä täällä. Aurinko paistelee ja on nätti syksyinen päivä. Jamppa laittaa viestiä, että nyt olisi syksyiseen keliin sopiva kappale mielessä. The Weather Girls-bändi olisi kunnon kasariaika kautta kappaleella It's Raining Men. Siinä olisi kesäsuomalaisella retrohyppy nuoruuteen tee Jamppa. Toteutetaan tämä toive. Jamppakin pisti viestinsä WhatsApp-numeroon 0406195939.

0: other girls.
1: Uh-huh.
0: And have we got news?

0: Eikös se ole tyttöbändi muuten tämäkin? The Weather Girls, It's Raining Men. Siinä oli retrohyppy, eikö mikä se toivo oli? Kesälomalaiselle retrohyppy nuoruuteen. Joo, näin kirjoitti Jamppa numeroon 0406195939. Otetaan retrohyppyä enemmän tälle vuosituhannelle. Calvin Harris ja Dua Lipa, One Kiss, tämmönen luvassa kohta. Ja sitten Komiat, Kaiho Sielu.
1: Radiovoima. Paikallisten puolella.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä? Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
6: Ohjaaja Esa-Matti Smolanderin uusi tulkinta Rosalixomin Everstinnasta. Teatteri Vanha Juko, Lahti. Ensi ilta 19. syyskuuta.
7: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
8: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
9: Sinfonialahden uusi odotettu konserttikausi kutsuu kohtaamisiin. Sibelius-talossa kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki, uudet tekijät ja vanhat tutut, sekä muusikot ja yleisö. Tutustu konsertteihin ja varmista paikkasi elämyksiin nyt. Sinfonialahti.fi.

Taikuri Simo Aalto on tehnyt taikatemppujaan lukuisille suomalaisille lapsille ja viihdyttänyt myös aikuisempaa väkeä keikoillaan tai esityksillään. Simo Aalto, Jokeri Pokeri Boksmies, on nyt 50-vuotis taiteilijajuhla kiertueella. Elämä on taikaa -niminen rundi alkoi Kempeleestä, joka on tärkeä paikka Simo Aallolle ja hänen avustajapuolisolleen Kirstille. Otetaan Simo Aalto haastatteluun 4 jälkeen tänään Puolen Suomen iltapäivässä.

0: Kohta kello 16 jälkeen haastattelussa siis Jokeri Pokeri Box -taikuri Simo Aalto. Eppu Normaalia nyt ja uutiset kohta.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: uutisista hyvää päivää. Päijät-Hämeen hyvinvointialue esittää aluehallitukselle YT-neuvotteluiden aloittamista. Neuvotteluissa tavoitellaan säästöjä, jotka vastaavat enintään 179 henkilötyövuotta. YT-neuvottelujen aloittamista esitetään, koska hyvinvointialue ei arvioi pääsevänsä ensi vuoden talousarvioon ilman henkilöstövähennyksiä. YT-menettely koskee alueen kaikkia toimialoja, mutta se ei kohdistu kaikkiin yksiköihin. Ensi vuoden talousarvio edellyttää 28 miljoonan euron kustannustason leikkaamista. Henkilöstövähennysten ohella arvioidaan myös toiminnan muutoksia sekä tehtävä- ja työjärjestelyjä. Talouden tasapainottamistoimet tehdään niin, etteivät lakisääteiset palvelut vaarannu. Ranskan ydinpelotealoitteeseen liittyminen tarkoittaa presidentti Alexander Stubbin mukaan konkreettisesti sitä, että aloitteella vahvistetaan Suomen puolustusta ja kirjoa, jolla toimitaan, kuten ydinasepuolta ja ohjuksia. Yhteistyön käytännön muoto selviää vasta myöhemmin, ja aloitteeseen osallistuvat maat päättävät siitä kukin itse. Stubb korosti, että Suomen ydinsateenvarjo tulee yhä Natolta ja Yhdysvalloilta. Presidentti kommentoi asiaa toimittajille virka-asunnollaan Mäntyniemessä. Aloitteeseen liittymistä Stubb perusteli muun muassa sillä, että muut Pohjoismaat ovat jo mukana. Lahden kaupunki avaa ensi vuoden vuosiavustusten haun huomenna. Avustuksia voi hakea 15. lokakuuta kello 15 asti muun muassa liikunta- ja kulttuuritoimintaan sekä työllisyyden ja kotoutumisen edistämiseen. Nuorisotoiminnan avustukset haetaan erikseen maaliskuussa. Lahti.fi neuvoo tarvittaessa sähköisten hakemusten täyttämisessä. Vuosiavustuksista päättävät elinvoima- ja hyvinvointilautakunta sekä kaupunginhallitus. Kuntalaiset ovat käynnistäneet oman palveluverkkoselvityksen Hollolassa. Tavoitteena on hankkia puolueetonta lisätietoa kunnan koulu- ja palveluverkkoa koskevan päätöksenteon tueksi. Hollolan kunnassa päätetään lähitulevaisuudessa kouluverkon muutoksista, oppilaaksiottoalueista ja kyläkoulujen lakkautuksista. Kuntalaisten oman selvityshankkeen ovat käynnistäneet Herralan Martat sekä Herralan, Hämeenkosken, Nostavan ja Pyhäniemen vanhempain toimikunnat. Tavoitteena on kerätä 7000 euroa selvityksen rahoittamiseksi. Selvitys valmistuu alkusyksyn aikana.
1: Radiovoiman sää.
2: Sää on tänään aurinkoinen ja poutainen lähes koko maassa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Selkeä tai melko selkeä ja poutaista säätä. Yöllä ja aamulla paikoin sumua. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 14 ja 17 asteen välillä. Yölämpötila on jossain 0 ja plus 7 paikkeilla. Alavilla mailla monin paikoin hallaa. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta. Huomenna lännestä alkaen etelätuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Break Machine, Street Dance. Maanantai-iltapäivä Puolen Suomen radion seurassa.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Ja aivan kohta aloitetaan jutustelut iltapäivän haastateltavan kanssa. Jokeri, pokeri, boks, taikuri Simo Aalto, 50-vuotis juhlakiertue, 50 vuotta taikurina. Puhutaan hänen tästä juhlavuodesta ja juhlakiertueesta ja taikurin urasta, joka on siis puoli vuosisataa pitkä, 50 vuotta. Siinä on tehty temppu, jos parikin. Simo Aalto avaa näitä temppuja meille seuraavan toivekappaleen jälkeen. Mutta joo, toivemusiikkia. Otetaan sitä nyt soimaan. WhatsApp-numero tänne studioon päin 0406195939. Meidän kuulijamme Satu on flunssassa kotona. Tämä räkätauti ei ole lähdössä pois, Satu kirjoittaa näin. Nyt pitäisi saada aikaa hauskasti kulumaan. Satulla on tässä toivekappale ja Satu kyselee, että onko muualla päin jo tauti sumaa. En ole ollut moneen vuoteen flunssassa ja nyt sit iski. Kai tästä joskus selviää. Kyllä me Satu selvitään tästä. Yhdessä tästä selvitään. Eikö tämä ollut meidän päättäjien viesti jo 4 vuotta sitten, ei kun mitä, 6 vuotta, kun siitä koronapandemiasta jo on. Yhdessä tästä selvitään. Nyt ei ole oikea aika lähteä mökille. Nyt on oikea aika selviytyä flunssasta. Mutta joo, Satu kyselee, että onko muualla päin tauti sumaa. Eikö se aina ole tässä, kun koulut alkaa? Eikö flunssankaan mene silleen, että se on niin kuin syksyllä tällä elosyyskuussa, kun koulut on startannut, muksut on palannut päiväkoteihin, eikö silloin tuu suma? Ja sitten on influenssakausi joskus vuoden vaihteessa, joulu-tammikuussa, eikö se mene jotenkin näin? Ja sitten muuten ympäri vuoden koko ajan kanssa kaikki taudit pyörii, kiertää päiväkodeissa ja koulussa ja tämän tälleen. Mutta mun mielestä nyt on just tämmöinen suma, että ehkä Satu, sulla on nyt vaan ollut sit huono mäihä, vaikka Satu tuossa laittoi viestissä, että ei ole ollut moneen vuoteen kipienä, niin joskus se nyt sitten varmaan vaan iskee ja osuu kohdalle meille kaikille. Tsemppiä ja paranemista, Satu, sinne, ja toteutetaan tämä toivebiisi nyt sitten. Tuossa tunti sitten tuli tämä päivä Puolen Suomen biisi. Meillä on siinä ohjelmaosiossa käynnissä tyttöbändi tai naisbändi viikko, niin Satu laittoi, että tämä on hauska tämä poika- ja tyttöbändi teemasysteemi. Ensi viikolla sitten 4+1 tai 3+2 kokoonpanot kehii. Mutta laita Jani nyt sitten Hullu Las Ketchupin kaiken räjäyttänyt biisi. Joo, Las Ketchup, The Ketchup Song.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä iltapäivän vieras taikuri Simo Aalto on mukana. Iltapäivää.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Ja eikö tässä kuulu nyt onnitella aluksi pitkästä urasta? Juhlakierto on käynnissä 50 vuotta taikurina. Onneksi olkoon.
1: Kiitos paljon.
0: Minkälaisilla ajatuksilla juhlakiertue on alkanut? Kempele on ainakin tärkeä paikka teille, mistä viikonloppuna starttasitte.
1: No kyllä, koska sieltä kaikki alkoi. Että mä on tosiaan, mä olin 9-ikäinen vuonna 69, kun meidän perhe muutti Kempeleeseen. Ja sitten vuonna 76 minä itse asiassa olin apulaisena kesätöissä Shellillä siellä, ja sitten se Shellin omistaja pyysi minut sitten Lions Clubin pikkujouluun esiintymään, ja minä sain jopa siitä palkkion, ensimmäisen palkkion, 160 markkaa.
0: Eikö se ollut aika hyvä palkka tohon aikaan, markka-aikaan 70-luvulla, niin eikö se ollut kunnon korvaus tuosta keikasta?
1: No, kyllä, minä olin silloin hyvin iloinen siitä rahasta.
0: Joo, tosi hyvä summa. Mitä merkkasi nyt sitten juhlakiertojen aloittaminen Kempeleestä?
1: No kyllähän se hienolta tuntuu, varsinkin kun sali on täynnä ja yleisö on aivan ihanaa ja lapset nauraa ja kihertää ja se tarttuu ihan väkisellä aikuisiin se ilo ja riemu ja ihmiset tosiaan tulevat kiittämään ja se on aivan mahtavaa kyllä, että ei voisi paremmin lähteä, sanotaan näin.
0: Loistavaa. 50 vuotta taikurina, aikamoinen ajanjakso, puoli vuosisataa. Mitä Simo Aalto, mitä sä tykkäät muistella siitä omasta pitkästä urasta? Mitkä hetket on semmoisia, mitä on oikein kiva niin kuin fiilistellä jälkeenpäin, että tämmöinen juttu oli siisti tehdä?
1: Sitten mä ehkä vanhana sitten sitä me teenkin, että mä muistelen.
0: Mutta ei vielä, ei vielä.
1: Nyt kun ollaan vielä näin nuoria, niin mehän painetaan vaan menemään. Mutta totta kai siis kaikki semmoiset menestykset, mutta jokainen keikka on kuitenkin se viimeinen keikka on aina se tärkein, että se on mennyt hyvin ja se on niin kuin se iloinen asia ja sitä eniten niin kuin nauttii, mutta totta kai ne palkinnot ja menestykset ja mitä mä oon saanut, valtion palkintoja ja muita, niin onhan ne tärkeitä, eikä siitä pääse mihinkään, että ainahan se meidän itse tuntua hottaa, kun me saadaan jonkunlaista menestystä aikaan.
0: Entäs sitten toinen puoli? Pitkä ura taikurina, mitkä ajat tai mitkä hetket tai mitkä jutut on semmoisia, mitä sä et niin tykkää muistella?
1: No siis kaikilla mä luulen aloilla ja varsinkin tämmöisessä bisneksessä ja taiteessa niin on ylämäkeä ja on alamäkeä ja niin kuin elämässä muutenkin on ylämäkeä ja alamäkeä, että kyllähän ne niin kuin kuuluu asiaan, että en mä niin kuin niitäkään halua pois, että sitä osaa sitten nauttia niistä hyvistä hetkistä, kun välillä on ollut vähän vaikeampaakin, että minusta se kuuluu elämään ja se otetaan, niin kuin, otetaan realistisesti vastaan.
0: Ja nyt kun juhlakiertue on tosiaan alkanut viikonloppuna ja sali oli täynnä, niin onko nyt menossa semmoinen hyvä hetki?
1: No jostakin syystä on, että tietenkin meillä niin kuin ne 90-luvun lapset, joille me silloin esiinnyttiin, kun oltiin tosi paljon telkkarissa sekä ykkösellä että kakkoskanavalla, niin ne lapset on nyt aikuisia ja ne tulevat omien lasten kanssa. Ja monesti heidän vanhemmat, että siinä saattaa olla kolme sukupolvea, jotka tulee katsoa meitä, että ne vanhemmat, jotka silloin toi lapsensa, niin tuovat nyt lastenlapsiaan ja siinä monesti vielä omat lapset mukana. Että kyllä tässä tämmöinen pitkä ura varmasti on se hyvä syy myöskin, miksi tämä vielä kantaa.
0: Tuossa kollegan kanssa juttelin aikaisemmin tänään ja mainitsi, että sä oot haastattelussa lähetyksessä tänään, niin hän kehui sitten tuolta jostain vuosien takaa nimenomaan sun showsta sitä, että siellä oli huomioitu myös aikuiset niin kuin jotenkin tosi mahtavasti sun esityksissä, niin miten nyt on sitten huomioitu nämä kolme sukupolvea, lapset ja vanhemmat ja ehkä sitten vielä isovanhemmatkin, niin mitä sä esiintyjänä otat huomioon, kun siellä on monta sukupolvea yleisössä?
1: No kyllä me pyritään siihen, että kaikilla olisi hauskaa ja osa niistä vitseistä voi niin kuin mennä lapsilla ylikin, Että tuota, mutta lapset taas nauttii siitä, kun ne näkee, että iskä ja äiti tai mummi tai vaari nauraa, niin se jaettu ilohan siinä on se koko idea, että se sitten voi vielä kotona ja mummolassa vielä muistella niitä, mitä siellä oikein tapahtukaan ja hassua ja ihmeellistä sattuu.

0: Moves Like Jagger-kappaleesta siirrytään rakkauden vuoristoradan kyytiin. Love Roller Coaster, Ohio Players, tulee kohta. Ja sitten paikallista asiaa, kello rupeaa olemaan 16:30, niin paikallista settiä kehii puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Jokeri Pokeri Box -taikuri Simo Aallon kanssa jutellaan vielä sitten paikallisen asian jälkeen. Puhutaan siitä, että miten paljon hän treenaa. Se on nimittäin aikamoinen määrä, mitä Simo Aalto käyttää siihen, että hän pitää ammattitaitoansa yllä. Ja puhutaan myös vielä tuosta taikuudesta, että mikä siinä aikanaan sitten viehätti, mikä siinä koukutti, miksi Simo Aalto lähti taikurin hommiin aikanaan 70-luvulla mukaan. Ja tosiaan nyt on se 50-vuotisjuhlakiertue menossa. Mutta paikallista asiaa kohti puolen Suomen maanantai-iltapäivässä.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival. Liigan superkausi on täällä. Uusi kausi, uudet panokset, uusi aikakausi horisontissa. Kun kiekko putoaa jäähän, radiovoima on mukana. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan. Radiovoima. It's hockey time. John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
2: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida
4: ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä!
3: Saa oppii realisoida
6: ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Käännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
5: Let's go!
8: Okei, taas pikkujoulut. Ravintola, ruuat, ohjelma ja jatkopaikka. Miten ihmeessä mä kerkeen tekemään?
9: Tai sitten kaikki yhdellä varauksella. Turkoosit pikkujoulut kokoavat ruokailun, Pelikanssin kotiottelun ja jatkot saman katon alle. Valitse aitio, VIP lounge, elämys VIP tai katsomapaikat osoitteesta pelikans.fi/pikkujoulut.
8: Te kasaatte jengin, Pelikans hoitaa loput.
1: Yrittäjä, kaipaatko uusia ideoita, kontakteja ja virtaa tekemiseen? Valtakunnalliset yrittäjäpäivät kokoaa yrittäjät ympäri Suomen Lahteen 16-17. lokakuuta. Tule kuulemaan huippuesiintyjien puheenvuoroja uudistumisesta, innovaatioista ja rohkeudesta kasvaa. Osta lippusi nyt yrittäjäpäivät.fi. Pelikans pelaa ja Radiovoima selostaa. Suorat otteluselostukset verkossa ja radioaaloilla sinulle tarjoaa HM-keittiö, Järvihämeen osuuspankki, Pesuparoni ja K-Supermarket Okeroinen.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Voimastudiossa vieraana teatteri Vanha Jukon taiteellinen johtaja ja ohjaaja Esa-Matti Smolander sekä näyttelijä ja muusikko Minja Koski. Everstinna tulee ensi iltaan tulevana lauantaina teatteri Vanha Jukoon.
2: Ja kuten kerroitte, niin tosiaan tämä Everstinna-esitys on teatteri Vanha Jukon, teatteri Avoimien ovien ja Lappeenrannan kaupungin teatterin yhteistuotanto, mikä siis tarkoittaa, että onko niitä ensi keväällä on vielä sitten Lappeenrannan puolella näitä esityksiä. Kuinka, onko tämä tyypillistä, onko tämä niinku teatteri Vanha Jukon näkökulmasta tämä yhteistuottajuus?
3: Joo, se on kyllä sellainen, ja me luulen, että viime vuosina yleistynyt myös muiden teattereiden niinku tahoilta, liittyy tähän aikaan myös leikkauksiin kaikki muihin, mutta sitten myös semmoisen, että on mahdollista tehdä taiteellisesti semmoisia pläjäytyksiä, kun halutaan, niin saadaan isompia resursseja. Ja sitten se on myös hienoa, että saadaan esityksille pidempiä esityskausia, niin se on tässä ihan mahtavaa, että tässä on nyt tämmöinen 3 kauden reissu, eli pitkä reissu, minkä nyt niin kuin puolivälissä sitten tässä hiljalleen ollaan, kun ruvetaan sitä täällä Lahdessa esittää. Ja sitten jatketaan tosissaan vielä ensi keväänä Lappeenrantaan, että sitten voi, ketkä haluaa nyt tulla sinnekin katsoa sitten vielä,
4: niin,
3: että
4: kyllä.
3: Niissä tietysti aina tilat vaikuttaa vähän, mutta sama esitys se on, mutta tietyllä eri painotuksilla ja viilauksilla. Ja tietysti teatterissa on myös hyvä puoli, että asiat aina syvenee, kun niitä esityskertoja tulee ja aikaa sen teoksen kanssa tulee enemmän niin kuin näyttelijöille ja kaikille meille, niin se on myös niin kuin hienoa. Mutta kyllä me ollaan tehty, missä me oltiin molemmat näyttämällä Tuntematon sotilas Turun kaupunginteatterin kanssa, sitten me ollaan tehty Telakan kanssa Tampereelle yhteistuotantoja useampia. Ja kyllä tässä on paljon tämmöisiä suunnitteilla on tulevia myös jo, että se on minusta hieno tapa tehdä teatteria. Siinä hyvällä tavalla sekoittuu myös, että on sitä meidän ydinporukkaista, aina tulee myös muista teattereista väkeä mukaan, niin se on hauskaa tutustua uusiin ihmisiin ja sitten myös niin kuin silleen sekoittaa sitä porukkaa vähän silleen hyvällä tavalla. Että siinä on minun nähdäkseni vaan semmoisia hyviä puolia.
4: Kyllä, yhteistyössä on voimaa.
3: Niin.
1: Everstinna tosiaan ensi illassa teatteri Vanha Jukossa tämän viikon lauantaina ja esitykset jatkuu tuonne vielä ihan joulukuun alkupuolelle. Mutta mitä muuta haluatte sanoa, mitä teatteri Vanha Jukon tulevaan syksyyn, talveen, ensi kevääseen kuuluu? Ihan kaikkea ei vissiin voi paljastaa tässä kohti, mutta jotain voi kuitenkin.
3: Niin, no ei silleen, siitä ei voi sillä lailla vielä niin kuin ensi keväästä, ensi vuodesta. Niin kuin en uskalla tässä vaiheessa, niin kuin julkaistaan sit varsinaisesti ohjelmistoa sitä, ja siellä kyllä rakennetaan koko ajan, just näitä yhteistuotantoja pyöritellään ja muuta, että sieltäkin on tulossa kaikenlaista pläjäytystä, mutta varmaan nyt tästä niin kuin yleisestä ohjelmistorakenteesta, mikä meillä on, että meillä on nyt tämä Everstinna, tämä syksyn päätuotanto, sitten meillä on klubeja, hienoja klubeja, joita muutama aina valitaan sinne kaudelle, ja sitten meillä on tosi hienoja konsertteja, jotka on niin kuin iso osa Jukon sitä taiteellista linjaa ylipäätänsä, että nyt meillä on tulossa Kalleimmat joululaulut, jota Minja ja kanssataiteilijat esittävät joulun alla. Sitten meillä on itsenäisyyspäivän konsertti itsenäisyyspäivänä ja sitten keväällä tietysti hyvin perinteikäs Perkele työväenlauluja Suomesta, niin konsertit on silloin keväällä. Ne on semmoinen myös iso asia, mikä tuossa meidän ohjelmistossa koko ajan kulkee mukana. Ja minä en tiedä mitä. Niin, no ehkä nyt se on tulossa levyjulkkareiden tiimoilta, niin se on
4: kyllä
3: varmasti hyvä nostaa. Ja sitten teillä on vielä Chydenius-konsertti, sekin on nyt kevään puolella teillä. Ja
4: joo, ja Taru Nyman ja Jiri Kuronen tulee nyt syksyllä vetämään Chydeniusta. Ja
3: että sekin semmoinen Chydeniuksen laulujen esittäminen on niinku iso osa niinku tätä konserttiperinnettä, mikä Jukossa on. Että
4: kyllä, sitten tulee Samai Koskinen ja Jona joo on tulossa keikalle. Ja
3: joo, tosi hienot klubit ne.
4: Stand-upia. Ja kyllä.
3: Niin, kyllä siellä on niin kuin tosi hieno juttu ja myös tuon meidän tämän pääohjelmiston tukena ja siinä ympärillä, mutta tämmöisiä asioita ehkä tälleen vähän pieniä, että sieltä voi käydä nettisivuilta katsomassa tai sitten tulla meille tuohon Rautatien kadulle käymään, niin sieltä löytyy myös esitteitä ja ohjelmistoa sitä kautta, että
1: joo, teatterivanhajuko.fi ja sieltä ohjelmisto löytyy. Ja ihan vaan nyt pikkusina tiiserinä, niin lauantaina 17. päivä lokakuuta on sitten Jukoklubi. Ja Minja Koski, sinä pääset aloittamaan nyt sitten levyn julkaisukiertueen.
4: Kyllä, mä teen musiikkia, omaa musiikkia nimellä M.
2: Tämä on hirveän vaikea, kun aina kun mä sanon täällä, kun sä, vaikka sun kappaleet soi paikalla semmoisen tuplassa, että M:n biisejä.
4: Kyllä.
2: Miten mä sen sanoisin silleen, että se ei kuulosta niin pahalta?
4: Kun se on kuhmalaista kierrolta. Se on tahallista.
2: Eli voi sanoa, että
4: voi sanoa M:n. M:n keikalla. Mennään sitten kaikki riemumielin 17.10. Kyllä.
2: Kyllä, ja laaja ohjelmisto. Niin löytyy kyllä nettisivuilta.
0: Radio Suuret Voima. Kiitokset. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Perjesle, silly really. Tollainen laulu Roxette mieheltä. B:ltä tulee kohta semmoinen laulu kuin Ei me kuolla kuitenkaan. Hetken kuluttua Hozier, Nobody Soldier. Ja hei, nyt jatketaan taikuri Simo Aallon haastattelun parissa, eli tämän Jokeri Pokeri Box miehen haastattelun parissa. Ja huomenna tiistaina meillä on muuten muusikko sitten haastattelussa. Huomispäivän tai iltapäivän haastateltava on Uniklubi-orkesterin laulaja Jussi Selo. Uniklubi-meininkiä huomenna sitten lisää. Tuossa Simo Aalto muisteltiinkin jo aluksi sitä ensimmäistä palkkiota 70-luvulta 160 markkaa, mutta muistaksä sen hetken, jolloin sä mietit, että tämä taikahomma voisi olla semmoinen juttu, mitä tekisi enemmänkin, että tämä voisi olla semmoinen ammatti?
1: No enpä ihan ehkä sitä hetkeä, että kyllä se niin kuin pikkuhiljaa sieltä tuli, että mähän olen piirtänyt, tehnyt grafiikkaa, soittanut bändeissä, soittanut rumpuja, kitaraa, että mulla niin kuin sillä tavalla moneen juttuun oli niin kuin intoa, mutta se, että miksi tämä taikuus sitten vei niin kuin voiton, niin en mulla hirveästi siihenkään ole muuta kuin että intuitiolla ollaan menty, että se on vaan tuntunut siltä, että tämä on se mun juttu ja tätä kannattaa tehdä. Että ei mitään järkevää niin kuin selitystä eikä oikeastaan mitään hetkeä osaa sanoa.
0: No pystyykö sitä sitten jotenkin analysoida tarkemmin, että mikä taikatempuissa sitten oli jotenkin se juttu, että mikä niissä koukutti ja viehätti niin paljon, että se vei mennessään?
1: No varmaan monikin asia, mutta totta kai niin kuin, että jotakin voi tehdä ikään kuin yliluonnollista, vaikka siinä sinällään ei olekaan mitään yliluonnollista, mutta ihmeellistä. Ja se, että siinä voi kehittää itseänsä ihan loputtomasti. Enkä mä tarvi, niin kuin bändeissä aina kun harjoiteltiin, niin piti saada koko bändi kasaan, että voidaan pitää treenit. Mutta nyt kun mä löysin tuon taikuuden, mä voin treenata joka päivä ja niin paljon kuin mä haluan. Ja se oli mulle niin kuin se juttu, että mä sain tehdä sitä tosi paljon, sitä mitä rakastaa.
0: Miten paljon muuten tulee niin kuin treenattua? Onko se semmoinen, mitä joka päivä on tullut tehtyä 50 vuotta vai täytyykö välillä ottaa 3 viikon lomia pistää taikuriviitta naulaa?
1: Ei ole yhtään niin pitkää lomaa kyllä ollut, että 3 päivää taitaa olla pisin, kun mä oon sinnitellyt, että en koske korttipakkaa, eikä kolikoihin, eikä kumilenkkeihin. Että kyllä mä ihan joka päivä treenaan ja siis ei niin kuin 1 tai 2 tuntia, vaan niin kuin 8-12 tuntia päivässä. Että se on sitä luokkaa se mun treenaaminen, että pyörii niin kuin kolikot ja kuminaavat aina kuvan mahdollista niin sormissa.
0: Onko se pakko, jos haluaa niin kuin pitää tietyn tason, niin treenatakin sitten ton verran vai miten se menee?
1: Totta kai niin kuin taikuuttakin on erilaista, että tietenkään niin kuin ajatusten lukijan ei tarvitse sormia treenata. Että se on niin kuin erityyppistä tai suuret illuusiot, jos vapauden patsaa hävittää, niin ei se sorminäppäryydellä sitä lähe. Että se niin on vähän erilaista, mutta minähän rakastan tätä käden taitoa ja semmoisia taikatemppuja, jotka perustuu käden taitoon ja mahdollisimman vähän mitään muuta niin kuin elektroniikkaa varsinkaan en niin kuin tykkää käyttää tempuissa. Että mulle se on kyllä se juttu, että saa tehdä sitä ihan samalla tavalla kuin konserttipianisti joutuu harjoittelemaan joka päivä tai saa harjoitella joka päivä tai huippukitaristi, niin ihan vertaisin siihen sitä tekemistä.

0: B, ei me kuolla kuitenkaan. Bensan hinta on kova. Dieselin hinta, se on kova. Otetaanko lisää tätä meininkiä tähän maanantai-iltapäivään? Toi 12 kuukauden euribori pompannut reippaasti ylöspäin. Yli 3,3%. Siellä asuntovelalliset taputtavat käsiä yhteen ja hyppivät tasajalkaa. Jippii, jippikai jee ja whippidiu. Joo, aikamoista meininkiä tuolla koroissa nyt. Keskisuomalainen on kirjoittanut tuosta tänään ja siteerannut OP Pohjolan seniorimarkkinaekonomistia Jari Hännikäistä. Yksi kaikkien aikojen suurimmista päivänousuista noissa euriboreissa tänään. Euribor nousi elokuun lopussa yli 3% haamurajan. Ensi kertaa lähes 2 vuoteen ja on jatkanut nousuaan syyskuussa. Tätäkö se tarkoittaa se Suomi nousuun, että bensan hinta nousee, asuntolainojen korkojen noteraukset nousee. Mut miten me tästä noustaan, kun kaikki vaan kallistuu ja pienellä ihmisellä ei ole rahaa tehdä mitään. Niin kovin on kummallista tämä meininki. Otetaanko vaan lisää velkaa kaikki? Valtio ottaa valtion velkaa ja vedetään me Klarnalla, voltataan itsemme 100 000 miinukselle jokainen. Niin katsotaan, miten siitä suosta sitten noustaan.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Uutisista hyvää päivää. Päijät-Hämeen hyvinvointialue esittää aluehallitukselle YT-menettelyn käynnistämistä osana ensi vuoden talousarvion valmistelua. Ensi vuoden talousarvio edellyttää 28 miljoonan euron kustannustason leikkausta. Hyvinvointialue tavoittelee säästöjä, jotka vastaavat enintään 179 henkilötyövuotta. Säästöjä haetaan muun muassa henkilöstömenoista, ostopalveluista ja vuokratyöstä. Aluehallitus päättää YT-menettelyn käynnistämisestä ensi viikon maanantaina. Mahdolliset neuvottelut kestäisivät 6 viikkoa. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo olevansa huolissaan putinismista Euroopassa. Orpon mukaan on vaikeaa ymmärtää, miten joku voi tukea tai ymmärtää Venäjän presidentti Vladimir Putinia tai Venäjää. Orpo vastasi Rovaniemen arktisen huippukokouksen yhteydessä toimittajien kysymykseen siitä, kuinka huolestuttavana hän näkee äärioikeiston nousun Saksassa. Radikaali oikeistolainen ja maahanmuuttovastainen AfD eli vaihtoehto Saksalle puolue voitti toissa viikonloppuna vaaleissa Saksi-Anhaltin osavaltiossa. Ranskan ydinpelotealoitteeseen liittyminen tarkoittaa presidentti Alexander Stubbin mukaan konkreettisesti sitä, että aloitteella vahvistetaan Suomen puolustusta ja kirjoa, jolla toimitaan, kuten ydinasepuolta ja ohjuksia. Yhteistyön käytännön muoto selviää vasta myöhemmin, ja aloitteeseen osallistuvat maat päättävät siitä kukin itse. Stubb korosti, että Suomen ydinsateenvarjo tulee yhä Natolta ja Yhdysvalloilta. Presidentti kommentoi asiaa toimittajille virka-asunnollaan Mäntyniemessä. Aloitteeseen liittymistä Stubb perusteli muun muassa sillä, että muut Pohjoismaat ovat jo mukana. Sinfonia Lahden jousisoittajat säästävät verenluovutusta Lahden kaupungintalolla ensi viikon torstaina. Veripalvelun ja orkesterin yhteinen tapahtuma järjestetään kaupungintalon sisäpihalla jo 3. kertaa. Verta voi luovuttaa kello 1 iltapäivällä kello 6 asti. Samalla on tarjolla 1/2 tunnin mittaisia minikonsertteja. Järjestäjät toivovat paikalle noin 60 luovuttajaa, mutta ajanvarauspaikkoja on 8-10. Veripalvelu muistuttaa, että verta tarvitaan jatkuvasti, ja uusia vapaaehtoisia luovuttajia toivotaan lisää ympäri vuoden.
1: Radiovoiman sää.
2: Sää on tänään aurinkoinen ja poutainen lähes koko maassa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Selkeä tai melko selkeä ja poutaista säätä. Yöllä ja aamulla paikoin sumua. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 14 ja 17 asteen välillä. Yölämpötila on jossain 0 ja +7 paikkeilla. Alavilla mailla monin paikoin hallaa. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta. Huomenna lännestä alkaen etelätuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Maanantai-iltaa täältä radiostudiosta, Puolen Suomen radiosta. Ja tänään ei pelata lätkää, mutta pelipäiviä on luvassa huomenna, tiistaina ja ylihuomenna keskiviikkona. Huomenna peli kans Tappara, eli Hämeessä 17.30 huomenna kiekkolähetystä. Ja keskiviikkona Keski-Suomen alueella kiekkolähetystä tarjolla 17:30 aikaa. Keskiviikkona pelataan KK Jyppi, tällainen matsi. Niin ainakin tällaisia pelejä luvassa tässä lähipäivinä, joita sitten välitetään täällä meidänkin kanavalla Puolen Suomen radiossa. Ennakkostudiot alkavat siis kello 17.30 aina alueella sitten pelipäivänä. Niin tänään ei pelata, mutta huomenna ja keskiviikkona pelipäivät sitten taas tiedossa uudistuneessa SM-liigassa. Me otetaan iltapäivä haastateltavaa kehiin piakkoin. Taikuri Simo Aalto kohta äänessä. 50-vuotisjuhlakiertue on menossa. Ja Simo Aallolla on joku uusi elementti mukana hänen taikashowssa tai esityksessä. Nyt sitten kun mies kiertää Suomea, niin mikä se onkaan? Perehdytään siihen kohta.
0: Studiossa Jani Nivala.

0: Feeling ja Matter. Otetaan kohta Ed Sheeranilta yksi laulu ja Ed Sheeranin jälkeen kuunnellaan muun muassa neljän ruusun materiaalia. Puolen Suomen radion maanantai-iltapäivän lähetyksessä tänään 14. päivä syyskuuta. Ja viikonloppuna alkoi 50-vuotisjuhlakiertue Elämä on taikaa -niminen taikashow-kiertue. Simo Aalto, Jokeri Pokeri Box -taikuri kiertää nyt Suomen maata ja Simo Aalto kertoi tuossa aikaisemmin iltapäivällä meille, että hänellä on historiaa myös musisoinnista, että Simo Aalto on soittanut aikanaan bändissä. Mites muuten Simo Aalto, noin musiikkihommat nykyään, onko rumpukapulat ollut milloin viimeksi kädessä?
1: No eilen oli Rovaniemen keikalla. Mulla on on yhdistänyt nyt ensimmäistä kertaa, niin kuin oikeastaan on mulla yksi bongotemppu ollut aikaisemminkin, missä oli rumpuhomma, mutta nyt on myöskin ihan rumpukapulat yhdistetty taikuuteen. Ja se on ihan semmoinen uusi juttu, mitä tosiaan nyt vasta tällä kiertueella on ollut eka kertaa ohjelmistossa mukana esitettävänä, että treenattu kotona vasta vaan.
0: Miten tärkeää se on sulle itselle, että on uusia juttuja mukana esityksessä?
1: Kyllähän se on kiva itselle, se on aina haastavaa ja saada se uusi juttu sinne sitten mukaan sopimaan, mutta myöskin kivaa ja innostavaa kyllä, mutta siellä on myöskin niitä vanhoja juttuja, joita kun ne on niin varmoja ja sä tiedät niin kuin tasan tarkkaan, miten se yleisö reagoi ja missä sä pidät taukoa ja milloin se, niin kuin, se punchline tulee sieltä, että niissä on niin kuin oma herkku. Sitten niissä vanhoissa jutuissa, jotka niin kuin tietää just ja miten yleisö niihin reagoi.
0: Hei, tässä on maailma muuttunut 5 vuosikymmenen aikana. Sosiaalinen media on tullut ja kaikki tällaiset. Niin sullakin on nämä lyhyt videot hallussa, niin miten ne on muuttanut taikurin taikoja tai taikurin elämää, että on sosiaalinen media ja nämä videot tuolla netissä, mitkä pyörii?
1: No, en mä osaa sanoa, että se hirveästi on mitenkään muuttanut mun tekemistä, kun mähän en siellä niin kuin muuten oo, että ja niitä ei voi niin kuin, mä en keskustele niiden katselijoiden kanssa, mä oon niin kuin päinvastoin sulkenut ne kaikki, että mä haluan vaan tehdä ja antaa iloa ja ihmetystä niille, jotka sitä haluaa, mutta mä en halua itse roikkua siellä, että mä oon vähän sillä tavalla niin kuin vanhakantari kyllä, että Ei se ole niin kuin muuttanut mun tekemistä, mutta ihanaa on se, että niitä temppuja, mitä mä paljon pyörittelen kotona, ja jotka on esimerkiksi niin pieniä, että niitä ei voi näyttämölle viedä, niin kuin sielläkin netissä suuri osa on niitä pikkutemppuja, näitä lähitaikuutta, close-upia, joka on mun herkkuala, mutta monetkaan niistä ei sovellu näyttämölle, kun ne on liian pieniä temppuja, että kaikki näkisi. Niin mä voin niitä käyttää, ja siitä mä oon iloinen, että mä saan ne näytettyä ihmisille niitäkin pikkusia kolikkoja, kuminauhatemppuja.
0: Okei, ja sä et tosiaan roiku siellä sitten hirveästi, niin sä et välttämättä siihen osaa vastata, että tuleeko sieltä paljon sitten vaikka ihan tämmöistä niin kuin kansainvälistä jotain kommenttia tai palautetta, kun videot
1: niin,
0: saattaa tuolla netissä levitä.
1: Tiedä.
0: Sä et tiedä.
1: Joo, se on ihan... Mä en ollenkaan niin kuin, mun sivulle ei niin kuin, siis se Kirsti ainoastaan saattaa olla, että Kirstillä on, niin me ollaan jaettu, että mulla on YouTube ja TikTok ja Kirstillä on Facebook ja Instagrammi, niin Kirsti saattaa kyllä siellä olla yhteydessä, mutta mä en halua edes kuulla niin kuin mitään kommentteja, että mä oon vähän sillä tavalla ehkä erilainen ja ehkä kannattaisikin, mutta se vie niin paljon aikaa ja voimia, että mä mieluummin treenaan uusia temppuja ja laitan niitä tulemaan.
0: Mm. Englanniksi on tämmöinen termi kuin post and ghost, niin kuin että... Jotain vaan tunkee sinne nettiin, eikä enää ikinä palaa sen pariin, niin post and ghost.
1: Joo, että se on kyllä mulla ainakin niin, että siis siellä on satoja temppuja ja en mä niinku, ne jää sinne sitten tai ne sieltä katoaa joskus, mutta se on pääasia, että mä oon saanut ne tehdä sinne ja että siitä on ollut joillekin iloa ja ihmettä, niin se on niinku se juttu.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Ed Sheeran featuring Khalid. Beautiful People. Neljä ruusua ja Aelen soi kohta ja otetaan sen jälkeen ääneen yllätysvieras Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Sen lisäksi tosiaan, että meillä on taikuri Simo Aalto tässä äänessä, niin hänen avustaja kautta kumppani kautta vaimo Kirsti on myös mukana kohta tässä lähetyksessä. Mutta otetaan toi neljä ruusua. Ekana kappale on Aelen.
1: Okei, taas pikkujoulut. Ravintola, ruuat, ohjelma ja jatkopaikka. Miten ihmeessä mä kerkeen tekemään?
2: Tai sitten kaikki yhdellä varauksella. Turkoosit pikkujoulut kokoavat ruokailun, Pelikanssin kotiottelun ja jatkot saman katon alle. Valitse aitio, VIP lounge, elämysvip tai katsomapaikat osoitteesta pelikans.fi/pikkujoulut.
1: Te kasaatte jengin, Pelikans hoitaa loput.
3: Yrittäjä, kaipaatko uusia ideoita, kontakteja ja virtaa tekemiseen? Valtakunnalliset yrittäjäpäivät kokoaa yrittäjät ympäri Suomen Lahteen 16-17 lokakuuta. Tule kuulemaan huippuesiintyjien puheenvuoroja uudistumisesta, innovaatioista ja rohkeudesta kasvaa. Osta lippusi nyt yrittäjäpäivät.fi. Yksi kausi. Yksi mahdollisuus kirjoittaa historiaa. Liigan superkausi vie liigaa kohti uutta aikakautta. Panokset kasvavat, taistelu kiihtyy ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Ole mukana, kun kiekko putoaa jäähän. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan. Radio Voima ja It's Hockey Time. Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi. John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radio Voima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Meikäläinen ajeli laina-autolla tänään töihin, tosiaan oma auto huollossa nyt. Jännittävät päivät, euriborit nousee, polttoaineen hinta nousee, autohuoltolasku tulossa. Jackpotti ja jackpotin perää. Eikö ole hienoa tämä ihmisen elämä? On lottovoitto syntyä Suomeen, vaikka lottovoittoa tarvitsisi täällä Suomessa elämiseen. Eikö sitä näin ole sanottu jo vuosikymmeniä? JVG ja Emma ja Matilda kohta. Biisi on nimeltään Kävi miten kävi. Happoradion Che Guevara tulee kans. Ja kyllä me tämä lähetys päätetään tänään maanantaina illan viimeiseen semihitaaseen kappaleeseen. Mutta nyt otetaan vielä ääneen Simo Aalto, Jokeri Pokeri Box Taikuri. Ja itse asiassa tässä käy niin, että shown varastaa Simo Aallon kumppani Kirsti tässä ihan kohta.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Hei Simo Aalto, jaksaksä kerrata vielä sun ja Kirstin, sun avustajan, storia ja teidän niin kuin yhteistä historiaa, joka on kans aika pitkä muuten nyt jo.
3: Ja Kirstin vai muut sulla vieressä, jos Kirsti saa kertoa, se tulee
0: joo,
3: paljon paremmin.
0: Joo, otetaan Kirsti ääneen.
4: No niin, moikka. Moi. Tää, joo. Terve vaan.
0: Terve. Kysäsin tuosta teidän yhteisestä historiasta, niin voidaan kertoa tässä kuulijoille vielä teidän storia, mistä kaikki lähti ja milloin rupesi olemaan selvää, että okei, tässä on nyt vähän jotain muutakin kuin vaan.
4: Joo, tämä on semmoinen kiva tarina sikäli, että juurikin sieltä Kempeleestähän se lähti, mistä me nyt aloitettiin tämä meidän kiertue niin kuin muistojen merkeissä. Eli mä olen siis syntyjäni kempeleläinen ja mä olin 13 ja Simo 12, kun me törmättiin eka kerran Kempeleen nuorisoseuran diskossa ja Simo haki mua tanssimaan ja Simo oli semmoinen söpö poika jo silloin, nyt hän on söpö mies, niin, niin me sitten seurusteltiin silloin murkkuikäisenä semmoinen jopa 3 kuukauden pituisia pätkiä ja välillä tuli pänksit, niin kuin siihen aikaan sanottiin ja näin. Ja sitten erkani about siinä lukioiässä sitten sille, että me ei tavattu enää missä yhteyksissä. Mä menin en mennyt Kempeleen lukioon, silloin tainnut ollakaan siellä lukiotana Ouluun. Ja sillä tavalla mä oon totta kai sitten näin joitain sitten myöhemmässä elämässä, kun oli jo omia lapsia, niin silloin telkkariohjelmia 5:30 oli esimerkiksi sellainen ohjelma, missä Simo oli. Ja mä katsoin, että no siinäpähän nyt sitten on edennyt urallaan ja näin. Ja sitten koitti vuosi 1991, kun se oli vai 2, kuitenkin parikymmentä vuotta vierähti. Ja mun asuinpaikkakunnalla, silloisessa paikkakunnalla Iissä oli semmoiset syysmarkkinat. Ja mun yksi ystävä sitten tuli meille ja sanoi, että lähdetään käymään tuolla markkinoilla, että hänen äitinsä myy siellä kaalikääryleitä. Ja mä otin sitten mun 3 tytärtä mukaan ja niinpä me lähdettiin kaalikääryleitä ostamaan ja sitten oltiin jo lähdössä pois, kun jostakin tuli kuulutus, että kohta esiintyy taikuri. Ja mun lapset kuuli sen ja sanoi, että äiti, mennään katsomaan taikuria. Ja me sitten mä ajattelin, no okei, mennään. Ja sitten me mentiin istumaan ekariviin ja Simo tuli lavaalle ja mä aivan järkytin, että herran jästäs, tämä on Aallon Simo ja mulla on tuulipuku päällä. Ja kauhean näköinen. Me ei oltu nähty siis 20 vuoteen ja mä olin ihan varma, että Simo ei tunne mua edes enää ja niin kuin ulkonäöltä. Ja niin. Mutta mä huomasin sitten heti esityksen aikana, että se vähän niin kuin katsoi muhun päin ja nyökkäsi, että hän tunsi. Ja sitten kun esitys oli loppu, niin hän sanoi, että heitä jää hetkeksi tuohon jutellaan, vaihdetaan kuulumiset. Ja niin minä jäin sitten lasteni kanssa siihen ja ystäväni kanssa ja näinpä sitten juteltiin ja 5 minuuttia ehkä yhteensä. Ja siinä tapahtui se big magic. En tiedä, mitä se oli. Jotakin ihmettä tapahtui. Niitä näitä juteltiin. Lapsiluvut kerrattu, että montako lasta sulla, montako mulla ja niin edelleen. Aivan niitä näitä. Ja kun me lähdin sitten kävelemään, niin oli semmoinen olo, että halleluja, että mitä tässä tapahtui. Ja no, mutta mitään ei sen koommin tapahtunut. Meni puolisen vuotta ja minusta oli juttu Oulu-lehdessä. Mä olin silloin AIDS-tukikeskuksen semmoisena toiminnanjohtajana Oulussa. Mä oon sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja koulutukselta, niin oli juttu, että Oulussakin on perustettu AIDS-tukikeskus. Ja Simo oli nähnyt sen jutun siinä Oulu-lehdessä, kun hänellekin oli jäänyt mieleen tämä meidän kohtaaminen. Mutta kun mulla oli salainen numero kotiin, sitä ei saanut mistään. Mutta siinäpä olisi juttu, että AIDS-tukikeskukseen voi ottaa yhteyttä ja varata aikaa. Ja Simo Reppana poikana varasi sinne ajan mulle. Ja sinnehän tultiin nimettömänä sinne paikalle, koska se oli siihen aikaan niin arka asia. Että
0: aivan, joo.
4: Saat tulla nimettömänä, mutta kun Simo ei löytänyt mun tietoja mistään, niin hän ajatteli, että ainakin tollei pääsee tapaamaan mua. Ja niinpä se sitten tuli ja minä aukasin oven ja sanoin, että no aallon Simo, se siinä, että mitä ihmettä sinä täällä teet.
0: Mutta silloin ei ollut tuulipuku päällä enää.
4: Ei ollut, mä olin ihan silleen asiallisena. Niin Simo, ensimmäinen repliikki, mitä hän sanoi minulle, kun hän astui ovesta, niin sanoi, että minä tulin hakemaan sinut. Ja minä sanoin, että kuule, minä olen onnellisesti naimissa, niin Simo sanoi, että ei se haittaa.
0: Oho.
4: Mä ajattelin, että tällä jätkellä on melkoisesti itsevarmuutta. Joo, ei siinä mitään. Mulla kävi siellä kaiken maailman hörhelöitä, niin mä otin se silleen vitsinä kyllä, että... Mutta näin se sitten, siitä se lähti kehittyä. Testikin otettiin ja puhtaaksi todettiin, että on puolella.
0: Okei.
4: Että siinä mielessä kaikki meni. Siitä se sitten niin kuin lähti. Se tapahtui todella, todella äkkiä, että joku niin suuri varmuus iski meihin molempiin, että tämä on se juttu. Mm. Ja niinpä me sitten oltiin jo siitä tapaamisesta vuoden päästä naimisissa. Näin se meni.
0: Ja kiitos kaalikääryleet. Ilman kaalikääryleet, niin tarina ei välttämättä olisi mennyt näin.
4: Näin sinä kävi. Jälkeenpäin me ollaan sitä ihmetelty ja ajateltu, että kyllä siinä oli joku tämmöinen suurempi voima, joka meitä liikutti. Että ajattelin, että nuo kaksi pöhköä passaa yhteen. Ja minä sitten jätin oman työni ja aloin tähän taikuriavustajahommaan ihan suin päin, ilman minkäänlaista kokemusta.
0: Suitsait sinne vaan, joo.
4: Tälleen se tapahtui.
0: Ja nyt meidän kuuluvuusalueella on keikkoja. Tässä syyskuussa on Varkaus ja lokakuussa on Kouvola ja sitten tietenkin paljon muitakin esiintymisiä löytyy ympäri Suomen maata.
4: Kyllä.
0: Hei, Kirsti ja Simo, minä kiitän tästä haastattelusta ja onko teillä jotain tärkeää vielä, mitä meidän radion kuulijoille pitäisi saattaa tietoa, tai onko lopputerveisiä, mitä haluatte laittaa tähän haastattelun päätteeksi?
3: Elämä on taikaa.
4: Jees. Tervetuloa.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

Emma ja Matilda yhdessä JVG:n kanssa. Siinä oli kaksi duoa, Jare ja Villegalle, ja sitten Emma ja Matilda. Kävi miten kävi. Hap Radio, Che Guevara, Alex Warren, Burning Down. Pikkuhiljaa illan viimeistä semihidasta biisiäkin soimaan, mutta ei aivan vielä. Ehditään pari laulua tässä kuunnella ennen sitä. Maanantai 14. syyskuuta Puolen Suomen radion seurassa. Hauska TV-ohjelma, tai onko TV-ohjelma väärä sana? Suoratoisto-ohjelma. Sanotaan vaan ohjelma. Hauskan kuulunen ohjelma on tulossa koomikko Pirjo Heikkilältä. Pirjon rumempi Suomi. Sitä myydään tälleen, että suomalaiset rakennukset ovat rumia. Suomalaiset kehot ovat rumia. Suomalaiset esineet

0: ihan hauska näkökulma napata Suomen rumuuteen ja suomalaisten rumuuteen ja kaikkeen rumaan kiinni nyt sitten. Huumoriahan tuossa on mukana rutkasti, koska eihän meidän maamme nyt niin ruma sentää ole. Vaikkakin tota sarjaa on sitten kuvattu meidänkin kuuluvuusalueella. Tässä on päivän Helsingin Sanomissa kerrottu tästä Pirjo Heikkilän uutuussarjasta, niin esimerkiksi Lahdessa vieraillaan tässä torstaina alkavassa sarjassa. Lahden kaupunginteatterin rakennus on Pirjo Heikkilän mielestä ruma. Kenen on vastuu, Heikkilä kysyy. Ihan kuvan kerran on päivän paperi Hesarissa tämmöinen juttu tästä. Ja Pirjo Heikkilä muikistelee sitten Lahden kaupunginteatterin betonirakennuksen edessä. Mutta niin kuin kaikki asiat on suhteellisia, niin niinhän se menee tuon rumuusjutunkin kanssa. Että toisen mielestä se Lahden kaupunginteatteri on ruma. Mun mielestä se on jotenkin esteettisesti aika miellyttävän näköinen semmoinen tavallaan karu, tavallaan karski, tavallaan tyly, mutta jotenkin semmoinen simppeli ja minimalistinen rakennus. Että mua kyllä miellyttää se jotenkin, miltä se harmaa suora kulmio näyttää jotenkin kaikessa yksinkertaisuudessaan. Ehkä se on semmoinen simppeli symmetria, mikä siinä viehättää, että se on niin kuin hyvin helposti jotenkin hahmotettavissa ja tiettyä jotain sellaista futurismiestetiikkaakin ehkä siihen sit sisältyy. Mun mielestä se Lahden kaupunginteatteri on hieno rakennus, ei se ole mitenkään rumani. Nämä on suhteellisia nyt kaikki nämäkin jutut. Ja Pirjo Heikkilän uutuussarja alkaa siis torstaina. Pirjon rumempi Suomi.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
3: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
3: Pelikans pelaa ja radiovoima selostaa. Suorat otteluselostukset verkossa ja radioaaloilla sinulle tarjoaa Pub Jerry Lahti, Päijät-Hämeen autohuolto ja NB Pesula ja korjaus.
5: Okei, taas pikkujoulut. Ravintola, ruuat, ohjelma ja jatkopaikka. Miten ihmeessä mä kerkeen tekemään?
6: Tai sitten kaikki yhdellä varauksella. Turkoosit pikkujoulut kokoavat ruokailun, Pelikanssin kotiottelun ja jatkot saman katon alle. Valitse aitio, VIP lounge, elämys VIP tai katsomapaikat osoitteesta pelikans.fi kautta pikkujoulut.
5: Te kasaatte jengin, Pelikans hoitaa loput.
7: Roosa ja 8 muuta.
3: Heikki Hector Harma ja Pop eilen, toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radiovoimaa.

0: Happo Radio Che Guevara. Paljastetaan tässä vaiheessa nyt lähetystä se, että illan viimeinen semihidas biisi on Baddingin matskua. Se tulee kohta.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

Alex Warren, Burning Down, sitten illan viimeisen semihitaan kappaleen pariin. Tosiaan Rauli Somerjoki, eli Badding, esittää tämän biisin. Baddingin viimeiseltä levyltä, Laivat-nimiseltä albumilta, nimikko kappale. Levy julkaistiin 85 ja Baddingihän lähti sitten tammikuussa 87. Rauli Badding, Somerjoki ja Laivat, tämmöinen käännösiskelmä tuosta meidän naapurivaltiosta, sen aikaisesta Neuvostoliitosta, päättää nyt tämän maanantaisen Puolasuomen radion iltapäivälähetyksen. 6:00 tulee uutisia, huomenna jatketaan kello 13 ja Uniklubin Jussi Selo huomenna haastattelu.

0: Uutisista hyvää iltaa. Päijät-Hämeen hyvinvointialue esittää aluehallitukselle YT-menettelyn käynnistämistä osana ensi vuoden talousarvion valmistelua. Ensi vuoden talousarvio edellyttää 28 miljoonan euron kustannustason leikkausta. Hyvinvointialue tavoittelee säästöjä, jotka vastaavat enintään 179 henkilötyövuotta. Säästöjä haetaan muun muassa henkilöstömenoista, ostopalveluista ja vuokratyöstä. Henkilöstövähennysten ohella arvioidaan myös toiminnan muutoksia sekä tehtävä- ja työjärjestelyjä. Aluehallitus päättää YT-menettelyn käynnistämisestä ensi viikon maanantaina. Mahdolliset neuvottelut kestäisivät 6 viikkoa. Suomen yleisin asuntolainojen viitekorko, 12 kuukauden Euribor, on noussut tänään 3,3–2%. Nousua kertyi tänään 0,152%, mikä on OP Pohjolan seniorimarkkinaekonomisti Jari Hännikäisen mukaan yksi kaikkien aikojen suurimmista päivänousuista. Hännikäinen kommentoi viitekoron nousua viestipalvelu X:ssä. Euribor nousi elokuun lopussa yli 3% haamurajan ensi kertaa lähes 2 vuoteen ja on jatkanut nousuaan syyskuussa. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo olevansa huolissaan putinismista Euroopassa. Orpon mukaan on vaikeaa ymmärtää, miten joku voi tukea tai ymmärtää Venäjän presidentti Vladimir Putinia tai Venäjää. Orpo vastasi Rovaniemen arktisen huippukokouksen yhteydessä toimittajien kysymykseen siitä, kuinka huolestuttavana hän näkee äärioikeiston nousun Saksassa. Radikaalioikeistolainen ja maahanmuuttovastainen AfD eli vaihtoehto Saksalle puolue voitti toissa viikon loppuna vaaleissa Saksi-Anhaltin osavaltiossa. Sinfonia Lahden jousisoittajat säästävät verenluovutusta Lahden kaupungin talolla ensi viikon torstaina. Veripalvelun ja orkesterin yhteinen tapahtuma järjestetään kaupungin talon sisäpihalla jo 3. kertaa. Verta voi luovuttaa kello 1 iltapäivällä kello 6 asti. Samalla on tarjolla 1/2 tunnin mittaisia minikonsertteja. Järjestäjät toivovat paikalle noin 60 luovuttajaa, mutta ajanvarauspaikkoja on 8-10. Veripalvelu muistuttaa, että verta tarvitaan jatkuvasti ja uusia vapaaehtoisia luovuttajia toivotaan lisää ympäri vuoden.
1: Radiovoiman sää.
2: Sää on tänään aurinkoinen ja poutainen lähes koko maassa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Selkeä tai melko selkeä ja poutaista säätä. Yöllä ja aamulla paikoin sumua. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 14 ja 17 asteen välillä. Yölämpötila on jossain 0 ja +7 paikkeilla. Alavilla mailla monin paikoin hallaa. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta. Huomenna lännestä alkaen etelätuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosinaan. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
1: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
2: Okei, taas pikkujoulut. Ravintola, ruuat, ohjelma ja jatkopaikka. Miten ihmeessä mä kerkeen tekemään?
3: Tai sitten kaikki yhdellä varauksella. Turkoosit pikkujoulut kokoavat ruokailun, Pelikanssin kotiottelun ja jatkot saman katon alle. Valitse aitio, VIP lounge, elämys VIP tai katsomapaikat osoitteesta pelikans.fi/pikkujoulut.
2: Te kasaatte jengin, Pelikans hoitaa loput.

askelarin pommin, minä myöskin mukana hommin. Ensi kännin kerällä rommin, annoin ylen niin kuin toisetkin.

Perä juoksi kattoja pitkin, kun kotiin pääsin, itkin minäkin. Vaihtui vuosi, kymmen ja vuosi, kuteisiin tuli hillitty vuosi. Rokki vaihtui twistiin ja muun, silloin kuuhun lensin takaisin.

Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.
1: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: to the company store.
1: Radiovoima. Paikallisten puolella.